0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Hei ja hyvää heinäkuun toista päivää. Hyvää jälkimmäistä puoliskoa vuodesta 2026. Eilähän oli muuten ensimmäinen päivä, kun ei enää lankapuhelimella soittelu onnistunut, olit minkä liittymä asiakas tahansa, koska Elisa pisti luukut kiinni niin sanotusti omasta pajastansa siinä kohtaa. Mutta tänään ja eilen oli siis semmoinen päivä, että maailman ensimmäinen GSM-verkko aloitti toimintansa, radiolinja, joka muuten Elisa nykyisin on, niin se puolestaan 91 alkoi. Et sattumaako, että kesäkuun viimeinen päivä oli viimeinen päivä lankapuhelimille ja heinäkuun ensimmäinen puolestaan GSM-hommille, vaikka nyt vuodet satu sinne päinkään. Tänään viettää vaikka ketkä nimipäiviensä. Maria, Maija, Mari, Meeri, Marika, Maiju, Riia, Maaria, Maikki, Kukka Maaria, kaikki he nimipäiviensä viettää, kuin myös Maria, Marika, Maja, Mai, Marie, Mary, puolestaan suomenruotsalaisen kalenterin mukaan. Ortodoksisessa kalenterissa sama litania jatkuu ja

0: tekee. En minä tiedä, kai tässä nyt sitten on vaan niin piru innoissaan tästä asiasta. Torstai toivoa täynnä, puhutaan moottoriurheilusta, tullaan puhumaan tuossa aamukahvivieraan kanssa, mutta eri näkökulmasta noin kuin yleensä, mitä ollaan totuttu kuulemaan ja puhumaan siitä ainakin näillä taajuuksilla, niin tästäkin syystä niin kannattaa kuunnella, koska puhutaan siis tyttöjen moottoriurheilusta. Halo Helsinki ja Pulp Fiction, siinä on alkutahdit tälle aamulle, yön uutiskooste siihen perään.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Pirkanmaan käräjäoikeus antaa tänään tuomion jutussa, jossa kahta poikaa syytetään koulusurmien suunnittelemisesta tamperelaiskouluun.

0: toimittajan mukaan 16- ja 18-vuotiaat pojat laativat yksityiskohtaisen suunnitelman teon tekemisestä. Pojat kiistävät syytteen oikeudelle toimittamissaan kirjallisissa vastauksissa. Heidän mukaansa suunnitelmaa ei ollut tarkoitus toteuttaa. Syyttäjä vaatii vanhemmalle pojalle ehdotonta ja nuoremmalle ehdollista vankeusrangaistusta törkeään henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta nuorena henkilönä. Syyttäjän mukaan tekoaika alkoi marraskuusta, jolloin nuorempi poika oli 15 ja vanhempi 17-vuotias. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus puolestaan antaa tuomionsa Pyhtään henkirikoksesta, josta syytetään tekoaikaan 15-vuotiaista poikaa. Syytetty on ollut mielentilatutkimuksessa. Väkivallan teko tapahtui marraskuussa 2023. Välituomion mukaan poika tunkeutui keskellä yötä itselleen tuntemattoman 40-vuotiaan miehen taloon ja aloitti väkivallan tämän makuuhuoneessa. Uhrin paettua talosta poika jatkoi oikeuden mukaan väkivaltaa ulkona. Syyttäjä vaatii nyt 18-vuotiaalle syytetylle ehdotonta vankeusrangaistusta murhasta. Syytetty tunnusti ensin henkirikoksen, mutta perui sittemmin tunnustuksensa. Opetusministeri RKP:n Anders Adlercreutz sanoo, että uudet STEA-avustuskriteerit on esiteltävä elokuun 13. päivään mennessä. Adlercreutz kertoo Facebookissa, että pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo linjaa asiasta erillisellä päätöksellä. Helsingin Sanomat uutisoi asiasta aiemmin keskiviikkona. Lehti kertoi tietoihinsa perustuen, että Orpo aikoisi huomenna päättää, että uusi asetus avustuksista ja niiden myöntämisen kriteereistä on esiteltävä valtioneuvoston yleisistunnossa elokuun 13. päivään mennessä. Ja Venezuelan viime viikkoisessa maanjäristyksessä on vahvistettu kuolleen lähes 2300 ihmistä, kertoo maan kansalliskokouksen puhemies Jorge Rodriguez. YK on kuitenkin varoittanut, että uhriluku voi kasvaa vielä runsaasti, koska kymmeniä tuhansia ihmisiä on kateissa. Lisäksi yli 11 000 ihmistä on loukkaantunut. Venezuelaan iski viime viikon keskiviikkona paikallista aikaa 2 voimakasta maanjäristystä. Venäjän yöllisissä iskuissa Ukrainaan on kuollut ainakin 1 ihminen, lisäksi useita ihmisiä on haavoittunut. Venäjä teki ohjus- ja drooni-iskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan torstaina vastaisena yönä aiheuttaen muun muassa tulipaloja. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski oli varoittanut etukäteen, että Venäjä valmistautuu mittavaan iskuun ja kehottanut ukrainalaisia suojautumaan. Sekä Ukraina että Venäjä ovat viime kuukausina tehneet aktiivisesti ilmaiskuja toisiaan vastaan, kun maiden väliset neuvottelut ovat seisahtuneet. Ja miesten jalkapallo MM-turnauksessa Belgia on voittanut Senegalin jatkoajalle venyneessä ottelussa lukemin 3-2. Belgian Juri Tielemans teki ratkaisevan maalin rangaistuspotkusta jatkoajan lisäajalla. Tielemans oli tätä ennen siivittänyt ottelun jatkoajalle 89. minuutin tasoituksellaan. Belgian toisesta varsinaisella peliajalla syntyneestä maalista vastasi Romelu Lukaku. Belgialla on MM-viheriöllä seuraavaksi vastassaan joko Yhdysvallat tai Bosnia-Herzegovina. Senegalin tie MM-turnauksessa päättyy pudotuspeliin tappioon.
1: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Sääennuste meille kertoo tänään, että monin paikoin on luvassa sadetta. Päivällä sade voi olla runsastakin ja päivän ylilämpötila tänään 14 ja 18 lämpöasteen välillä. Heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta on myös tarjolla. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee ja tietöitä Jyväskylässä nelostiellä sekä etelämpään mennessä Jyväskylästä käsin Joutsassa pohjoisen puolella tuolla Konginkankaa ja Viitasaaren nurkilla ja Lievestuoreella ysitien kohdalla tietysti tuo merkittävän iso tieto käynnissä, joka tietysti vielä tovi aikaa haittaa liikenteelle aiheuttaa. Mutta mahdollisesti tuo turvaa ja sujuvuutta ja kaikkea sitä tulevaisuudessa. Nyt vuoro on 4 ruusua. Seuraan sua. Myös Abby Carter pääsee ääneen.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Se oli Abby Carter ja Peppermint Sky. Sitä ennen neljä ruusua ja seuraan sua. Boy Locoa kuunnellaan ja Madonnaa. Näiden jälkeen luvassa on aamun avauskappaleen vuoro.
1: Muistatko vielä ne ajat, kun mehu oli tehty aidoista marjoista, ilman säilyntäaineita, lisättyä sokeria tai vettä? Ne ajat ovat täällä edelleen, pullotettuna marjatila Raitaniemen mehuihin. Valmistamme mehut kylmäpuristamalla, jotta ravintoaineet ja maku säilyvät mahdollisimman hyvin. Valikoimastamme löytyy muun muassa karpalo, mustikka, mustaherukka, tyrni ja mansikkamehua. Mehuissamme maistuu lapsuuden kesä. Marjatila Raitaniemi.
2: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
3: En.
2: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
1: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
4: Keljon City Market.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun kuudennesta alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10:00 iltapäivä 2:00.

0: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: No väitän yllätykselliseksi tätä kyseistä kappaletta ja yhtyettäkin yhtyön valintana. Tänään, jos ei ole vielä tullut selväksi, niin sääennusteissa kyllä tulee selväksi, että tänään sataa. Tänään on sateinen päivä niin, ennusteiden mukaan sitä saattaa tulla ihan reippaastikin. Ainakin vielä eilen ennustettiin reippaasta sadetta. No nyt se, ehkä se tiukin sade on, sateen uhka on väistynyt, mutta tuommoista sateilua pitkin päivää ainakin Ilmatieteen laitos ennustaa aina tuonne, sanotaan, no 12 asti, niin 12 eteenpäin niin alkaa helpottaa. Mutta joka tapauksessa niin ryvetään sateessa kappaleenkin, kappalevalinnankin puolesta, koska Kwan-yhtiö meillä on jonkun verran soinut tietysti täällä, niin silti jotenkin ajattelin, että olisi kiva rypeä sateessa myös kappaleiden puolesta. Ice MC:n Rainy Day meillä, It's a Rainy Day, sitä kappaletta meillä ei ollut, mutta hei, Kwania on luvassa. Suomalainen yhtye 2000-luvun alkupuolelta. Pieniä paluun elkeitä siellä oli. Itse asiassa toiminnassa edelleen tuo yhtye on, mutta sanotaan, että suurin suosio, se ajoittuu sinne 2000-luvun alkupuolelle. Tämän kappaleen nimi on Rain.

Metallic One ja siis Rain-nimisellä kappaleella Mariko Pajalahti laulussa, Djamba laulussa niin ikään, Antti Erekangas, Kusti Kaakoniemi, Risto Rikala, Tatu Ferhen, heistä ja Amara Dojumpoja on levysoittimessa ollut vielä tuossa bändissä. Siitä on bändi tehty. Ja niin kuin sanottua, niin tuo 2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen heidän kulta-aikaansa oli. Jatketaan David Guetta, Sia yhteistyöllä, Beautiful People, myös Atomirotta pääsee ääneen.

koulutettiin, mut ei ne paremmasta tiennyt. Sukupolvien taakka tuntuu tänne saakka. Turha selitellä, omi jälkiä peitellä. Mut mä teen kaikkeni, et se ketju katkee.

0: Se oli Atomirotta Taivaan rantaan. Meillä on päivän kysymys, joka on nostettava esille ihan kohta. David Lee Roth on sitä ennen vuorossa. Just Like Paradise.
1: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää kak.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä. KAK. Meissä on ainesta.
2: Ruhivuud Motor Festival. Koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruhivuud Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruhivuud.fi.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengascenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys kuuluu nyt tähän. Mä oon unohtanut pitää tämmöistä kalluppia koko aikana. Puhutaan nyt tästä Helsinki Garden -rahoituksesta. Nyt en vaadi ihan hirveätä semmoista tietämystä taustalta, mutta nyt jos mietit tätä kuviota, tätä keskustelua kaikkinensa vielä kesän korvalla, kun korostan nyt sitä, että lomakausi tässä tiukimmin esillä on, niin minkälainen tunne tuosta asiasta on? Onko tuossa asiassa toimittu oikein? Ja luotatteko noin yleisesti ottaen tähän? Kuitenkin neljännesvuosittain, kun joka neljäs vuosi eduskuntaan valitaan kuitenkin edustamaan porukkaa. Ja jotenkin sen, kun äänestyspäätöksen tekee, niin sitä varmaan kuitenkin pitää ihmisiä sillä tavalla luotettavana ja näin poispäin. Mutta sitten tulee kuitenkin hetkiä, jotka sitten järisyttää sitä luottamusta, ja sitten kuitenkin semmoinen yleinen, jos katsoo vaikka netissä kirjoittelua, niin yleisesti ottaen, niin tuntuu, että se on vähän heikolla tolalla se luottamus. Niin luotatteko tämmöisissä tilanteissa, että asiat oikealla tolalla on? Se kiinnostaisi. Miten esimerkiksi tämän asian suhteen, niin koetteko, että tässä on oikeus koittanut? 0406195939, saat viestiä pistää tulemaan. Mielelläni kuuntelen eri näkemyksiä näistä asioista. 0406195939, tämä on PMMP ja Pahvinaamari.

0: Se menee sillä tavalla, että tämän kappaleen nimi oli New Light, ja John Mayer sen teille esitti PMMPltä sitä ennen Pahvinaamari. Meillä on tulossa uutisia ensimmäistä kertaa tähän aamuun ihan kohta sillä. Meillä muuten muuttui tämmöinen ohjelmisto sillä tavalla, että näen valkoisen tekstin valkoisella alustalla, niin tai välillä vaikeuttaa otsikoiden katsomista. Mutta vesiliikenteen promillirajaista esimerkiksi on luvassa uutisissa. Mutta uutisia on tulossa vasta Billy Oceanin Caribbean Queen-kappaleen jälkeen.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Atria Atrilli grillimakkara euron paketti sekä Magnum jäätelöpuikot 2 kappaletta.

0: Olit terassiöljyt. Luipas tätä enemmän kuin pipi.
1: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä tuonko?
0: Ei. No, tuo.
2: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.

0: huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Mira Luostarinen. Vesiliikenteen yleisen promillerajan laskemista 1 promillesta 0,5 promilleen selvitetään jälleen. Oikeusministeri Leena Meri perussuomalaisista kertoo, että selvityksen on tarkoitus valmistua oikeusministeriössä tämän vuoden aikana, mutta muutoksia ei ole odotettavissa tällä hallituskaudella. Vesiliikennejuopumuksen promillerajasta syntyi keskustelua, kun perussuomalaisten kansanedustaja Mira Nieminen ehdotti rajan alentamista. Lakialoitteen mukaan vesiliikennejuopumuksen rangaistavuuden promilleraja olisi jatkossa 0,5 promillea. Muutos ei koskisi soutuveneitä eikä niihin rinnastettavia kevyitä vesikulkuneuvoja. Lokit pesivät keväällä Jyväskylän Tourulassa sijaitsevan kerrostalon katolla ja nyt ne hallitsevat pihapiiriä. Lokit hyökkivät asukkaiden päälle, ulostavat ikkunoihin ja autojen päälle sekä meluavat öisin. Taloyhtiön hallituksen jäsenen Raija Lehtolahden mukaan monet iäkkäät asukkaat pelkäävät ulkona liikkumista ja esimerkiksi kaupassa käymistä lokkien takia. BirdLifein suojeluasiantuntija Aapo Salmelan mukaan lokkien kattopesinnät ovat Suomessa yleisiä. Lokkien hyökkimiseltä voi suojautua kiertämällä ne kauempaa aina mahdollisuuksien mukaan. Salmela muistuttaa, että lokit ovat huolissaan jälkikasvustaan ja käyttäytyvät siksi aggressiivisesti. Jyväskylän kenttäurheilijoiden Noora-Lotta Nesiri palasi kilparadoille keskiviikkona. Oulun Challenger-tason yleisurheilukisoissa Nesiri juoksi 100 metrin finaalissa neljänneksi. Nesiri oli kilpailun paras suomalainen. Jyväskyläläisten menestystä seurattiin myös miespika-aitureiden joukossa. JKU:n Santeri Kuusiniemi juoksi itselleen ensimmäisen sijan, Ilari Manninen kolmanneksi ja Elmo Lakka heti Mannisen perään. Lakka juoksi Oulussa kauden parhaan tuloksensa. Jyväskyläläinen pikajuoksija Riku Illukkakin pärjäsi loistokkaasti. Hän juoksi oman ennätyksensä satasella aikaan 10.22. Vantaan Salamia edustava Illukka saavutti tuloksellaan toisen sijan ollen samalla kisan paras suomalainen. Illukka teki myös 200 metrillä Suomen ennätyksen. Miesten jalkapallon MM-turnauksessa Yhdysvallat voitti Bosnia-Herzegovinan 2-0. Maaleista vastasivat Folarin Balogun ja Malik Tillman. Balogun passitettiin toisella puoliajalla kentältä hänen saatuaan punaisen kortin. Bosnia-Herzegovinan MM-turnaus päättyi pudotuspelihäviöön. Yhdysvallat saa seuraavaksi neljännesvälierissä vastaansa Belgian, joka aiemmin tänään kukisti Senegalin jatkoajalle venyneessä ottelussa lukemin 3-2. Bosnia-Herzegovinan tavoin myös Senegalin tie MM-turnauksessa päättyi pudotuspelihäviöön.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Monin paikoin sadetta on tarjolla. Päivällä sadevallon runsastakin. Päivän ylilämpötila 14 ja 18 lämpöasteen välillä ja heikkoa idänpuoleista tuulta on myös tarjolla. Ja normaali ajokeli tänään vallitsee, tai siis tällä hetkellä ainakin. Uutiset toimitti Mira Luostarinen.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Hyvää huomenta. Hyvää huomenta myös Mira.
0: Hyvää huomenta.
2: Ootko koskaan aina kännissä veneellä?
0: En oo.
2: Hyvä, tuli nopeasti. Mä ajattelin, kun normaalisti aina, niin kuin, jos mä kysyn, että ootko koskaan, niin sitten se menee semmoiseksi miettimiseksi.
0: Niin.
2: Sitten en minäkään ole ajanut kännissä veneellä. No. Mä oon ollut humalassa kyllä ja ajanut veneellä kyllä, mutta en yhtä aikaa en ole
0: joo,
2: tehnyt.
0: Kyllä.
2: Sitä mä en ole koskaan oikein tajunnut, että miksi se on promille?
0: Ei kyllä mitään hajuu.

0: Koska joskus, en ole ylpeä tästä, mutta enkä ole varmaa, että onko kertonut tämän koskaan, mutta nyt se tulee kerrotuksi radiossa, niin joskus siis lähisukulaisella oli tämmöinen Dregerin puhallusalkometri.
1: Joo.
0: Ja sitten kaapissa oli lonkero.
1: Joo.
0: No luuletko sä, että sitä ei testata?
1: Sitä varmasti testataan
0: ja pitikin testata. Siinä käytiin semmoinen, niin se vaati siis, olen iso ihminen ollut aina ja sitten jostain syystä ehkä niinku tähän astisessa elämässäni ainakin niin aika nopeasti niinku polttaa myös.
1: Joo.
0: Niin se vaati semmoisen 6 lonkeroa, että mä pääsin sen puolikkaan yli, niin kuin 0,5 yli.
1: Okei, se on ihan useampi.
0: Se oli väkevä tempaisu. Niin kuin sanotaan, että 2 jälkeen oli semmoinen olo, että ei ratti ikinä.
1: Joo.
0: Niin sitten vielä 4 siihen päälle.
1: Niin joo.
0: Niin minä en niin kuin mitenkään saa perusteltua, että miten joku voi ajaa promille humalassa veneettä. Tai siis yli promille ei saa mennä, mutta niin kuin, mä en tajua ollenkaan. Koska siis autolla, no tämä nyt voi olla vähättelyä tietyllä tavalla, että liikenteessä tietysti on enemmän kulkijoita, kapeammat väylät ja sillä tavalla, että riskejä sinänsä kohtaamisonnettomuuksissa kyllä on. Mutta kun siihen asfalttiin ei voi hukkua.
1: Niin.
0: Ja näin poispäin. Jotenkin niin kuin... Ja nopeudet tietysti on varmaan vedellä pienempiä ja niin poispäin, mutta on se promille aika tanakka känni lähtee veneelle. Että voisiko sen niinku, mä en tiedä mistä tässä niinku keskustellaan. Että.
1: Niin kyllä, en kerinyt ihan kauhean tarkasti vielä tähän perehtyä, mutta on tätä ilmeisesti aiemminkin pohdittu.
0: Eikä tämä nyt välttämättä, siis mä en niinku tarkoita edes välttämättä, että mistä tässä just nyt niinku keskustellaan, niin. Vaan mikä tässä, niinku, ja vähän niin kuin Jenkeissä on siis nämä kouluampumiset.
1: Niin
0: siellä on sitten tämä kivärijärjestö, joka pitää vissiin aika tanakasti niinku oikeuksista kiinni, että niinku, meillä täytyy olla oikeus, joka perustuslaillinen oikeustyyli pitää rynnäkkökivääriä. Kuistilla valmi. Saattaa olla, että liioitteli vähän se asia. Mutta siis niin kun, en niin kun tajua, että kun syy-seuraussuhteet ovat nähtävissä, niin sanoisin, että tuommoisen promillelajan laskeminen niin pitäisi olla aika no-brainer. Eli niin aika lailla selkeä, että laskekaa, kiitos. Ja sitten se on siinä. Ei tämä politiikka niin hirveän vaikeaa. Kohtavaltuspuolueen kannatusmittauksista, mutta nyt Roxette, Listen to Your Heart.

0: Listen to your heart. Mulle tuli muuten kysymyskin siitä, että minkä takia uutisissa ei ollut Gallupista. No siitä yksinkertaisesta syystä, että sinne ei mahdutettu sitä, koska siitä keskustellaan kohta. On nimittäin nyt niin, että taas kannatusmittauksista on jotakin jännittävää. Ja eilähän tuosta vähän Pekka Mervolan kanssa puhuttiinkin, että mitenkä se asiat kehittyy, kun nyt tästä eteenpäin mennään. The Black Keys ja A Little Too High, Jenni Vartiainen, Duran Duran ja sitten Ylen kannatusmittauksen tulkinta.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
0: Tai minä nyt uskalla ihan syvää analyysiä luvata, mutta siis ainakin voin kertoa teille, että mistä on kysymys, missä mennään tällä hetkellä ja mitä kertovat.

0: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
1: Ylen kannatusmittaus vastsillään on tullut julki ja sehän meillä kertoo sellaisia asioita, että SDP on kirkkaasti kärjessä siellä. SDP 23,2 kannatuksellaan 0,2 nousua edellisestä mittauksesta, Ylen mittauksesta siis. Kokoomuksella laskua 0,9 ja 17,4 on sitten kokonaisluku. Perussuomalaiset nousia 0,7% ylöspäin, täten 14,5 gallupissa kannatus ja sitten puolestaan 0,5 laskua keskustalle ja täten 13,6, eli siinä kilpailussa tempaistiin ajurakoa ja itse asiassa niin päin, että keskusta ja perussuomalaiset vaihto paikkaa ja perussuomalaiset nyt siis kolmanneksi suosituin tuossa tilanteessa. Mitä sitten Ylen jutussa kerrotaan taustalla olevan näissä asioissa? Kerrotaan nimittäin sen kaltaista asiaa, että no siis yleisesti ottaen isompia havaintoja. SDP-johto kokoomuksen on kasvanut lähes 6%. Kokoomuksen kannatus on jälleen näitä hallituskauden matalimpia lukemia ja perussuomalaiset näyttää piristyvän pitkän vaikean jakson jälkeen. Miksi kokoomus sitten laskee? Niin kannatuksen lasku, mitä ilmeisimmin tulee lähes kokonaan naisäänestäjistä. Miesten keskuudessa tuo kannatus ei ole laskenut samalla tavalla. Tutkimusjohtaja Tuomo Turjan mukaan kokoomuksen naiskannatus on heilunut jo pitkään aiempaa matalammalla tasolla. Tämä on mielenkiintoinen, kun nämä asiat gallupista monen otteeseen selville tulee, koska niissä gallupeissa ainakin mihinkä sen kerran, kun itse olen niihin osallistunut, niin siinä kysytään hyvin paljon kaikkea muutakin, mikä tietysti tarjoaa dataa tämän kaltaisiin asioihin. No miksi sitten perussuomalaiset nousee? Niin nousua, mitä ilmeisimmin on erityisesti alle 35-vuotiaissa miehissä. Ja kannattajia, mitä ilmeisimmin näyttää siirtyvän myös kokoomuksesta ja kristillisdemokraateista. Ja sitten ehkä se jutun pääpointti vielä, että nousu ajoittuu aikaan, eli ja sitä kautta myös gallupi ajoittuu aikaan, jolloin julkisuudessa käytiin paljon keskustelua näistä STEA-avustuksista, ja Ville Rydman tietysti vahvasti siinä kohtaa esillä oli, ja nousuksessa ainakin tuossa kohtaa on osoittautunut. Vasemmistoliitto jälleen vuoden parhaat lukemansa painelee 11,4, itse asiassa enää 2,2% keskustaan eroa. Ja mikä merkittävintä ehkä minun mielestäni niin on se, että 2,8 tuo samainen ero on takana tuleviin vihreisiin. Eli melkoinen repäisy. Ja täten siis punavihreä blokki eli SDP, Vasemmistoliitto, Vihreät vahvistuu kokonaisuutena. Tuossa jos äkkiä katsoo, niin SDP 23,2, täten se olisi 34,6 tuo yhteensä Vasemmistoliitto ja SDP. Ja siihen Vihreät, niin äkkilaskulta se on 43,2 olisi se näiden yhteen, jos äkkiä nyt laski oikein tuota. Sillä tavalla blokki. Mutta kuukauden muutokset, ne on pieniä kovasti ja mahtuvat nuo muutoksina sinänsä virhemarginaaliin, joten yksittäisiä prosenttikymmennyksiä ei mahdottomasti mitä ilmeisimmin ylitulkita pidä. Ja vaaleihinkin on pirunmoisesti aikaa. Näitä on niin kuin hyvä muistaa, mutta tuota, mielenkiintoisia asioita, varsinkin tuosta avustusjuttu tietysti keskustelussa, kun se gallupeja kerätessä on ollut keskustelussa, niin mielenkiintoinen nähdä, että miten se on tuota, vaikuttanut. Ja nyt tietysti sitten tämä Helsinki Garden asia, niin mielenkiintoista nähdä, että mitä se esimerkiksi seuraavassa gallupissa kokoomuksen kannatukselle tekee. Se on ehkä sanottava, että taloustutkimus haastatteli 2433 ihmistä tähän ja tuo varhimarginaali 1,9% suuntaansa.

0: 22.Pirkko Birdy-nimisellä kappaleella. Jatketaan Ellie Goulding'illa ja Beemillä ihan just.
1: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
2: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
4: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Monster Mix makeissekoitus 399 sekä Serla-paperit yhteishintaan 19,95.

0: Radio KSML. Studiossa
1: Joni Pakarinen.
2: Just sillä tavalla, Joni Pakarinen täällä. 7.38 kello Radio Keski-Suomalaisen aamua. Kuuntelet 11 saakka tätä yhteistä ihanaa aikaa. Täällä torstai on toivoa täynnä. Miten muuten, mitä te olette mieltä tuosta promillerajasta? Onko se niinku, ymmärrättekö te, että minkä takia tuollaisella veneellä saa vedellä promille humalassa? Semmoiseksi mä sitä kutsun humalatilaksi. Niin, onko se niinku ihan perusteltua, että promillen kännissä saa vedellä veneessä? Veneellä ja autolla kuitenkin niin kuin 0,5 raja. Oma mielipidehän on se, että autollakin se raja pitäisi olla 0,2. Jopa ehkä nolla on jotenkin tuntuu, että siinä saattaa sitten virhelyöntejä tulla. Mutta äkkisiltä ajateltuna niin kuin, se promille on ainakin liikaa. Minä olen vahvasti sitä mieltä, että se laki tulisi muuttaa ensitilassa. 0406195939 on WhatsApp-numero, johon voit kertoa omaa mielipiteesi siitä, että onko se soveliasta promillehumalassa ajella veneellä.

0: Squeeze Tempted nimisellä kappaleellaan sitä ennen Dua Lipalta Houdini. Jatketaan Bryan Adamsille ihan kohta. Here I am.
1: Kärsitkö marjastressistä? Tieto siitä, että marjat kypsyvät parasta aikaa, mutta syystä tai toisesta metsään tai pellolle ei ehdi tai pääse. Onneksi Marjatila Raitaniemeltä voit tilata kaikki talven marjat ennakkoon. Me keräämme, siivoamme, pakastamme ja pussitamme ne puolestasi. Valikoimassamme ovat niin mansikat, mustikat, vadelmat, puolukat kuin mustaherukatkin. Älä stressaa marjoista. Marjatila Raitaniemi kerää ja pakastaa marjat puolestasi. Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

Bryan Adams, Here I Am nimisellä kappaleella. Tuohon muuten liittyen, kun mainitsin, että se oli 46%, eikö se nyt oli se vasemmistoblogin kannatusosa, niin se on ihan totta, että sillä on kääntöpuolensa, koska siis oikeistoblogille, jos kokoomuksen perussuomalaiset keskustan KD ja RKP:n sellaiseksi mieltä, niin sitten sillä puolella olisi 52,3. Tämä nyt niin kuin ajatuksena tuohon Ylen gallupiin liittyen, jossa SDP siis kärjessä, kokoomus toisena, perussuomalaiset nousunsa jälkeen kolmantena ja keskusta neljäntenä, että minkälaista hallitusta mahdollisesti gallupin perusteella voisi ajatella saapuvaksi. Niin ihan hyvä ottaa tietysti toisinkin päin tuo asia selville, että olkoonkin, että vasemmistoblokki, SDP, vihreät ja vasemmistoliitto, erityisesti vasemmistoliitto on asioitaan parantanut, tai siis kannatustaan parantanut noissa gallupeissa, niin hyvä ottaa myös pointiksi, että kyllä tuossa vielä on taisteltavaa. Ja vaalitkin piru pitkällä vielä. Hei kevät, Sannilta, Halkolta maailma pyörii taas. Hyvää huomenta, toivottelee Pakarisen Joni.

0: halko, maailma pyörii taas. Uutiset tulossa ihan kohta Stanley Robbie Williamsilta Millennium.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Mukana lavalla myös moninkertainen kievarin kävijä Pertti Koivula. Kartano kievari, Äänekoskella.
1: Uljas, ikoninen ja uudistunut Harjun stadion avaa ovensa yleisölle. Tule kokemaan 100-vuotiaan stadionin uusi aika ja avajaistunnelma lauantaina 4. heinäkuuta. Harjun stadion, 100 vuotta tarinoita, nyt valmiina seuraavaan 100. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin verkkosivuilta.
2: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Oral-B IO2 sähköhammasharja 3999 sekä monia aikuisten T-paidat 2 kappaletta 13€.
3: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Mira Luostarinen. Vesiliikenteen yleisen promillerajan laskemista 1 promillista 0.5 promilleen selvitetään jälleen. Oikeusministeri Leena Meri perussuomalaisista kertoo, että selvityksen on tarkoitus valmistua oikeusministeriössä tämän vuoden aikana, mutta muutoksia ei ole odotettavissa tällä hallituskaudella. Vesiliikennejuopumuksen promillerajasta syntyi keskustelua, kun perussuomalaisten kansanedustaja Mira Nieminen ehdotti rajan alentamista. Lakialoitteen mukaan vesiliikennejuopumuksen rangaistavuuden promilleraja olisi jatkossa 0,5 promillea. Muutos ei koskisi soutuveneitä eikä niihin rinnastettavia kevyitä vesikulkuneuvoja. Lokit pesivät keväällä Jyväskylän Tourulassa sijaitsevan kerrostalon katolla ja nyt ne hallitsevat pihapiiriä. Lokit hyökkivät asukkaiden päälle, ulostavat ikkunoihin ja autojen päälle sekä meluavat öisin. Taloyhtiön hallituksen jäsenen Raija Lehtolahden mukaan monet iäkkäät asukkaat pelkäävät ulkona liikkumista ja esimerkiksi kaupassa käymistä lokkien takia. BirdLifein suojeluasiantuntija Aapo Salmelan mukaan lokkien kattopesinnät ovat Suomessa yleisiä. Lokkien hyökkimiseltä voi suojautua kiertämällä ne kauempaa aina mahdollisuuksien mukaan. Salmela muistuttaa, että lokit ovat huolissaan jälkikasvustaan ja käyttäytyvät siksi aggressiivisesti. Puolustusvoimat rajoitti ilmailua tilapäisesti itäisellä Suomenlahdella varhain aamulla droniuhkan takia, pääesikunnan viestinnästä kerrotaan STT:lle. Rajoituksen tiedotettiin alkaneen hieman ennen 4:30 aamulla. Rajoituksen poistamisesta tiedotettiin ennen 6:30 aamulla. Pääesikunnan viestinnän mukaan kyseessä oli varotoimenpide siltä varalta, että Suomeen olisi harhautunut droneja. Viestinnästä ei otettu kantaa siihen, kuinka todennäköistä droonin harhautuminen Suomeen olisi ollut. Sellaisen todettiin kuitenkin olleen mahdollista. Oppositiopuolue SDP on kasvattanut etumatkansa pääministeripuolue kokoomukseen Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. SDP:tä äänestäisi 23,2% ja kokoomusta 17,4% vastaajista, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Edelliseen kannatusmittaukseen verrattuna SDP:n kannatus koheni 0,2% ja kokoomuksen laski 0,9%. Muutokset mahtuvat kyselyn virhemarginaaliin, joka on suurimmillaan 1,9% suuntaansa. Kolmantena olevan perussuomalaisten kannatus koheni 0,7% ja oli nyt 14,5%.
4: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
5: Monin paikoin sadetta on tarjolla. Päivällä sade voi olla runsastakin. Päivän ylilämpötila on 14-18 lämpöastetta ja heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta on myös tarjolla. Normaali ajokeli vallitsee Keski-Suomessa. Tietöitä jonkun verran on pitkin Keski-Suomen valtateitä.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
7: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
5: Uutisissaan tarjottiin ratkaisu tähän Tourulan lokkiongelmaan.
3: Kyllä.
5: Suljetaan ilmatila. Ja sitten, eikö se ilmatilan sulkuun liity se, että sitten jos siellä on jotakin epämääräisiä objekteja, niin sitten niitä voi niin kuin ampua?
3: No varmaan jonkunlaisen

0: harkinnan mukaan.
1: Ei, mun mielestä harkinnasta täytyy päästä eroon. Että jos päätetään, niin päätetään. Tämä on kyllä erikoinen tämä, en oikein tiedä mitä tästä olisi mieltä. Ampusitko sinä nuo linnut?
0: No, en minä tiedä mitä niille pitäisi tehdä. Noitahan on monessa paikassa noita lokkeja, jotka hyökkii.
1: Mä itse asiassa tässäkin, siis missä auton parkissa tässä keskisuomalaisella, niin kaksi kertaa on niinku aivan totaalipaskassa ollut auto.
0: Joo.
1: Kun on tuosta lähtenyt. Siis ei mitenkään sillä tavalla, että yksi liru, vaan niinku ihan joka puolelta.
0: Kyllä.
1: Siinä vaiheessa, kun siihen mä oon pistänyt rajaa, että jos oven kahva alkaa olla
0: niin.
1: Siinä tavarassa, niin sitten täällä tehdään aamulähetys sillä tavalla, että mä, niin kun tulee ihan live metsästystä. Birdlife jätetään pois siitä kokonaan siitä tausta. Niin kauan mä oon lintujen ystävä, kun siihen meni. Mutta en ehkä ihan niin röhkeitä, tai no en tiedä, siis Särkänniemessä viime vuonna.
0: Joo.
1: Näin, siis uskomattomimman näin, mitä on lokista nähnyt, niin tämmöiset vahva oletus, mutta veikkaan, että jostain Kauko-Aasian maasta olivat käymässä Suomessa ja söivät sitten tämmöisessä Särkänniemessä tämmöisessä, mistä buffasta sai hakea ruokaa. Ja luonnollisesti suomalaisessa buffassa on nakkeja, lihapullia ja vinksejä. Mm. Ja sitten ulkona kattaus. Ja sitten kun nämä jäi vartioimatta nämä ruuat, niin siinä oli automaattisesti lokkeja aika merkittävä määrä. Ja yhdessä kohtaa kävi niin, että itse asiassa nämä ei ollut edes lopettanut ruokailua, mutta tämmöinen lapsi jätti lautasen siihen ruokineen, jossa oli sattumoisin näitä siipiä, niin jätti siihen pöytään ja lähti hakemaan juomaa, jonka aikana lokin perkele tuli siihen. Ja mä tuijotin suu auki, siis mulla oli varmaan väliä ehkä 5-6 metriä sillä tavalla, että tehtävissä ei ollut mitään.
0: Mm.
1: Niin se lokki otti semmoisen siiven. Tiedätkö semmoisen, kun siipiä on niitä semmoisia niin pieniä versioita ja sitten on se semmoinen nuijan näköinen.
0: Joo, kyllä.
1: Se otti semmoisen nuijan näköisen siiven nokkaansa ja salaman nopeasti se käänti päänsä ylöspäin sillä tavalla, että se pudotti sen ja nielasi sen kerralla sen siiven. Ja hetken aikaa ja sanoin kaverilleni, joka sinne vieressä oli, että nyt oli muuten viimeinen lounas. Lokilta, että veikkaa, että se kuvittelisi ainakin, että se luu ei sulaa sille ihan.
0: Niin, ei varmaan.
1: Mutta se oli sille lokille ihan oikein. Helvettiä, kun tulee toisten ruokia syömään. No, noin saattaa käydä. Pitäisikö te Tourulaan, niin menkää, pistäkää siipiin ravintola siihen pystyyn. Yksitellen ne putoaa siitä vauhdista. En tiedä, tämä aika lintuvastainen puheenvuoro tuli tästä.
0: No näköjään.
1: Joo. Normaalisti kyllä pidän kaikista eläimistä, mutta lokeista niin en niinkään.
2: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
1: Pistäpä tuota kolikkoa menemään toivotuskaivoon. Tämä ei ole Kankkulan kaivo, tämä on Radio Keski-Suomalaisen mahdollisuus tarjottuna, tai teille tarjottuna mahdollisuus toivoa musiikkia. Pistä musiikkitoivetta tulemaan 0406195939. Pistettäisikö jotakin mörköheviä vaiko jotakin hidasta keinumista vaiko tuota, jotakin näiden ulkopuolelta tai siltä välistä iskelmää tai jotain. Kertokaa. Se 0406195939 on WhatsApp-numero, josta tuota kappaletta pystyy toivomaan. Tämän kappaleen nimi on Tähtityttö, ja sen esittää Ville Leinonen ja Valoma. Mikä Valoma, kun Valumo.

0: Se oli siis Ville Leinonen ja Valumo Tähtityttö-nimisellä kappaleella. 0406195939. Pistä siis biisi toivetta tulemaan, niin tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua joku näistä toiveista toteutetaan. Nyt kuunnellaan Nelli Matulaa ja Humania.
1: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
2: Tori on täynnä tarinoita, värikkäitä vihanneksia, meteliä ja musiikkia. Siellä ruoka on jostakin kotoisin ja kohtaamiset ihmisen kokoisia. Ja vaikka torikausi loppuisi, kohtaamiset eivät lopu.
3: Keskimaan jokainen sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.
4: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle!

0: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
1: Enkä lähde mihinkään. Täällä tuli muuten liittyen siihen aiheeseen, joka siis oli, että pitäisikö veneellä saada ajaa promillen kännissä vai laskisitko rajaa 0,5, niin tänne tuli viesti, että vesi selvä asia. Jos ajat minkäänlaisella moottorilaitteella, et ota. Lakikin pitäisi olla selvä, eikä mitään promillerajoja saisi olla, ainoastaan 0. Helpottaisikohan se muuten sitä mittaritekniikkaakin, jos ajatellaan, että jos se nyt niinku vaan värähtää yhtään, niin sitten saman tien raudat ja putkaa ja kaikki. No ehkä nyt ei ihan niin rajuihin toimiin lähetä, mutta jotenkin mietin kanssa, että kun nythän se on kuitenkin vähän semmoista hienosäätöä, että jos nyt menee sinne lähelle, niin sitten siinä varmaan lähdetään, miten se nyt toimii. En ole ikinä ollut, en ole puhallutuksesta päästy niin sanotusti jatkoon. Aina poliisi on keskinyt poistumaan paikalta, mikä on tietysti ihan positiivinen asia. Voisiko jopa helpottaa sillä osa-alueella? Jos mä oon ymmärtänyt, niin eikö Espanjassahan taitaa olla tiukempi kuin Suomessa esimerkiksi liikenteessä 0,2 tuo promilleraja. Mutta ei sielläkään kyllä, täytyy sanoa, että ainakaan Kanarian saarilla, missä autolla on ajanut, niin ei kyllä puhallutuksia juuri ole ollut. Silloin kun sain kortin Suomessa, eli mennään vuoteen 2005, niin jotenkin tuntuu, että siihen aikaan, silloin tietysti liikkuva poliisi, sikäli kun oikein muistan, niin oli vielä olemassa, niin melko jatkuvasti, en tiedä millä profiloinnilla, mutta melko jatkuvasti sai olla puhaltamassa ja oli näitä ratsioita milloin missäkin. Aika yleensä viikonloppujen aamuina, keskellä yötä, jopa sillä tavalla, että kun lähti ajamaan vaikka, silloin tuli tehtyä kuitenkin tällaisia ystävänpalveluksia, kuten kuskin hommia sillä tavalla, että jos kello näyttäytyy, että se alkaa lähestyä baarien valomerkin aikaa, niin sitten vaikka kaupungista lähti hakemaan ja viemään kotiin porukkaa, niin parikin kertaa itse asiassa niin poliisi on lyöttäytynyt perään ja sen jälkeen valoilla ohjannut, että pysähdy ja sitten on puhallutettu ja niin poispäin. Mutta ei kyllä, en edes muista, milloin viimeksi olisin puhallusratsiassa ollut. Jotenkin tuntuu, että en tällä vuosikymmenellä ole puhallusratsiassa ollut. Ja tätä silmällä pitäen, niin pidänkin jännittävänä sitä asiaa, että kuitenkin rattijuopumuksiakin jonkun verran edelleen tulee. Niin huolimatta siitä, että oletan, että kuitenkin tämä havaintoni ei ole, että en ole havaintoni kanssa täysin yksin, niin jos valvontaa on vähennetty ja näitä ratsioita on vähennetty jo ihan siitä syystä, että liikkuvaa poliisia ei ole olemassa, niin siltikin satimeen jää porukkaa. En tiedä, minkälainen vaikutus siinä on. Tutkimusta en ole tehnyt, enkä nähnyt ainakaan sellaista tutkimusta, että miten tämä on kaikkinensa vaikuttanut tuomioiden määrää ja tekojen määrää lähinnä, mutta olisi ihan mielenkiintoista kyllä jossain vaiheessa nähdä jonkunlaiset madonluvut siitä. Mutta sitten, että jos näitä promillerajoja nyt laskettaisiin vaikka 0,2, niin mikä se apu sitten siitä olisi, jos ei sitä kuitenkaan sitten valvota? No, tietysti aina onhan siinä se 0,3 toleranssi, että sitten kun niitä valvontajuttuja tulee ja viisari vähän räjähtää, niin jos räjähtää kun värähtää, niin saadaan sitten lisää kiinni porukkaa siitä. Mutta tuonne veneilyyn, niin se promille, se tuntuu edelleen minun mielestä hurjalta. Mitä itse oot mieltä? 0406195939 on WhatsApp-numero. En tiedä, onko kolmas nainen minkälaisissa promilleissa kappaletta tehnyt, mutta tämän kappaleen nimi on joka tapauksessa Lautalla. Sillä tavalla soveltuu teemaan hyvin. Kohta myös Alan Walker ja Meek, Dancing in Love.

0: Alan Walker Meek, kaksikko, Dancing in Love-nimisellä kappaleella. Blue Lagoonilta kuunnellaan Break My Stride-niminen kappale, 4,5 minuuttia aikaa siihen, että toivebiisi lähtee soittoon, ja se on sitten teidän, jonkun teistä toiveesta kiinni, että soitetaanko täällä yhtään mitään.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Luipas tätä enemmän kuin piti.
5: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä, tuonko?
4: Ei. No, tuo.
6: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
7: K-Rauta Seppälä.
8: Uljas, ikoninen ja uudistunut Harjun stadion avaa ovensa yleisölle. Tule kokemaan 100-vuotiaan stadionin uusi aika ja avajaistunnelma lauantaina 4. heinäkuuta. Harjun stadion, 100 vuotta tarinoita, nyt valmiina seuraavaan 100. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin verkkosivuilta.
9: This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Was down.
1: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
2: Ja sen aika on tässä 21 vuotta. Sen verran täytyy mennä ajassa taaksepäin. Dancehall-artistista Lord Estistä on kysymys. Toinen studioalbumi häneltä. Veikka, että tällä hän tuli kuitenkin tutuksi tällä albumilla. Tai oikeastaan, no Päivät töissä on tämän albumin nimi, mutta tämä sisältää kappaleen, joka on oikeastaan ainut, jonka mä Lord Estiltä on koskaan tietänytkään. Tässä on mukana Mariska. Kappalenimi on Hellä Ori. Tytöt

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence, kappaleensa nimi. Kisulta mun kultaniminen kappale kuunnellaan ja sitten sen jälkeen luvassa onkin jo 9 uutiset. Niin nopeasti aika menee, kun on kivaa. Ja myös tässä ohjelmassa menee ihan nopeasti aika, vaikka ei oiskaan kiva. Mutta tosiaan, kisu mun kulta ja sit uutiset.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Tommi Sodimäki täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta - 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
1: Miten tulehduskipulääkkeet vaikuttavat verenpainelääkkeiden tehoon? Entä jos käytössäsi on myös sydänlääkitys? Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa, helposti matkasi varrella.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Atria Atrilli grillimakkara euron paketti sekä Magnum jäätelöpuikot 2 kappaletta 3 eurolla.

Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Mira Luostarinen. Vesiliikenteen yleisen promillerajan laskemista 1 promillesta 0,5 promilleen selvitetään jälleen. Oikeusministeri Leena Meri perussuomalaisista kertoo, että selvityksen on

0: Jyväskylän Tourulassa sijaitsevan kerrostalon katolla ja nyt ne hallitsevat pihapiiriä. Lokit hyökkivät asukkaiden päälle, ulostavat ikkunoihin ja autojen päälle sekä meluavat öisin. Taloyhtiön hallituksen jäsenen Raija Lehtolahden mukaan monet iäkkäät asukkaat pelkäävät ulkona liikkumista ja esimerkiksi kaupassa käymistä lokkien takia. BirdLifein suojeluasiantuntija Aapo Salmelan mukaan lokkien kattopesinät ovat Suomessa yleisiä. Lokkien hyökkimiseltä voi suojautua kiertämällä ne kauempaa aina mahdollisuuksien mukaan. Salmela muistuttaa, että lokit ovat huolissaan jälkikasvustaan ja käyttäytyvät siksi aggressiivisesti. Puolustusvoimat rajoitti ilmailua tilapäisesti itäisellä Suomenlahdella varhain aamulla droniuhan takia, pääesikunnan viestinnästä kerrotaan STT:lle. Rajoituksen tiedotettiin alkaneen hieman ennen 4:30 aamulla. Rajoituksen poistamisesta tiedotettiin ennen 6:30 aamulla. Pääesikunnan viestinnän mukaan kyseessä oli varotoimenpide siltä varalta, että Suomeen olisi harhautunut droneja. Viestinnästä ei otettu kantaa siihen, kuinka todennäköistä droonin harhautuminen Suomeen olisi ollut. Sellaisen todettiin kuitenkin olleen mahdollista. Oppositiopuolue SDP on kasvattanut etumatkaansa pääministeripuolue kokoomukseen Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. SDP:tä äänestäisi 23,2% ja kokoomusta 17,4% vastaajista, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Edelliseen kannatusmittaukseen verrattuna SDP:n kannatus koheni 0,2% ja kokoomuksen laski 0,9%. Muutokset mahtuvat kyselyn virhemarginaaliin, joka on suurimmillaan 1,9% suuntaansa. Kolmantena olevan perussuomalaisten kannatus koheni 0,7% ja oli nyt 14,5%.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Monin paikoin sadetta, niin kertoo Ilmatieteen laitos. Päivällä sade voi olla runsasta. Päivän ylilämpötila on 14 ja 18 lämpöasteen välillä ja heikkoa itätuulta on myös tarjolla. Normaali ajokeli vallitsee tällä hetkellä, eikä onnettomuuksista mitään tietoja ainakaan Fintrafficillä ole. Tietöitä nelostiellä ja ysitiellä on tarjolla ja tosi Jyväskylän kulmilla myös, niin kannattaa pitää päät ylhäällä. Jutellaan moottoriurheilusta kohta lisää, eikä mistä tahansa moottoriurheilusta, mutta kohta saatte asiasta lisää tietoa. Sharon Calder-niminen kappale ja kuulijoilta Gangsta's Paradise ennen sitä.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.

0: Aamukahvivieras.
1: Aamukahvivierana on Linda Vekka, joka on markkinointikoordinaattori AKK Sports Oy:ltä. Hän oli täällä vieraana ei hyvinkään kauan sitten, silloin puhuttiin VIP-asioista, mutta nyt puhutaan moottoriurheilusta noin yleisemmin. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Ja puhutaan siis nuorten naisten kautta tyttöjen moottoriurheilusta vielä kaiken hyvää lisäksi. Sulla itsellä moottoriurheilu taas te edelleenkin moottoriurheilet, niin kuin lähellä sydäntä asiaa?
2: No kyllähän tässä koko elämä menee, että työ ja harrastukset ja perhe kaikki pyörii moottoriurheilun ympärillä, niin ei, koira on ainut mikä ei sit liity niin kuin moottoriurheiluun, mutta kaikki
1: joo,
2: muuten.
1: Joo, ne ei vielä. Vielä ei ole aika kypsä sille, että kotielämä saadaan ajamaan.
2: Kovasti runtti yrittää moottorikelkan kyytiin kiivetä ja vesijetillä se ajelee tuossa meidän kanssa, mutta ei se kilpuri vielä aja.
1: No ei pitäisi vielä. Ei pitäisi mennä rajoittamaan toisaalta väylä siinäkin. Mutta hei, siis Sektoraali Finlandin yhteydessä, eli Suomen MM-rallin yhteydessä, niin järjestetään tällainen FIAN, eli siis kansainvälisen autourheiluliiton Girls on Track Finland-tapahtuma taitaa olla kokonaisuudessaan. Mistä on kysymys?
2: Kyllä, eli FIA Girls on Track vieraili ensimmäistä kertaa viime vuoden ralleissa rallimaailman puolella. Eli Girls on Track on lähtenyt tuolta ratapuolelta, missä Susie Wolf on kannustanut sitten nuoria naisia yleisesti moottoriurheilun maailmaan Dare to be Different-hankkeen kautta, mistä on lopulta sitten kehittynyt FIA Girls on Track. Ja tarkoituksena on esitellä nuorille naisille ja tytöille moottoriurheilun monipuolista maailmaa, joka tarjoaa rooleja laidasta laitaan. Eli sun ei tarvitse olla kuski, kartturi tai mekaanikko, sä voit olla markkinoinnin puolella töissä, tiimillä yleisesti. Mm. Siellä on ihan hirveä laaja valikoima. Jos miettii tässä meidän promoottoreita, niin Tiina Lehmonen, joka on Sektoraali Finlandin promoottori, nainen, mutta myös VRC-promoottorin puolella, niin Silvia on sitten taas edustaa meitä. Niin oikeastaan musta tuntuu siltä, että no, Tiinasta on tehty semmoinen hieno kuva, missä hän leikkii marionettinukeilla ja vetelee naruista siellä, että meidän miehet tanssii hänen tahtiinsa. Hän ei ikinä tykkää, että mä tätä kuvaa nostan ylös, mutta mun mielestä se kuvastaa tilannetta. Tiina pitää kaikki langat hallussa.
1: Joo, ja hyvä se on radiossa tuo esille.
2: Kyllä.
1: Hänkin on käynyt tällä vieraana, ei pitkä aikaa sitten. Ja hänelläkin tietysti monta eri roolia on ollut tuossa vielä, ihan merkittäviä rooleja.
2: Kyllä.
1: Ralliautoilun ympärillä. No se monesti kuitenkin on niin kuin ulospäin näyttäytyvänä osana ainakin, että miesten maailmasta kovin usein puhutaan, ja sitten nimenomaan se, että me korostetaan naismoottoriurheilua, niin kuin kertoo myös siitä, että se sillä tavalla vähissä on. Mutta miten tärkeä se on niin kuin ymmärtää ikään kuin, että sillä taustallakin on paljon tapahtuvaa asiaa?
2: No siinä on ehkä myös se kulttuurinen asia, että pojista kasvatetaan rohkeita ja tytöistä kasvatetaan täydellisiä. Eli me tavoitellaan täydellisyyttä, me ei uskalleta tehdä itsestämme numeroa, me ollaan enemmän hiljaisia ja ollaan ja odotetaan sitten, että me voitaisiin myös tehdä itsestämme numero, mutta se ei kuulu siihen peruskasvatukseen, mikä perustyttölapsi saa. Ja sitten taas moottoriurheilu tarjoaa sulle hirveästi mahdollisuuksia kokeilla, epäonnistua, oppia, kasvattaa itsevarmuutta, että likat, jotka on lähtenyt kilpaurheiluun mukaan pienestä pitäen, niin he on itsevarmempia ja osaa johtaa elämässä, osaa tehdä päätöksiä, koska he on joutunut siihen paineeseen. Niin se on niin hirveän laaja leikkikenttä, millä sä pystyt kehittämään itseäsi, kun sä lähdet yleisesti kilpaurheilun maailmaan, mutta sitten vielä moottoriurheilun maailmaan, missä me ollaan vihdoin kaikki samalla viivalla. Eli jos sä oot kartturi, sä voit olla samassa autossa miehen kanssa. Tai jos sä oot kuski, sä lähdet samaan starttiin. Sulla ei ole omaa luokkaa, missä sä ajat. Ja sit jos mietitään vielä rata-autoa, niin sä olet oikeasti siellä. Saattaa olla 20 autoa radalla. Ja ne kaikki muut saattaa olla miehiä, koska valitettavasti naisia moottoriurheilussa kilpailijana on noin 3%. Eli tosi vähän. Niin nyt ollaan ensimmäistä kertaa tilanteessa, että pikkuhiljaa naiset alkaa nousemaan siellä tulosluettelossa, että he saa sitä omaa ääntä kuuluville, saa tukijoita ja puskettua itseään näkyville.
1: Niin kuin se on tavallaan asia, mitä mä en ole koskaan oikein ymmärtänyt, kun sinänsä ei puhuta kuitenkaan fyysisesti raskaasta asiasta.
2: No,
1: tai tavallaan niin kuin mutta voimataso raskaasta asiasta, puhutaan sillä tavalla,
2: niin.
1: Mihinkä niin kuin voisi mennä sen taakse. Niin mä jotenkin en ole koskaan tajunnut, että mistä se ero sitten, siis totta kai se, niin kuin, siellä varmaan syitä on, mutta että minun mielestä mahdollisuus olisi.
2: Mahdollisuus olisi erittäinkin kova, ja se moottoriurheilu ja hevosurheilu on ehkä vähän sama asia, että siinä pääsette samalle viivalle kumpikin, ja sitten ehkä yleisesti ottaen ne likat menee sinne hevosurheilun puolelle, koska siinä on joku emotionaalinen yhteys niihin eläimiin, mutta sitten taas, no kyllä oikeastaan niin kuin kaikki likat, jotka on päässyt kokeilemaan, niin ovat jääneet kiinni siihen moottoriurheiluun, koska se antaa jonkun semmoisen itsetuntoboostin sieltä, että sä oot nopeampi, sä oot parempi.
1: Hei, jutellaan lisää tästä asiasta. Linda-Pekka Sisaamukaappi vieraana naisten ja tyttöjen moottoriurheilu aiheena. Ida-Pauli, Kalle Lindroth ja Irina pääsee ääneen ennen sitä.
0: Sauna.
3: Lämmin.
0: Makkarat.
3: Grillissä.
0: Tunnelma.
3: Kohdillaan.
0: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Aina ei tarvitse lähteä kauas löytääkseen uutta. Ihan tavallinen kauppareissu voi olla löytöretki lähelle, täynnä torin tunnelmaa ja lähituottajien aarteita. Sellaisia, joissa maistat omat juuresi. Yhtä lähellä kuin Sale, S-Market, Mestarin Herkku tai Prisma. Tutustu ja ihastu.
3: Keskimaan marketit tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Lähiruokaa omasta kaupastasi.
4: Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.

0: aamukahvivieras.
1: Nuorten naisten kautta tyttöjen moottoriurheilusta. Miksei tietysti nyt naisten moottoriurheilusta noin yleisesti ottaenkin keskustelemassa AKK Sportsilta markkinointikoordinaattori Linda Vekka, joka siis itsekin moottoriurheilu. Miten sä päädyit moottoriurheilun pariin itse?
2: Mulla on aika perinteinen, että oma perhe on ollut moottoriurheilussa isosti. Mä oon kolmannessa polvessa moottoriurheilija.
1: Ja sit sut pakotettiin.
2: Ei mua pakotettu. Mä olin kilpauimari. Mä taistelin pitkään. Siis mä pyysin ja rukoilin, että päästäkää mut testaamaan. Mun isä laittoi mut aina leikkaa nurmikkoa.
1: Joo.
2: Ja mun äiti oli se, joka sit sanoi isälle vihdoin, että ihan oikeesti, että vie se nyt ajamaan kerran. Että se ei ole paha juttu. Mun isä sit totesi, että kun hän tietää, että se ei ole kerran, että sen jälkeen niin, menee kaikki. Ja mun isä oli täysin oikeassa, että sen jälkeen on tullut kilpureita ja on tullut moottorikelkkaa ja vesijettiä ja ihan niinku lähti täysin lapasesta. Et mulla on ollut se perheen tuki, että on helppo lähteä sinne, koska muilla on ollut se sama kiinnostus. Ja äitikin on kannustanut siihen, että lähde vaan, että jos se on se, mitä sä haluat tehdä, niin ehdottomasti siihen suuntaan.
1: Onko se, miten paljon se sulta niin kuin esimerkiksi kapasiteettia vie niin kuin päivittäin? Siis sun ihan tämmöisestä ajatuskapasiteetista ja niin poispäin, tarkoittaa ehkä työtunteja niinkään, mutta...
2: No siis tällä hetkellä, kun mä en ajata mitään täyttä kautta, niin ei vie niin paljon. Totta kai mun työni on Suomen MM-rallin parissa ja sitä kautta moottoriurheilun puolella. Mutta kyllähän mä niinku pyrin pitämään itteni hyvässä peruskunnossa, että pystyy lähteen ajaa sitten kilpaa. Mutta siinä kohtaa, kun mä ajettiin täyttä sarjaa, niin se oli aina, että tuut kisareissusta, valmistaudut seuraavaan, sulla on yhteistyökumppanit, mitkä pitää ottaa huomioon, sulla on sosiaalinen media, videot, kaikki mitä sun pitää tehdä, sit samalla siinä treenaat, kehität ittees, harjoittelet simulaattorissa sen fyysisen puolen lisäksi. Et kyllähän siihen tähtäisi kaikki siinä kohtaa, että se oli todella kokonaisvaltaista.
1: Minkälainen vastaanotto naisilla yleisesti ottaen moottoriurheilussa on?
2: No kyllä se tuo kuljettajapuolella on erittäin hyvä, että kaikki kilpailujärjestäjät, katsastajat, kilpakumppanit, tiimit, kaikki kannustaa sua eteenpäin, nehän haluaa ihan hirveästi sut sinne. Et mulla ei ole missään vaiheessa, mä oon ollut aina samalla viivalla. Et se on ennemmin iso kannustus siihen, että sä pääset sinne mukaan. On ihan liekeissä, että sä tuut, ja varsinkin kun sä oot nopeampi. Niin siitä tulee...
1: Niin se ei tuu se vastareaktio, että...
2: Ei, ehkä noilta nuoremmilta pojilta tulee sit semmonen, että niitä vähän harmittaa, että viime vuonna kun me Mimmi-tiimillä... No me tultiin kyllä toiseksi. Meillä oli semmoinen safety car -incidentti, mutta meillä oli kilpailun nopein kierros ja oltiin johdettu kilpailua pitkään. Ja se oli niin ylivoimainen. Me tultiin niin paljon kovempaa, että kun tiimiradioon sanottiin muille meidän kuskeille, että nyt kun se auto numero 999 tulee sun peileihin, niin tee tilaa. Että se ajaa voitosta. Meillä oli siis, mä menen edelleen kanalihalle siitä fiiliksestä. Me ajettiin oikeasti voitosta ja me oltiin saamassa sitä johtavaa autoa takaisin kiinni. Mutta se... kuinka se murskas niiden jätkien itsetunnon siinä. Niin siis se yksi jätkä, se ei vaan tullut autosta ulos parkfermissa. Se jäi sinne, kun katsastus suoritettiin. Ja mä nautin siitä tilanteesta tosi paljon.
1: Et mennyt lohduttaa
2: sut. En mennyt. Mä vein kaverille skumpan, että niin. Tuossa hyvin ajettu.
1: No miten, siis tuleeko siitä niinku voimaa nimenomaan, että kepittää jätkät siellä
2: ajassa? Se on itsetuntopuusti, se on semmoinen... niinku, sen takiahan tästä lajista niin kuin maksetaan niin paljon, että sä oikeasti nautit siitä. Niin.
1: No miten tärkeä niin kuin yleisesti ottaa naisille on taas sitten, että teitä tulisi lisää ajamaan?
2: No onhan siinä, me likoilla on semmoinen kiva girlhood tai tämmöinen, että mehän haluttaisiin aina olla Mimmi-porukalla ja mennä yhdessä ja tehdä yhdessä ja sit sä saat sit kavereita ja tossakin meillä Mäkisen Emma lähtee nyt ajamaan tulevana viikonloppuna niin European Truck Racing Championshipiin, missä ajetaan siis kilpakuorma-autoilla kilpaa. Ja mun piti alkuun lähteä hänelle spotteriksi sinne mukaan, mutta on nyt estynyt lähtemään, niin Elena lähtee sinne nyt spotteriksi ja tekee somea. Että kyllähän me kaivataan sitä, että olisi joku kaveri siinä, joka ymmärtää sun ajatusmaailmaa. Että sit kun sä oot siellä miehisessä maailmassa, niin sulla saattaa olla ne tiimimekaanikot siinä mukana ympärillä dataa, niin sit kaikki on miehiä. Ja sit ne ei kuitenkaan ymmärrä sitä, että... Mitä sä kaipaat siltä hetkeltä justiinsa, että sä tarvit vähän sitä tsemppiä. Ja Chris Aaltokin on nostanut sitä, että hän kaipaa sieltä spotterilta, että se kehuu vaikka hänen autoon. Että sulla on maailman hienoin auto, ja sit sä oot sillä, että niin on. Niin on, tää on maailman hienoin auto. Niin. Että lähtee se oma hypetys siinä mukaan. Et meillä on kuitenkin aivokemia pikkasen erilainen kuin miehillä. Ja se on meidän vahvuus. Niin...
1: No mitä siis, mitä sitten se yleisesti ottaen, minkälainen palaute vaikka on niitä, ketkä tulee lajiin mukaan? Oli se nyt se rooli mikä tahansa, niin kuin äsken puhuttiin jo siitä, että ei pelkästään kuskeja, karttureita, mekaanikkoja, vaan niin kuin siis kirjo on laaja. Miten tärkeänä nämä saapuvat pitää sen, että vastaanottamassakin on vaikka teitä, jotka olette jo alalla sisällä?
2: No kyllä siitä saa vähän semmoisen, niin kuin, että sä et joudu yksin sinne. Ja mulle, niin kuin Tiinasta jo puhuin tuossa, niin Tiina on ollut iso esikuva, että hän on järjestänyt alkujaan tämmöisiä likko- ja moottoriurheiluiltoja, että on ollut radalla autoja ja päässyt tutustumaan eri lajeihin ja on päässyt tutustumaan AKK-porukkaan. Meillä on paljon lajivastaavina on naisia. Meillä on kolme naista tällä hetkellä lajivastaavina ja urheilutoimen päällikkökin on nainen. Niin just se, että sulla on siellä jakamassa sitä kokemusta, on joku nainen, koska sitten taas no, me naiset pystytään tekemään monta asiaa samaan aikaan ja mies keskittyy siihen yhteen.
1: Niin, on niitä semmoisiakin keskittymishäiriöitä meillä, mitkä jakaa keskittymiseen, mutta se on poikkeus ehkä enemmän. Hei, jatketaan keskustelua Linda sun kanssa vielä Coldplay ja Anssi Kelan jälkeen.

0: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Tulipas tätä enemmän kuin piti.
1: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä tuonko?
0: Ei, no tuo.
2: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
3: K-Rauta Seppälä.
4: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
5: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Monster Mix makeissekoitus 399 sekä Serla-paperit yhteishintaan 19,95.

0: Aamukahvivieras.
1: Linda Vekan kanssa jatketaan naisten ja tyttöjen moottoriurheilusta. Esimerkin voimaa vähän. Nythän ehkä isoin palstatila menee ehkä, monesti puhutaan Janni Hussista, hänen kartturoinnistaan. Kartturihommaa hän tekee, Enni Mälkönen toinen, kartanlukija puolelta, mutta kuskejakin on, siis ratin takaa. Krisse Aalto muun muassa, joka tässä Fian Girls on Track -tapahtumassa on. Miten paljon tämmöiset esimerkit niin kuin vaikuttaa?
2: No kyllähän se on, aika paljon muultakin tulee, tiedätkö, porukka kysymään niin kuin vinkkejä, juttuja sitten sparrailla. Joku haluaa kysyä sitten, miten sä päädyit sinne, mistä voi lähteä liikkeelle. Ja no Krisse Aaltohan on ollut ihan niin kuin keulakuva. Hän on raivannut sitä tietä. Ensimmäinen nainen driftingissä on päässyt sinne maailmalle asti kilpailemaan, ja nyt on pro-tasolla ajaa kaksi naiskuskia. SM Pro 2-tasolla ajaa myös kaksi, ellei jopa kolme naiskuskia. On pystynyt rohkaiseen sinne puolelle. Rata-autoilussa meitä on totta kai enemmän. FIA ja VRC järjesti pari vuotta sitten tämmöisen naisten koetilaisuuden rallikuljettajille, missä oli muun muassa Suvi Jyrkiäinen. Oli meiltä Suomesta edustamassa. Ja lopulta se voitti Claire, saksalainen kuljettaja, joka pääsi ajamaan sitten Junior VRC:tä. Niin on näitä alustoja. Formula 1 on F1 Academy, että pyritään puskemaan niitä naiskuskeja sinne maailmalle.
1: Niin Mika Häkkisen tytöistä puhutaan paljon, niin kuin, että hän ajaa esimerkiksi. Ja
2: McLarenin tiimissä on. Näin. Valmistautuu kohti sitä F1 Akademiaa. Niin
1: Ja mainitsit Suvi Jyrkiäisen äsken, niin hän sitten toisen polven kuljettaja, eikö nyt niin kuin kahtakin kautta itse asiassa, isänsä kartanlukija ja sitten Minna Sillankorva.
2: Rallin naisten maailmanmestari.
1: No tämä, tässä just, siis naisten rallin maailmanmestari, ja sitten kun tässä on vielä sekin, että ralli MM-sarja muun muassa tuntee osakilpailun voittaneen naisen, eli Michelle Mouton, jota niin kuin täällä muistellaan. Että onhan näitä nyt esimerkkejä.
2: Kyllä, Michelle Mouton toimi pitkään etuautotehtävissä.
1: Totta.
2: Oli niin kuin se pelätty tarkkailija siellä, että kun Mouton tulee, niin kaikki pysähtyy. Minusta itsekin juoksee niin tuolla pätkällä viimeisiä korjauksia, ennen kuin Mouton tulee, koska kaikki huutaa sun ympärillä, että Mouton tulee. Joo. Ja se on se, joka sanoo sen viimeisen sanan, että saako tämä kilpailu startata.
1: Joo, ja hän huuti kyllä kaikille. Siis jostain erikoiskokemallista muista, missä hän, kun nämä power stageit niin kuin tuli isommin, niin kun oli näitä mainosplakaateja, niin niitä hän siirretteli. Ja hän osasi käyttää ilkeitä kieltä. Myös siinä. Mutta siis näkemyksenä kuitenkin. Ja kuka ties tuon luonteen varustuksella, niin Audin tehtaan kuljettajahan kuitenkin oli.
2: Oli, juu.
1: Ja pitkä aika, ja nimenomaan sillä, kuten kaikki rallipuritaanit tietää, niin, sillä kultaisella B-ryhmän aikakaudella kaudella vielä kaiken hyvän lisäksi. Mutta semmoinen tulkinta mulla itsellä jotenkin on, että niitä on niitä esimerkkejä ehkä siltä 80-90-luvulta. Sitten meillä oli jonkunlainen väli tässä, ja nyt sitten alkaa olla, vaikkapa sanotaan Emma Kimiläisestä alkaa.
2: Niin meillä on tämmöinen naisten uusi tuleminen.
1: Niin. Miten tästä pidetään huoli, että se niin kuin pitää vielä niin kuin myöhemminkin? Sä oot osittain vastuussa.
2: Niin on. Siis sosiaalinen mediahan on meille tosi hyvä alusta, koska nyt meidän on helpompi tehdä itseämme näkyväksi. Mulla on välillä semmoinen fiilis, että pelkääkö ne miehet sitä meidän menestystä. Että jossain kohti se on ollut pakko painaa niin kuin alas. Et mulle se on ollut normi, koska Minna Sillankorva on mun siskon kummitäti. Hän on ollut mulle todella iso esikuva, ja se on ollut ihan normi. Siis Minna Sillankorva, rallin naisten maailmanmestari. Ihan mielettömän iso juttu. Ja mun äiti oli kartanlukija. Siis sehän oli mulle ihan arkipäivää, että me naiset voidaan pärjätä moottoriurheilussa. Ja sit yhtäkkiä se katoo ja mä herään maailmaan, missä niinku tehdään iso juttu siitä, että Janne Hussi on kartturi, kun mä pidin sitä itsestään selvyyttä, että totta kai kilpaurheilija menestyy siinä. Silloin intohimo, palo. Se osaa tehdä ammattimaisesti sitä. Ihan mieletön.
1: Ja ihan varmat fyysiset valmiudet ainakin niin kuin.
2: Kyllä. Hakkaa äijät mennen tunnen tossa. Niin. Semmoinen.
1: Mikä se, sen, just sen ylläpidon kannalta, niin mä just mietin sitä, että moottoriurheilussakin tietysti on eri tasoja, että on just maailmanmestaruuksien ja voittojen tavoittelu, ja tietysti urheilun perusajatukseen kuuluu niin kuin semmoisen paremmuuden tavoittelu, mutta et, jotenkin yleisesti ottaen urheilumuotona, niin miten sen saisi pysymään pinnalla paremmin? Onko se niin kuin nimenomaan siinä, että välttämättä, nyt jos mietitään vaikka sosiaalista mediaa, niin drifting-puolihan nyt sosiaalisessa mediassa hyviä siinä. Olkoonkin, että eivät välttämättä sillä tavalla edes siinä luokassa sillä tavalla ole ihan täysin kärjessä, mutta silti...
2: Hän on osannut tuotteista itseänsä.
1: Tämä justiinsa. Niin onko siinä periaatteessa yksi sellainen salaisuus?
2: On, kyllä. Siis koska he tekevät sitä ammattimaisesti, he on pystynyt tekemään ammatin ja työn siitä, että he pystyvät tuotteestaan itsensä, juttunsa, tiiminsä, intohimonsa ja myymään sitä maailmalle. Tekevät itsestään alustan, mille yritykset haluaa ostaa mainostilaa. Eli he pystyvät pyörittämään siinä koko tiimin. No Elena Helme on aivan ihana esimerkki mun mielestä, rakentaa justiinsa uutta kilpuria ja on niin kuin sitä alustaa, että pystyy tarjoamaan omalta kanavaltaan tilaa, pystyy sitten taas järjestämään ajotilaisuuksia, eli yhteistyökumppani pystyy hyötymään sinun tekemisestäsi, että se ei ole perinteinen tarra-autossa.
1: No hei, nyt jos mennään vielä tähän FIAN Girls on Track-tapahtumaan, eli 37. on torstaipäivä, se on Suomen MM-rallin avauspäivä, jolloin Harju erikoiskoja ajetaan, mutta 11-18 on siis tämä ohjelma tässä. Miten tähän pääsee mukaan?
2: Laittamalla hakemuksen löytyy autourheilu.fi-sivuilta, niin pääset laittamaan hakemuksen FIAN lomakkeeseen ja 10-18-vuotiaat. Nuoret naiset, likat voivat sinne hakea ja pääsee semmoisille behind the scenes, niin kuin kulissien takana kierroksille, tutustumaan eri ammatteihin, rooleihin, mitä siellä on, mistä miehet voi sitten vaan unelmoida. Ei ole niin kuin tarjolla muille tällä hetkellä.
1: Hei, suunnattomasti kiitos Linda, että pääsit vieraaksi ja toivotaan runsaasti hakemuksia.
2: Kiitos.
3: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Whitesnake, Is This Love? Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet Sophie Ellis Baxterilta Murder on the Dance Floor soittoa ihan kohta ja sitten sen jälkeen 10 uutiset luvassa.
1: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Uljas, ikoninen ja uudistunut Harjun stadion avaa ovensa yleisölle. Tule kokemaan 100-vuotiaan stadionin uusi aika ja avajaistunnelma lauantaina 4. heinäkuuta. Harjun stadion. 100 vuotta tarinoita. Nyt valmiina seuraavaan 100. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin verkkosivuilta.
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
6: Aamupäivää. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Mira Luostarinen. Jyväskylän Kaakonpyrstössä sattui jälleen tulipalo keskiviikkoiltana hieman ennen puolta yötä. Irtaimistoa paloi häkkivarastossa. Pelastuslaitokselta kerrotaan, että kahden porraskäytävän välistä tuli paljon savua ja rappuja jouduttiin tyhjentämään hetkellisesti. Palo ei kuitenkaan päässyt leviämään eikä isompia vahinkoja sattunut. Pelastuslaitos sai palon sammutettua, mutta palon syttymissyystä ei ole tietoa. Samassa osoitteessa on jo aiemmin syttynyt 3 tulipaloa, joita poliisi tutkii. Järvenpään ja Ainolan välillä havaittiin torstai-aamuna sähköratavaurio, tiedottaa Fintraffic. Vaurio voi aiheuttaa myöhästymisiä koko päivän junille. Myöhästymisten arvioidaan olevan pituudeltaan 10-15 minuuttiin. Vaurion laajuudesta johtuen korjaus voidaan suorittaa vasta ensi yön aikana. VR viestii mahdollisista korvaavista järjestelyistä verkkopalvelussaan ja HSL tiedottaa lähiliikenteen muutoksista omilla sivuillaan. Torstai-aamuna useita Helsinkiin ja Helsingistä poiskulkevia junia oli viivästynyt. Pirkanmaan käräjäoikeus antaa tänään tuomion jutussa, jossa 2 poikaa syytetään koulusurmien suunnittelemisesta tamperelaiskouluun. Syyttäjän mukaan 16- ja 18-vuotiaat pojat laativat yksityiskohtaisen suunnitelman teon tekemisestä. Pojat kiistävät syytteen oikeudelle toimittamissaan kirjallisissa vastauksissa. Heidän mukaansa suunnitelmaa ei ollut tarkoitus toteuttaa. Syyttäjä vaatii vanhemmalle pojalle ehdotonta ja nuoremmalle ehdollista vankeusrangaistusta törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta nuorena henkilönä. Syyttäjän mukaan tekoaika alkoi marraskuussa.

0: Unionin, joka on suurimmillaan 1,9 prosenttiyksikköä suuntaansa. Kolmantena olevan perussuomalaisten kannatus koheni 0,7 prosenttiyksikköä ja oli nyt 14,5%.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Meillä on parempi sääennuste, tai ainakin laajempi sääennuste kuin edellisen tunnin aikana, koska 10:ltä kerrotaan jo vähän huomisiakin asioita. Aluksi monin paikoin sadetta. Aluksi yöllä sää poutaantuu ihan puolipilvinen. Myöhemmin yöllä on sadetta. Perjantaina aamulla ja aamupäivällä sää poutaantuu ja on puolipilvinen. Iltapäivällä yksittäiset sadekuurat ovat mahdollisia. Päivän ylilämpötila on 14 ja 18 lämpöasteen välillä ja huomenna sitten hieman korkeampi. Yön alin lämpötila on 8-13 lämpöastetta ja heikkoa idänpuoleista tuulta on tarjolla. Normaali ajokeli vallitsee tällä hetkellä Keski-Suomessa ja katsotaan tässä muuten ennusteen puolesta, niin tässä ennusteidenkin mukaan niin ihan iltaan saakka niin näyttäisi normaalia oleva, eli sade ei sillä tavalla hankaloita elämää. Mira Lostrinen toimitti uutiset.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Viimeinen tunti repäästään käyntiin Halloweenin aloittaessa toiminnan. Hetken aikaa mietin, että mitä nappeja mä täällä painelen. Näitä on useita, ja niitä pitäisi joskus painella vielä aika lailla niin kuin samanaikaisesti. Mutta oikein kuitenkin. I Want Out on kappaleen nimi. Liekkö lomatunnelmista kertomaan.

0: Halloween, I Want Out nimisellä kappaleella on 10 minuuttia yli 10 on kello. Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla kuullaan aamun paikallinen putki seuraavana, joka on siis lomilla helteistä tänään sateesta nauttiva Juho Hämäläinen meille rakentanut. Tikka Swamp, sillä aloitetaan. Kataja-niminen kappale on kysymyksessä ja sitten Annie Mall niminen artisti It's Enough nimisellä kappaleella ääneen.
1: Aamun paikallinen

0: on paikallinen putki.
1: Menin sanomaan artistiksi Animal. Siis Animal kirjoitetaan Annie Mall, niin tässä menee kato välillä aina harhaa. Eihän tässä tietysti pelkästään artistista ollut kysymys, artisteista kylläkin. 2007 perustetusta Stoner Garage Rock-yhtyeestä on kysymys, joka akseliltaan on Jyväskylän Helsinki-osastoa. Ja heiltä kuultiin It's Enough-niminen kappale. Ja sitten vähän rouhempaa materiaalia Tikka Swampilta sitä ennen Kataja. Paikallisen musiikin putkaa kuuntelit siis. Jatketaan komiat yhtyeen kanssa. Kaiho sielu.
0: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Se oli Komiat ja Kaiho sielu. Taisi olla viime kesää, kun tämä kappale viimeistään sitten Komiat yhtyeen toi radiotaajuuksille. Tanssilavoillahan mainittiin jo niitti merkittävissä määrin aiemminkin, mutta jotenkin tuntuu, että ehkä tämä kaihosielu nyt sitten oli, mikä niin kuin sanotaan vääräkielisesti, että breikkas Komiat kansantietoisuutta. Sittemmin toki UMK-esitystä ja kaikkea muuta on ollut. LP:ltä Lost on You-niminen kappale Elias Kaskisilta ja Päivänsankareilta Elämä lupaa mulle. Ja sitten suusuutelu kuntoon. Ohjelmayhteistyö Hammassirkun kanssa Timo Lievenmaa isäntänä.
1: Kärsitkö marjastressistä? Tieto siitä, että marjat kypsyvät parasta aikaa, mutta syystä tai toisesta metsään tai pellolle ei ehdi tai pääse. Onneksi Marjatila Raitaniemeltä voit tilata kaikki talven marjat ennakkoon. Me keräämme, siivoamme, pakastamme ja pussitamme ne puolestasi. Valikoimassamme ovat niin mansikat, mustikat, vadelmat, puolukat kuin mustaherukatkin. Älä stressaa marjoista. Marjatila Raitaniemi kerää ja pakastaa marjat puolestasi.
2: Huomenta.
3: Huomenta vaan.
2: Työpäivä edessä.
3: Joo, ottelen kimppakyytiä.
2: Ai, onko teillä vakioporukka?
3: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
2: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
3: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
4: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
5: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Oral-B IO2 sähköhammasharja 39,99 sekä monia aikuisten teepaidat 2 kappaletta 13 eurolla.

0: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.
1: Suusuutelu kuntoon -ohjelmassa on tänä aiheena lasten hammashoito ja asiantuntijana lasten hammashoitoon erikoistuva hammaslääkäri Virpi Kylmänen. Terve.
2: Tervehdys.
1: Hei, minkä ikäisenä pitäisi lapsi viedä ensimmäistä kertaa hammaslääkäriin?
2: No mä sanoisin, että noin yhden kahden vuoden iässä. Et mahdollisimman tietysti nopeasti, kun pysyvät hampaat sinne puhkeaa, niin sitten pystytään tarttumaan niihin mahdollisiin haasteisiin siellä.
1: No milloin se ensimmäinen hammas sitten yleensä puhkeaa?
2: No sehän on vähän yksilöllistä ja liittyy esimerkiksi siitä sukupuoleenkin, mutta sanotaan noin 6 kuukauden iässä.
1: Miten se liittyy sukupuoleen? Nyt rupesi kiinnostamaan.
2: Kyllä yleensä pojilla niin vähän myöhemmin.
1: Okei, vähän niin kuin muutenkin.
2: Niin, juuri näin. Niin tässäkin.
1: Tässäkin asiassa, niin. Aina meitä sun. Mites hampaiden pesu? Pitääkö se aloittaa heti, kun rupeaa näkymään ekoja hampaita?
2: Kyllä, ja mä sanoisin, että jopa sitä ennenkin voisi vähän harjoitella sitä, että se lapsi tottuu siihen, että siellä suussa käy se hammasharja.
1: Aivan. No jos aikuinen pesee 2 kertaa päivässä, pitäisi pestä. Niin mites lapsen sitten?
2: Sama juttu.
1: Pitäisi pestä 2 kertaa.
2: Kyllä.
1: Okei. No millaista hammastahnaa?
2: No se riippuu nyt sitten, että minkä ikäisestä lapsesta on kysymys, mutta niissähän on hammastahnatuubeissa on ne ikäsuositukset, eli niissä sitten vaihtelee se fluoripitoisuus. Noin iän mukainen hammastahna ja fluorihammastahna.
1: Niin, eli lapsella se on itse asiassa helppo, kun siellä on aina ne suositukset valmiina.
2: Kyllä.
1: No kuinka paljon sitä pitäisi pistää sitten? Mä oon nähnyt hyvin erilaisia tapoja.
2: Myös niin kuin vähän riippuu iästä, mutta siis niin kuin pienemmälle lapselle sitten vaan ihan semmoinen sipasu. Ja monissa ohjeissa on just tätä herneenpään kokosta pientä sipasua, mutta ei tarvitse laittaa koko hammasharjan sitä osaa täyteen sitä hammastahnaa.
1: No milloin se olisi hyvä sitten lapsen itse ruveta harjaamaan?
2: No vanhan suosituksen mukaanhan sanotaan näin, että koko ajanhan lapsi olisi hyvä, että hän olisi mukana siinä harjauksessa ja voi vaikka niin kuin yhdessä vanhemman kanssa, niin siitä tulee se rutiini. Mutta sitten varsinaisesti ihan itsenäisesti, niin siinä vaiheessa, kun lapsi osaa kaunokirjoittaa. Okei, nykyään ei kaunokirjoitusta enää koulussa opeteta, mutta sanoisin 10-12-vuotiaana. Siihen asti vanhemman pitäisi olla mukana tarkastamassa sitä lopputulosta, koska se hieno motoriikka lapsella kehittyy vähitellen.
1: No tämä hampaiden pesu varmaan monessa kodissa saattaa aiheuttaa pienissä semmoista pientä vastustusta. Mikäs voisi olla sun ohje tähän?
2: Tämä on hankala kysymys. Mä sanoisin, että tekee siitä rutiinin alusta alkaen ja tekee siitä osa sitä arkielämää ja on olemassa kaiken maailman äppejä ja näitä tämmöisiä, niin tekee sitä hauskaa.
1: Aivan. Lapset tykkää rutiineista, niin. Mennään tietyssä järjestyksessä. Totta. Millaiset ruokailutottumukset on tärkeää lapsille?
2: Säännölliset, niin kuin aikuisillekin. Eli noin hampaat kestää sen 5-7 kertaa päivässä, että sinne menee jotakin muuta kuin vettä.
1: No sitten jos mennään nyt näihin herkkuihin tai juomiin tai muihin, niin mitkä on niin kuin lapselle pahimpia?
2: Mä sanoisin, että ne, jotka niin kuin viipyy siellä suussa pisimpään, eli joku tikkari esimerkiksi.
1: Sehän,
2: niin, joo. Nehän jumittuu sinne hampaisiin, niin siellähän on sitä materiaalia kauemmin aikaa.
1: Aivan. No, mikä merkitys on sitten semmoisella, että on säännöllinen ateriarytmi?
2: Silloin kaikki merkitys on sillä, että sehän on niin kuin yleisterveyden, mutta myös niin kuin niiden happohyökkäyksien suhteen niin tärkeä.
1: Minkälaisia ongelmia sitten pienten lasten hampaissa voi olla?
2: No, enemmissäkin määrin nyt on näkyy tätä näin varhaislapsuuden reikiintymistä, eli jo maitohampaat reikiintyy todella, ja koska ne maitohampaat on varsin pienikokoisia, niissä on ohkainen se kiille, niin se etenee todella nopeasti.
1: Onko semmoisia asioita lasten hammashoidossa, jotka tavallaan vanhemmat voi tarkoittaa hyvää, mutta sitten voi tehdä tietämättä väärin?
2: No, tuohon mä sanoisin, että vanhempi on vanhempi ja hänen täytyy asettaa ne rajat sille lapselle eikä mennä sen lapsen tahdissa.
1: Eli vanhemman pitää olla vanhempi.
2: Kyllä.
1: Mitkäs oireet voisi kertoa, että siellä hammaslääkärissä kannattaisi käydä jo vähän etuajassa? Jos on vaikka joulukuussa varattu aika ja sitten tulee jotain, niin mikä se voisi olla semmoinen merkki?
2: No, tämmöisiä, jota voisi olla niin kuin itkusuus, ei halua syödä, ei nuku kunnolla, niin nämä on yksi esimerkki, mutta totta kai sitten hampaita puhjetessa, niin näitä vähän saattaa esiintyä myös, mutta sinne suuhun voi katsoa, miltä siellä näyttää.
1: Ei pelkästään aikuiset, vaan myös lapset voi pelätä hammaslääkärikäyntiä, niin voisiko siinä vanhempi jotenkin etukäteen briefata sit tilannetta?
2: Jokainen lapsihan on yksilö. Et toisethan lapset haluaa tietää, toiset taas ei. Et kyllä se vanhempi täytyy sen mukaan mennä, minkälainen se lapsi on yksilönä.
1: No, onko teillä sitten mitä mahdollisuuksia siellä hammaslääkärissä? Mitä te voitte tehdä?
2: No, mä oon tämmöinen papupata, eli mä puhun koko ajan lasten kanssa ja yritän saada sen luottamuksen justiinsa. Ja se, että ei lapsille tule semmoista ajatusta, että olisi kiire, vaan että on aikaa ja mennä hänen tahdissa.
1: No, tuossa äsken puhuttiin karieksesta, niin voiko karies tarttua vanhemmilta?
2: Kyllä, sylkikontaktissa.
1: Eli
2: se kariesbakteeri tarttuu näin. Eli täytyy sitten vähän varoa, ettei käytä samaa lusikkaa omassa suussa ja sen jälkeen laittaa lapselle. Esimerkiksi tai tutti.
1: Virpi, tähän loppuu vielä kolme semmoista tärkeää prinsiippiä. Mikä on tärkeää lasten hyvinvoinnissa, nimenomaan hampaiden hyvinvoinnissa?
2: Säännöllinen ateriarytmi. 2 kertaa päivässä tapahtuva hampaiden harjaus, fluorihammastahnalla. Minkä mä vielä kolmannen keksin? Janojuomaksi vesi.
0: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä hammas.

0: Sugar-niminen kappale Toradalta kuultiin siinä. Radio Keski-Suomalaisen aamussa on saatu suusuutelu kuntoon. Jospa saataisiin vielä sun asiat kuntoon, niin kaikilla on hyvä olla. Suurlähettiläiltä mitä miehen tulee olla ja sitten vielä katsaus tuohon päivän pähkäilyyn, eli promille rajoihin. Onko se nyt sitten ok, että venettä saa promillen kännissä ajella?
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun kuudennesta alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
2: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
3: On helppo olla onnellinen.
4: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
1: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillit.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Tässä on pähkäilty. Päivän kysymys vaihtui kyllä taas lennosta, mutta tämä puhututti enemmän. Yksi viesti tähän tullut, että minusta vesiliikenteen ja tieliikenteen promillerajojen vertaaminen ei ole yksi yhteen. Maantiellä kohtaavia ajoneuvojen väliä vain muutama metriä vertaa sitä vesiliikenteeseen kymmenien metriä etäisyyksiin. Se on totta. Tässä kohtaa se olisi niin kriittistä. Laiturinkin voi lähestyä suht hyvin tuiskeessa toisin kuin parkkiruutuun peruttaessa. Pidän nykyisistä rajoituksista, kuuluu viestissä. Joo, kyllä. Nämä on toki ongelmiakin vähän tuossa asiassa, mutta kyllä tässä ehkä voitolla on vielä tuo raja, että nollille pitäisi mennä. Uutisissa siis pähkäilty sitä, että pitäisikö se olla 0,5 myös vesiliikenteessä tuo raja. Jotenkin en edelleenkään niin kuin pääse oikein käsitykseen siitä, että miksi se ei voisi olla niin. Taamu oli tässä. Keskipäivän keidas kohta ääneen Isa Keliota ja Agnesin jälkeen. Huomenna vielä kerran tänä kesänä Radio Keski-Suomalaisen aamu Joni Pakarisen vetämän. 6:00 alkaen.

0: Koneissaha.fi-verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Atria Atrilli grillimakkara euron paketti sekä Magnum jäätelöpuikot 2 kappaletta 3 eurolla.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän Kaakonpyrstössä sattui jälleen tulipalo keskiviikkoiltana hieman ennen puolta yötä. Irtaimistoa paloi häkkivarastossa. Pelastuslaitokselta kerrotaan, että kahden porraskäytävän välistä tuli paljon savua ja rappuja jouduttiin tyhjentämään hetkellisesti. Palo ei kuitenkaan päässyt leviämään, eikä isompia vahinkoja sattunut. Pelastuslaitos sai palon sammutettua. Palon syttymissyystä ei ole tietoa. Samassa osoitteessa on jo aiemmin syttynyt 3 tulipaloa, joita poliisi tutkii. Pääradalla kulkevat junat myöhästelevät mahdollisesti koko päivän ajan, Fintrafficin rataliikennekeskus tiedottaa. Myöhästymisien syynä on Järvenpään ja Ainolan välillä aamulla havaittu sähköratavaurio. Vaurion laajuudesta johtuen korjaus suoritetaan ensi yön aikana, Fintraffic sanoo. Junien arvioidaan myöhästyvän vaurion vuoksi aikatauluistaan 10–15 minuuttia. VR ja Helsingin seudun liikenne, HSL, tiedottavat omilla sivuillaan muutoksista ja mahdollisista korvaavista järjestelyistä. Pirkanmaan käräjäoikeus antaa tänään tuomion jutussa, jossa 2 poikaa syytetään koulusurmien suunnittelemisesta tamperelaiskouluun. Syyttäjän mukaan 16- ja 18-vuotiaat pojat laativat yksityiskohtaisen suunnitelman teon tekemisestä. Pojat kiistävät syytteen oikeudelle toimittamissaan kirjallisissa vastauksissa. Heidän mukaansa suunnitelmaa ei ollut tarkoitus toteuttaa. Syyttäjä vaatii vanhemmalle pojalle ehdotonta ja nuoremmalle ehdollista vankeusrangaistusta törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta nuorena henkilönä. Syyttäjän mukaan tekoaika alkoi marraskuusta, jolloin nuorempi poika oli 15 ja vanhempi 17-vuotias. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on vaatinut jo yli 2 miljoonaa sotilasuhria kuolleina, haavoittuneina tai kadonneina, kertoo amerikkalaisen CSIS:n ajatushautomon raportti. Valtaosa uhreista on venäläisiä. Yhteensä venäläisiä kuolleita, haavoittuneita ja kadonneita on ajatushautomon mukaan noin 1,4 miljoonaa. Ukrainalaisten kokonaisuhrimäärä kuolleet, haavoittuneet ja kadonneet mukaan lukien on noin 520–5 000–620 000. Kuolleiden venäläissotilaiden määrä on CSIS:n mukaan yli 4 kertaa suurempi kuin kaikkien toisen maailmansodan jälkeen sodissa kuolleiden amerikkalaissotilaiden yhteensä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan etelä- ja keskiosassa tulee yleisesti sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisessa päivä on varsin aurinkoinen. Odotettavissa huomisaamuun asti kuuluvuusalueellamme pilvistä tai pilvistyvää ja vesisadetta. Illalla lännestä alkaen poutaa ja laajalti selkenevää. Päivän ylilämpötila on tänään 15–21 astetta. Yön alin 9–15 astetta, heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Ja varoituksiakin on tarjolla kuuluvuusalueelle muutamia. Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen annetaan 2 varoitusta. Sadevaroitus voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja maastopalovaroitus, joka on voimassa puolille öin. Maastopalovaroitus annetaan myöskin Etelä-Karjalaan.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä

0: Keskipäivän keidas.
1: Ja Don Huonot starttasi keskipäivän keitaan. Tänään toinen päivä heinäkuuta kappaleella Riidan kylväjä. Toi oli ysärimusaa, vaikka ei ehkä ihan ole semmoinen perinteinen. Meillähän tulee aina mielikuva ysärimusaasta nimenomaan semmoisena tietynlaisena diskojynkytyksenä, joka oli silloin jotenkin suosionsa huipussa ja tuntuu olevan edelleen, sillä sitä kaikenlaisia ysäriteemaisia tapahtumia ja risteilyjä ja festareita järjestetään edelleen, niin toiset ne haikailevat ysärille ja annetaan heidän haikailla. Ei ole keneltäkään pois. Mutta toi edellä kuultu kappale niin vuodelta 1997 ja löytyy porukan Hyvää yötä ja huomenta -albumilta, joka muuten palkittiin vuoden albumin Emma-palkinnolla vuonna 1998. Hei, se on sadepäivä tänään ja näyttäisi olevan muutamat muutkin päivät tästä eteenpäin. Nyt ollaan siirrytty epävakaisempaan säähän monin paikoin. Toki maantieteellinen sijainti jälleen kerran ratkaisee, että jos satut Lapissa kuuntelemaan, niin siellähän näyttää oikein kirkkaalta ja aurinkoiselta sää

tuossa esimerkiksi aivan länsirajan tuntumasta sääennustetta, niin sinne sateet yltävät vasta ensi viikon tiistaina. Että ja internetin välityksellä, kun pystyy kuuntelemaan melkein missä tahansa, missä netti toimii, niin sanotaanko näin, että kuuluvuusalueella on vähän sateisempaa ja epävakaisempaa. Ilonilta kuullaan seuraavaksi unissasi. Harri laittoi just Äänekoskelta viestiä, laittoi nimppari onnittelut, kiitos vaan. Kiitos, että vaan tämä se on ihmisen elämässä varsin merkittävä päivä. Tänään siis Marin lisäksi nimipäiviä viettävät Maria, Maija, Meeri, Marika, Maiju, Riia, Maaria, Maikki ja Kukka Maaria. Että porukkaa riittää kyllä viettämään tämmöistä iloista nimipäivää. 0406195939 on numero, jos sinäkin haluat laittaa viestiä WhatsAppiin. Tänne Paulikin laittoi, että ihanaa päivää sateesta huolimatta. Kiva, kun olet taas linjoilla. Niin on muuten kiva olla täällä. Ja vähän semmoinen semihaikea fiilis, koska huomenna on sitten hetkeä meidän viimeinen yhteinen lähetys. Mutta nautitaan näistä parista lähetyksestä, mitkä meillä on tässä heinäkuulle jäljellä.

0: Gimme Hope, Joanna, on kuuluisa apartheidin vastainen protestilaulu vuodelta 1988, jonka on kirjoittanut guanalais-brittiläinen muusikko Eddie Grant. Ja Joanna on verhottu ja tavallaan personoitu viittaus Johannesburgiin Etelä-Afrikkaan, joka toimi sortavan apartheid-hallinnon symbolisena päämajana. Niin vaikka on tuommoinen reggae-tyyppinen ja vähän rakkauslaulutyylinenkin, niin hyvin vakava aihe on tuon kappaleen taustalla. 11.18 on kello studiossa. Mari Pekkanen täällä. Ja seuraavaksi menossa mukana on myös Enrique Iglesias, Rhythm Divine.
1: Escucha el ritmo.

0: Psst. Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
1: En.
0: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
2: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
3: Tommi Soidimekki täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Käärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta viiva 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
4: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
5: Uljas, ikoninen ja uudistunut Harjun stadion avaa ovensa yleisölle. Tule kokemaan 100-vuotiaan stadionin uusi aika ja avajaistunnelma lauantaina 4. heinäkuuta. Harjun stadion. 100 vuotta tarinoita. Nyt valmiina seuraavaan 100. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin verkkosivuilta.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Vilma-Alina ja True Crime. Tässä kun on kaiken maailman huijauksista puhuttu ja ihan syystäkin, niin nyt on aika monella Teboilin asiakkaalla saattanut mennä aamukahvi väärään kurkkuun. Ja on pohdittu, että voiko tämä nyt pitää paikkaansa. Teboil on nimittäin lähettänyt asiakkailleen kirjeitä. Ja vaikeuksiin joutuneen huoltoasemayhtiön ohjehan on tähän saakka ollut jättää avoinna olevat laskut maksamatta. Mutta nyt yhtiön mukaan tilanne on oleellisesti muuttunut ja tästä kerrotaan ihan Teboilin nettisivuillakin. Ja on otsikolla asiakastiedote liittyen avoimien laskujen maksuun ja on laitettu myös på svenska ja in English also. Ja se aiempi maksuohje johtui siitä, että jättää vaan avoinna olevat laskut maksamatta, että pakotteiden alaiseksi joutuneen yhtiön maksuliikenne keskeytyi. Eivätkä esimerkiksi kuljetusyrittäjät saaneet maksuja läpi. No, nyt Teboil on sitten lähettänyt kirjeitä asiakkaille, joilla on vielä avoimia laskuja. Ja kaksi kirjeen saanutta on nyt ottanut yhteyttä Ilta-Sanomiin. Ja he vaikuttavat hämmentyneen tästä tilanteesta. Ja toinen epäilee kirjettä aidon näköiseksi huijaukseksi. Teboilin tiedotteen mukaan aidon kirjan tunnistaa yhtiön sivuilla ilmoitetusta tilinumerosta. Ja sitten Teboil kertoo, että tarkistaa, että vastaanotetussa kirjeessä ilmoitettu tilinumero täsmää tällä sivulla ilmoitettuun tilinumeroon. Ja Teboil on jakanut verkkosivuillaan myös yrityssaneerausmenettelyn selvittäjän lausunnon, jonka mukaan tilapäinen SEPA-pankkitili Latviassa asiakasmaksujen vastaanottamista varten on Suomen yrityssaneerauslainsäädännön mukainen ja saneerausmenettelyn tavoitteita tukeva. Huomiota herättävää tässä kirjeessä on etenkin se, että maksu pyydetään maksamaan latvialaisen Rietumobankan tilille. Ja toki tämä sama ohje löytyy myöskin Teboilin verkkosivuilta, mutta kyllähän se aika lailla rupeaa varmasti huolestuttamaan. Erääntyneet avoimet laskut tulee siis kirjeen mukaisesti maksaa Teboilin Rietumobankan tilille. Verkkosivujen mukaan maksun maksaminen suomalaiselle pankkitilille ei ole mahdollista. Siitäkin huolimatta, että maksuliikenne on nyt auki, ei Teboililla ole enää käytettävissä tiliä suomalaisessa pankissa. Ja tästä syystä ne maksut tulee suorittaa sitten tuonne latvialaisen pankin tilille. Ja maksuja pyydetään maksamaan 2 viikon kuluessa kirjeen päiväyksestä, eli viimeistään 13. heinäkuuta. Ja erääntyneiden saatavien perintätoimenpiteet käynnistetään tuon päivämäärän jälkeen. Teboil vakuuttaa, että asiakkaille ei aiheudu maksamisesta mitään pakoteriskejä. Osa lähetetyistä kirjeistä voi Teboilin tiedotteen mukaan olla aiheettomia, jos asiakas on maksanut kaikki laskunsa Teboilille. Ja Ilta-Sanomat pyrki tavoittamaan ja tavoittikin ilmeisesti Teboilin edustajan, mutta hän ei kommentoinut tätä asiaa millään tavalla.

Siinä Maroon 5 ja Christina Aguilera Moves Like Jagger. Kello on 11.34 ja seuraavaksi keskipäivän keitaassa kuullaan Tina Turneria Better Be Good to Me.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Tina Turnerilta Better Be Good To Me, tuo kyseinen kappale, löytyy hänen Private Dancer-albumiltaan. Hittikamaa siis ehdottomasti. Seuraavaksi jatketaan Teemu Roivaisen tahdissa Edeniin.

0: Muistatko vielä ne ajat, kun mehu oli tehty aidoista marjoista, ilman säilyntäaineita, lisättyä sokeria tai vettä? Ne ajat ovat täällä edelleen, pullotettuna marjatilaa Raitaniemen mehuihin. Valmistamme mehut kylmäpuristamalla, jotta ravintoaineet ja maku säilyvät mahdollisimman hyvin. Valikoimastamme löytyy muun muassa karpalo, mustikka, mustaherukka, tyrni ja mansikkamehua. Mehuissamme maistuu lapsuuden kesä. Marjatila Raitaniemi.
1: Ruhivood Motor Festival, koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruhivood Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruhivood.fi.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
5: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.
6: Freedom Now Movement, hear me. We are requesting all citizens to move into one...

0: Suomalainen blues-laulaja Ina Forsman siinä kappaleella Freedom Manifesto. Ina Forsmanilta on totuttu meillä kuulemaan Pass You By-kappaletta, mutta nyt vähän toistenlaista musaa. Aika harva varmaan muistaa, että Ina Forsman kilpaili Idolsissa 6. tuotantokaudella ja piti oikein ruveta muistelemaan, että ketä sillä kaudella on ollutkaan ja kaivoin finalistien listauksen esille, niin ainoastaan voittaja muistan, ja sehän oli Diandra Flores, joka sitten on kyllä vakiinnuttanut paikkaansa suomalaisessa musiikkikentässä.
1: Paikallisten puolella.

Nopsajalka ja lupa nolla. Kello on 12:06. Puolelta päivän kuulemme uutisia. Ennen uutisia Nena päästelee ilmapallot vapauteen.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
1: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää kak.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
2: KAK. Meissä on ainesta.
3: Kesällä 26. Kartano Kievarilla Äänekoskella rakastettu Suomi-klassikko Onnenmaa. Pääosissa tangokuninkaalliset Tiina Räsänen ja Petri Hervanto. Mukana lavalla myös moninkertainen Kievarin kävijä Pertti Koivula. Kartano Kievari, Äänekoskella.
4: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
5: Roosa ja 8 muuta.
6: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.
7: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän Kaakonpyrstössä sattui jälleen tulipalo keskiviikkoiltana hieman ennen puolta yötä. Irtaimistoa paloi häkkivarastossa. Pelastuslaitokselta kerrotaan, että kahden porraskäytävän välistä tuli paljon savua ja rappuja jouduttiin tyhjentämään hetkellisesti. Palo ei kuitenkaan päässyt leviämään eikä isompia vahinkoja sattunut. Pelastuslaitos sai palon sammutettua. Palon syttymissyystä ei ole tietoa. Samassa osoitteessa on jo aiemmin syttynyt 3 tulipaloa, joita poliisi tutkii. Pääradalla kulkevat junat myöhästelevät mahdollisesti koko päivän ajan, Fintrafficin rataliikennekeskus tiedottaa. Myöhästymisien syynä on Järvenpään ja Ainolan välillä aamulla havaittu sähköratavaurio. Vaurion laajuudesta johtuen korjaus suoritetaan ensi yön aikana, Fintraffic sanoo. Junien arvioidaan myöhästyvän vaurion vuoksi aikatauluistaan 10-15 minuuttia. VR ja Helsingin seudun liikenne, HSL, tiedottavat omilla sivuillaan muutoksista ja mahdollisista korvaavista järjestelyistä. Pirkanmaan käräjäoikeus antaa tänään tuomion jutussa, jossa 2 poikaa syytetään koulusurmien suunnittelemisesta tamperelaiskouluun. Syyttäjän mukaan 16- ja 18-vuotiaat pojat laativat yksityiskohtaisen suunnitelman teon tekemisestä. Pojat kiistävät syytteen oikeudelle toimittamissaan kirjallisissa vastauksissa. Heidän mukaansa suunnitelmaa ei ollut tarkoitus toteuttaa. Syyttäjä vaatii vanhemmalle pojalle ehdotonta ja nuoremmalle ehdollista vankeusrangaistusta törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta nuorena henkilönä. Syyttäjän mukaan tekoaika alkoi marraskuusta, jolloin nuorempi poika oli 15 ja vanhempi 17-vuotias. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on vaatinut jo yli 2 miljoonaa sotilasuhria kuolleena, haavoittuneina tai kadonneina, kertoo amerikkalaisen CSIS-ajatushautomon raportti. Valtaosa uhreista on venäläisiä. Yhteensä venäläisiä kuolleita, haavoittuneita ja kadonneita on ajatushautomon mukaan noin 1,4 miljoonaa. Ukrainalaisten kokonaisuhrimäärä kuolleet, haavoittuneet ja kadonneet mukaan lukien on noin 520-5 000 620 viiteen tuhanteen. Kuolleiden venäläissotilaiden määrä on CSI:n mukaan yli 4 kertaa suurempi kuin kaikkien toisen maailmansodan jälkeen sodissa kuolleiden amerikkalaissotilaiden yhteensä.
0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
8: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan etelä- ja keskiosassa tulee yleisesti sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisessa päivä on varsin aurinkoinen. Odotettavissa huomisaamuun asti kuuluvuusalueellamme pilvistä tai pilvistyvää ja vesisadetta. Illalla lännestä alkaen poutaa ja laajalti selkenevää. Päivän ylilämpötila on tänään 15-21 astetta. Yön alin 9-15 astetta, heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Ja varoituksiakin on tarjolla kuuluvuusalueelle muutamia. Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen annetaan 2 varoitusta. Sadevaroitus voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja maastopalovaroitus, joka on voimassa puolille öin. Maastopalovaroitus annetaan myöskin Etelä-Karjalaan.
9: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Keskipäivän keidas.
1: Adam Lambert ja Trespassing kuultiin siinä, missä viime tunnilla kuultu Ina Forsman oli tuttu Suomen Idolsista, niin eikös Adam Lambert ole sitten Yhdysvaltain Idolsista tuttu? Ja hänhän oli Suomen vävypoikakin hetken aikaa, kun seurusteli Sauli Koskisen kanssa. Mutta joo, Amerikan Idol laulukisassa vuonna 2009 sijoittui toiseksi ja sittemmin on toiminut muun muassa Queenin laulajana yhtyeen konserteissa. Ja aika hyvän uran varmasti saanut tehtyä, näin jotenkin uskaltaisi väittää. 8:08 on kello, tervehdys keskipäivän keitalta. Mari Pekkanen täällä vielä kello 13 asti ja huomenna pari tuntia ja sitten siirrytään muunlaiseen kesäohjelmistoon. Mutta yksi asia, mikä tänään jääkiekkoihmisiä eritoten on puhuttanut, julkaistiin tuossa ihan hetki ennen uutisia, on, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto eli KKV on päättänyt tutkintansa, jossa se selvitti mahdollista kilpailurajoitusta jääkiekon SM-liigassa. Ja KKV:n tiedotteen mukaan tutkintaa ei jatketa, koska liiga on päättänyt niistä toimenpiteistä, jotka parantavat toimivan kilpailun edellytyksiä. KKV aloitti 2 vuotta sitten tutkinnan siitä, että onko SM-liiga järjestetty taloudellista kilpailua rajoittavalla tavalla, ja se arvioi, että kilpailuongelmia esiintyy. Liiga on voinut kontrolloida SM-liigaan nousevien joukkueiden määrää ja estää liigajoukkueita putoamasta mestikseen määrittäen näin ollen kilpailun tason. Liiga on myöskin vaatinut joukkueita lunastamaan liigaosakkeen. Ja liigahan on sitten tehnyt muutoksia kyseisiin kohtiin tämän tutkinnan aikana. Ja liiga rajoittaa omaa toimivaltaansa. Esimerkiksi lisenssiehdot hyväksyy jatkossa ulkopuolinen taho. SM-liigassa voi myös tulevaisuudessa pelata lisenssimaksu perusteisesti, eli seurojen ei ole pakko lunastaa liigaosaketta. Ja kilpailua avataan jatkossa myöskin sarjajärjestelmän osalta, eli kaudesta 27-28 eteenpäin tuo sarja muuttuu 2-tasoiseksi, jossa liikkuminen sarjatasojen välillä tapahtuu suoralla nousulla ja putoamisella ilman erillisiä karsintoja. Mutta näin on siis KKV päättänyt tutkintansa. Ja tutkintaa ei enää jatketa, koska liiga on päättänyt toimenpiteistä, jotka parantavat toimivan kilpailun edellytyksiä. Tämä on Eget Sulu ja Beeme, tunnista tuntiin.

Heart Over Mind on norjalaisen DJ:n Alan Walkerin ja amerikkalaisen laulajan Dian kappale, 3 vuotta sitten julkaistu sellainen. Tässä on aikamoinen spekulaatio, ei niin yllättäen syntynyt sosiaali- ja terveysmeni Ville Rydmanin lausunnoista, ja Savon Sanomathan on kertonut Itä-Suomen yliopiston sosiaalityön apulaisprofessori Siiri-Liisi Graavin töihin paluusta. Hän huomasi ikävän uutisen sähköpostista jo lomansa aikana. Sosiaali- ja terveysministeriö ei ollut myöntänyt rahoitusta tutkimushankkeelle, jota hänen oli määrä johtaa syyskuusta alkaen. Ja Graav jäi miettimään, mitä hankkeessa tai hakemuksessa oli mennyt väärin ja mitä pitäisi nostaa esiin ensi kerralla. Ja tavallaan oli iso helpotus, kun maanantaina lomalta töihin palanneelle Graaville selvisi, että sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman oli puuttunut peliin ja jättänyt omatoimisesti puolet STM-virkaesityksessä ja vertaisarvioinnissa puoletuista 18 tutkimuksesta ilman rahoitusta. Ja Graav kommentoi, että se ei ollutkaan meidän vika, että tutkimus ei saanut rahoitusta. Mutta tämä Rydmanin toiminta on herättänyt Graavissa luottamuskriisin. Pelisäännöistä on sovittu etukäteen ja hakemusten tekemisessä on ihan hirveän iso työ. Kun rahoitettavien tutkimusten määrä yhtäkkiä puolittui, oli se iso järkytys. Miten näin voi tehdä? Ja jo pelkästään tuon tutkimus- ja rahoitushakemuksen kirjoittaminen tarvittavaan muotoon vaatii Graavin mukaan useamman ihmisen monen viikon työpanoksen. Ja Graav sanoo, että olen vilpittömän iloinen jokaisen rahoitetun hankkeen puolesta, mutta sen, mitkä valintaperustelut ovat olleet, on oltava läpinäkyvää. Asia ei jää tähän, vaan Itä-Suomen yliopisto tekee STM:ään oikaisuvaatimuksen ministerin päätöksestä ja samoin aikoo toimia myöskin Jyväskylän yliopisto, ja nyt on tullut tietoon, että myöskin Tampereen yliopisto aikoo tehdä oikaisuvaatimuksen Ville Rydmanin päätöksistä koskien näitä yliopistorahoituksia. Ja Rydman tosiaan kertoi sosiaalisessa mediassa kesäkuussa myöntäneensä sosiaalityön tutkimushankkeelle vain puolet niille varatusta tutkimusrahoituksesta vastoin virkamiesesitystä, ja Rydman perusteli tuota päätöstä valtiontalouden tasapainottamisella. Rahoitukselle oli varattu budjetissa 8 miljoonaa euroa ja kaikkiaan 49 hanketta haki tutkimusrahoitusta. Rahoitusta myönnettiin lopulta 9 hankkeelle, ja poikkeuksellisesti Rydman luki hyväksyttäväksi esitetyt tutkimussuunnitelmat itse läpi. Hän on kiistänyt poliittisen ideologian ohjailleen tekemiänsä valintoja. Saamme varmasti tästäkin semmoisen pienen kesän jatkokertomuksen, että miten mahtaa sitten käydä ja mikä on Rydmanin vastaus. Eiköhän hän ole taas jossakin ohjelmassa päätöksiä kommentoimassa. Tämä on The Police, When the World is Running Down.

0: Jyrsitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Jyrsitienlemmikki.fi.
1: Arki menee joskus automaattiohjauksella. Sama parkkiruutu, samat leivät, samat leikkeet. Mutta entä jos ihanat lähituotteet löytyisivätkin vielä lähempää? Jos tavallinen kauppareissu tempaiseekin toritunnelmaan. Nyt on lähiruuasta vaiva kaukana.
2: Keskimaan jokainen Sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin Herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Five Seconds of Summer ja No Shame. Suomen ratsastajaliitossa on ollut aikamoista, miten sen sanoo, turbulenssia. Suomen ratsastajaliiton rahasotku johti nyt liiton hallituksen eroon. Ratsastajaliiton sääntömääräisen kevätkokouksen jatkokokous järjestettiin tiistaina, eikä vuoden 2025 hallituksen jäsenille, eli puheenjohtaja Marjukka Manniselle, Dan Björklöfille, Karina Nyholmille, Salla Varentille, Valtteri Kundersbylle, Aki Karhapäälle ja Osmo Metsälälle myönnetty vastuuvapautta. Kokouksen jälkeen hallitus, pois lukien vastavalittu Niklas Närhinen, kokoontui keskustelemaan tilanteestaan ja päätti, ettei sillä ole mahdollisuutta, halua eikä toimintaedellytyksiä jatkaa tehtävissään. No nythän Ratsastajaliitto on sitten hetken aikaa ilman hallitusta tavallaan, sillä uusi hallitus valitaan elokuun lopulla ja siihen asti siis nykyinen hallitus hoitaa tehtäviään, jotta toiminnan jatkuvuus saadaan ylläpidettyä. Ratsastajaliiton kunniajäsen ja olisiko varmasti myöskin Suomen kaikkien aikojen menestyneen kilparatsastaja, kouluratsastaja, elävä legenda Kiira Kyrklund ilmoitti hänkin erostaan. Hän eroaa vapaaehtoistyöstä Ratsastajaliiton hevosen hyvinvointityöryhmässä. Ja Kiira Kyrklund sanoo liiton lähettämässä tiedotteessa, että olen aina ollut sitä mieltä, että Suomi on liian pieni maa riitoja ajatellen, ja ainoa tapa, että me pärjäämme, on se, että kaikki urheilussa mukana olevat tekevät yhteistyötä. Häkellyin kokouksesta siitä, kuinka negatiivista ja aggressiivista keskustelu oli. Jupakassa on siis kyse vuosina 2023 ja 2024 myönnetyistä 330 000 euron valtionavustuksista, jotka jäivät liitolta saamatta raportoinnissa tapahtuneiden virheiden vuoksi. Rahallisesti sotkusta hyötyi vain maa- ja metsätalousministeriö, joka sai pitää nämä ratsastajille myönnetyt avustukset. Eli semmoinen oli se rahasotku, että ei niinkään, että joku olisi vetänyt vähän pöydän alta omaan taskuun, vaan niin, että rahat, eli valtion avustukset, jäivät saamatta. Mutta jäin miettimään tuota Kiira Kyrklundin puheenvuoroa tuossa liiton tiedotteessa, niin varmasti pätee ihan todella moneen asiaan. Käsittääkseni Kiira Kyrklund on asunut pitkään jo Brittein saarilla ja valmentaa maailman huippuja ja on todella tunnustettu omassa työssään, niin kyllä varmasti kannattaisi ihan kaikilla elämän aloilla ja toimialoilla ja saroilla kuunnella näitä Kyrklundin sanoja. Ainoa tapa, että pärjäämme, on, että kaikki tekevät yhteistyötä. Ja sitten tämä, että hän häkeltyi kokouksessa siitä, kuinka negatiivista ja aggressiivista keskustelu oli. Niin ehkäpä katsomme tässä kohtaa peiliin ja toteamme, että ei tarvitse välttis aina vängätä. Ja siis asioistahan voi keskustella myös ihan silleen sulassa sovussakin.

0: Litku Klemetti, Lippissukupolven joutsenlaulu. Kello on ihan kohta 12.37. Terve! Kuuntelet keskipäivän keidasta. Mari Pekkanen täällä. Reilut 20 minuuttia. Sitten annetaan puheenvuoro Jani Nivalalle, joka pitää teitä hellässä huomassaan seuraavat 5 tuntia. Se on niin tiukka ote, että ei varmaan päästä irti. On se semmonen sälli. Hei, ootko kuullut tämmöisestä satokausisovelluksesta? Siitä voi pian saada tietoa suomalaisista suoramyyntitiloista. Ja tämän sovelluksen uusi palvelu kokoaa suoramyyntitilat yhteiseen karttanäkymään, ja maatilat voisit itse päivittää sovellukseen tilan tarinan, aukioloajat, tuotelistaukset sekä tiedot mahdollisista oheispalveluista, kuten kahvilatoiminnasta. Ja tämän taustalla on Satokausimedian ja Maa- ja metsätaloustuottajan keskusliitto MTK:n uusi yhteistyö. Satokausimedian toimitusjohtaja Sami Ahonen sanoi, että uskomme, että sovelluksemme avulla suoratiloilta ostaminen kasvaa merkittävästi. Ahosen mukaan tavoitteena on saada palveluun mukaan yli 200 suoramyyntitilaa ensimmäisen vuoden aikana, ja tilojen rekisteröinti on auennut. Kuluttajille toi palvelu julkaistaan myöhemmin, ja sitten ton sovelluksen kautta voi myös saada tietoa marja- ja sienipaikoista ympäri Suomen. Lisäksi sovelluksesta löytyy satokausia esittelevä kalenteri ja sesonkireseptipankki. Erittäin tervetullut on tämä, ja siis harmi, että se tulee kesää ajatellen ehkä vähän loppukesän puolella, mutta yhtä kaikki, siis suomalaiset kuitenkin kuluttavat Suomen maanteitä, niin mikäpä sen parempaa kuin katsoa jostain karttasovelluksesta, että hei, tuollapa olisi tuommoinen pieni maatilakahvila tai suoramyyntitila, että poiketaanpa siellä. Ihan tosi hyvä juttu. Otan innolla tämmöisen satokausisovelluksen vastaan sitten, kun se kuluttajille avautuu.
1: Keskipäivän keidas.
0: Tässä Ania Nelli Matula Vegasissa naimisiin.

0: melkoinen klassikko tuokin kappale, Wings of a Butterfly Himiltä vuodelta 2005. Ja toi oli Darklight-albumin ensimmäinen sinkkujulkaisu. Kappale sijoittuu Suomen listalla ekaksi, Saksassa kymmenenneksi ja brittien listoilla oli 20. Ei vaan 10. ja Yhdysvaltain listalla 20. Ja kyllähän toi Him raivasi omalta osaltaan semmoista metalliosaamista Suomesta maailmalle.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
2: Tommi Sodimäki täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta viiva 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Monster Mix makeissekoitus 399 sekä Serla-paperit yhteishintaan 19,95.
4: Uljas, ikoninen ja uudistunut Harjun stadion avaa ovensa yleisölle. Tule kokemaan 100-vuotiaan stadionin uusi aika ja avajaistunnelma lauantaina 4. heinäkuuta. Harjun stadion, 100 vuotta tarinoita, nyt valmiina seuraavaan 100. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin verkkosivuilta.
5: Roosa ja 8 muuta.
6: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.

0: Neljä ruusua kappaleella Ensi ilta. Suomen luontokohteethan on hyvinkin suosittuja. Itse tykkään ainakin tosi paljon käydä koluomassa erinäisiä metiköitä. Viime viikon loppuna käytiin ystävän kanssa Laukaassa Hyyppäävuorella ihastelemassa maisemia. Ja kyllähän siellä luonnossa on aivan erilainen fiilis kuin missään muualla. Mutta nyt mitä sä ajattelet siitä, että jos lähet jonnekin kansallispuistoon, niin ootko valmis maksamaan parkkimaksua? Aika moni varmasti on, varsinkin jos se käytetään hyvää tarkoitukseen. Metsähallituksen luontopalvelut nimittäin kokeilee maksullista pysäköintiä 5 retkikohteessa. Ja loppukesän aikana tuota maksullista pysäköintiä kokeillaan Sipoonkorven kansallispuistossa pääkaupunkiseudulla, Kolin kansallispuistossa Pohjois-Karjalassa, Riisitunturin kansallispuistossa, Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuistossa ja Korouoman suojelualueella Lapissa. Ja näistä pysäköintimaksuista saadut tulot menevät suoraan retkikohteiden ylläpitoon. Ja tavoitteena on kattaa pysäköintialueiden, teiden ja retkeilyrakenteiden ylläpitoon liittyviä kustannuksia. Pysäköinti maksaa euron tunnilta tai enintään 5 € vuorokaudelta ja ensimmäisen 1,5 tunnin ajan toi pysäköinti on ilmaista. Niin tässä tapauksessa, kun tietää, että se menee nimenomaan suoraan sinne retkikohteeseen ja sen ylläpitoon, niin maksaa ihan mielellään.
1: Paikallisten puolella.
0: Tämä on Osi Biza ja Sunshine Day.

Sunshine Day, sinä Osi Bisa, esitti tuon kappaleen. Keskipäivän keidas alkaa torstain osalta olla valmis. Yksi musiikkiesitys kuullaan vielä ennen kello 13 uutisia ja viestikapulan vaihtoa Jani Nivalalle. Tässä kun on suora näköyhteys parkkipaikalla, niin nyt on oravalla kyllä joku hieno saalis. Näytti semmoiselta pieneltä omenalta, mutta voi olla, että on löytänyt jotain muuta herkkua. Ollaan me kuin onnelliset oravat ja kirmaillaan torstaipäivän viettoon omilla tahoillamme. Huomiseen! Tchau, tchau.

0: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
1: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Tampereen yliopisto tekevät oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin päätöksistä koskien yliopistorahoituksia. Valitukset koskevat Rydmanin yliopistojen tutkimushankkeilta hylkäämää rahoitusta, jota virkaesitys ja vertaisarviointi olivat puoltaneet. Rydman kertoi sosiaalisessa mediassa kesäkuussa myöntäneensä sosiaalityön tutkimushankkeille vain puolet niille varatusta tutkimusrahoituksesta vastoin virkamiesesitystä. Rydman perusteli päätöstään valtiontalouden tasapainottamisella. Valtion taidetoimikunnat ovat jakaneet ensi vuoden alusta alkavat taiteilija-apurahat ja taiteilijaprofessuurit. Apurahaa sai 321 taiteilijaa ja uusia professuureja myönnettiin 11 kappaletta. Apurahakausien pituudet vaihtelevat puolesta vuodesta viiteen vuoteen. Keski-Suomeen taiteilija-apurahoja myönnettiin yksi. Jyväskyläläinen kirjailija Joanna Heinonen sai puolen vuoden apurahan. Taiteilija-apuraha on tarkoitettu päätoimiseen taiteelliseen työskentelyyn. Apurahan suuruus ensi vuoden alussa on 22 euroa kuukaudessa. Apuraha on verovapaa ja saaja maksaa apurahastaan lakisääteisen eläkevakuutusmaksun. Keupa HT valitsi hallituksen puheenjohtajaksi ekonomi Henrietta Vuorenmaan tiistain järjestäytymiskokouksessaan. Vuorenmaa työskentelee Toyota Gazoo Racing World Rally-tiimin henkilöstöhallinnossa ja on erikoistunut urheiluliiketoiminnan johtamiseen. Uusiksi jäseniksi hallitukseen nimettiin Anders Pekkanen ja Hanna Tolppa. Edellisestä hallituksesta jäseninä jatkavat edellinen puheenjohtaja Outi Jämsä, Aki Mäenpää ja Herkko Saukkomaa. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut tekoaikaan 15-vuotiaan pojan 11 ja puolen vuoden vankeuteen Pyhtäällä vuonna 2023 tapahtuneesta murhasta. Oikeus luki nyt 18-vuotiaan tuomitun syyksi myös muun muassa törkeän kotirauhan rikkomisen. Oikeuden mukaan poika tunkeutui keskellä yötä itselleen tuntemattoman nelikymppisen miehen taloon ja aloitti väkivallan tämän makuuhuoneessa. Uhrin paettua talosta poika jatkoi oikeuden mukaan väkivaltaa ulkona. Pojalle tehtiin mielentilatutkimus, jonka mukaan hän oli henkirikoksen aikaan syyntakeinen.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Maan etelä- ja keskiosissa tulee yleisesti sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisessa päivä on tänään varsin aurinkoinen. Huomiseen iltapäivään asti on meidän kuuluvuusalueella odotettavissa pilvistä ja monin paikoin vesisateita. Illalla lännestä alkaen poutaa ja laajalti selkenevää. Huomenna tulee yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 14 ja 19 paikkeilla. Huomenna lämpötila on pikkasen ylempi. Yölämpötila on 9-15. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Ja sadevaroitus meidän kuuluvuusalueelle Kanta-Hämeen maakuntaan. Kanta-Hämeessä voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
2: En.
1: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
0: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
3: Keljo. City Market.
4: Ruuhiwood Motor Festival. Koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhiwood Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhiwood.fi.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
1: Kesällä 26. Kartano Kievarilla Äänekoskella rakastettu suomiklassikko Onnenmaa. Pääosissa tangokuninkaalliset Tiina Räsänen ja Petri Hervanto. Mukana lavalla myös moninkertainen Kievarin kävijä Pertti Koivula. Kartano Kievari Äänekoskella.
2: Uljas, ikoninen ja uudistunut Harju Stadion avaa ovensa yleisölle. Tule kokemaan 100-vuotiaan stadionin uusi aika ja avajaistunnelma lauantaina 4. heinäkuuta. Harjun stadion. 100 vuotta tarinoita. Nyt valmiina seuraavaan 100. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin verkkosivuilta.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Oral-B iO2 sähköhammasharja 3999 sekä monia aikuisten teepaidat 2 kappaletta 13 eurolla.
4: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.

0: O-Radion ja Rock Mafia Friends. Nivala Jani täällä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä äänessä ja sitä melankoliaa mä lupailin. R.E.M. Losing My Religion ja ennen uutisia me ehditään ottaa myös Suvi Teräsniska seuraavassa elämässä. Ja kello 2 jälkeen toteutetaan 5 toivetta. WhatsAppiin pärähtelee toivelauluja ja numerohan on 0406195939. Sieltä voi toivoa tai lähestyä sitten muuten viestillä tänne studioon päin.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

On se hieno, vaikka vähän melankolinen laulu. R.E.M. Losing My Religion. Tuoreet radiouutiset tarjolla. Torstai-päivä tässä etenee iltapäiväksi pikkuhiljaa. Nyt Suvi Teräsniska ja Seuraavassa elämässä.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Opiskelijoiden asuntotilanne on monilla paikkakunnilla vaikea, mutta poikkeuksiakin on. Suosituimmista korkeakoulukaupungeista Jyväskylässä ja Turussa on niiden kokoon nähden eniten vapaana vuokrayksiöitä vapailla markkinoilla, käy ilmi Oikotie-sivuston listauksesta. Jyväskylässä on Oikotiellä tarjolla nyt noin 530 vapaata vuokrayksiötä. Suhteessa korkeakoulujen aloituspaikkamäärään vapaana on Jyväskylässä kuitenkin vain 0 vuokra-asuntoa. Suhdeluvut vapaan markkinan pienten vuokra-asuntojen ja korkeakoulujen aloituspaikkojen välillä osoittavat, että opiskelijat ovat Suomessa käytännössä riippuvaisia vapaan markkinan ulkopuolisista kodeista, sanoo Oikotien johtaja Tiina Aalto-Fischer. Jyväskylän yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Tampereen yliopisto tekevät oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin päätöksistä koskien yliopistorahoituksia. Valitukset koskevat Rydmanin yliopistojen tutkimushankkeilta hylkäämää rahoitusta, jota virkaesitys ja vertaisarviointi olivat puoltaneet. Rydman kertoi sosiaalisessa mediassa kesäkuussa myöntäneensä sosiaalityön tutkimushankkeille vain puolet niille varatusta tutkimusrahoituksesta vastoin virkamiesesitystä. Rydman perusteli päätöstään valtion talouden tasapainottamisella. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut tekoaikaan 15-vuotiaan pojan 11,5 vuoden vankeuteen Pyhtäällä vuonna 2023 tapahtuneesta murhasta. Oikeus luki nyt 18-vuotiaan tuomitun syyksi myös muun muassa törkeän kotirauhan rikkomisen. Oikeuden mukaan poika tunkeutui keskellä yötä itselleen tuntemattoman 40-vuotiaan miehen taloon ja aloitti väkivallan tämän makuuhuoneessa. Uhrin paettua talosta poika jatkoi oikeuden mukaan väkivaltaa ulkona. Pojalle tehtiin mielentilatutkimus, jonka mukaan hän oli henkirikoksen aikaan syyntakeinen. Saksalaissyyttäjien mukaan Ukrainan valtion viranomaiset määräsivät Nord Stream kaasuputkien sabotaasin. Eilen syyttäjät vahvistivat, että yhtä ihmistä vastaan on Saksassa nostettu syyte Itämeren Nord Stream kaasuputkien räjäytysoperaatioon liittyen. Ukrainalaismiestä syytetään saksalaislehtien mukaan ainakin hyökkäyksestä siviilienergiainfrastruktuuria vastaan. Syyttäjien lausunnon mukaan mies toimi rikostovereineen Ukrainan viranomaisten määräysten mukaisesti. Kolmea putkea vaurioittaneet räjähdykset tapahtuivat Tanskan ja Ruotsin talousalueen vesillä vuoden 2022 syyskuussa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Maan etelä- ja keskiosissa tulee yleisesti sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisessa päivä on tänään varsin aurinkoinen. Huomiseen iltapäivään asti on meidän kuuluvuusalueella odotettavissa pilvistä ja monin paikoin vesisateita. Illalla lännestä alkaen poutaa ja laajalti selkenevää. Huomenna tulee yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 14 ja 19 paikkeilla. Huomenna lämpötila on pikkasen ylempi. Yölämpötila on 9-15. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Ja sadevaroitus meidän kuuluvuusalueelle Kanta-Hämeen maakuntaan. Kanta-Hämeessä voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Erinomaista iltapäivää Puolen Suomen radiosta. Tuolla on ollut jotain teknisiä häiriöitä tuolla menneisyydessä ennen kello 14. Kiitos hei jokainen ihminen, joka olette informoinut meitä niistä WhatsAppia pitkin. Hyödyllistä tietoa. WhatsApp-yhteys studioon on 0406195939. Lähetyksessä ollut jotain häiriöitä, se ei ole kuulunut koko aikaa, siellä on ollut jotain pätkimisiä tai tämmöistä, niin oikeasti iso kiitos, kun pistätte siitä viestiä tulemaan, niin eihän me muuten välttämättä sitten tiedettäisi, että missä päin joku probleema on, ellei sitä meille kerrota, niin nämä on kullanarvoisia nämä teidän WhatsApp-viestit, ja tosiaan, jos aina laitatte jostain ongelmasta, mitä meillä on, niin kertokaa lyhyesti, millainen probleema se on, ja sitten vaikka laittakaa, että mistä päin te kuuntelette ja onko se radio vai nettiradio, mistä kuuntelette, niin nämä sitten jeesaa meitä täällä jäljittämään niitä mahdollisia probleemeja, että mistä päästä ne voisi johtua ja minne otetaan yhteyksiä. Niin toimitaan tälleen, niin kuin olette tosi hienosti toiminutkin. Iso kiitos siis näistä viesteistä, mitä on tullut 0406195939. Ja toivebiisejäkin on tullut meidän WhatsAppiin. Soitetaan ihan kohta yksi toive. Nyt otetaan vielä Paul Elias Pimeän värit sekä Aki Sirkesalon kappale Hikinen iltapäivä tähän puolihikiseen torstaihin toinen päivä heinäkuuta.
0: Studiossa Jani Nival.

Hikinen iltapäivä ja meikäläinen risti tämän torstai-iltapäivän tuossa semmoiseksi puolihikiseksi iltapäiväksi. Kyllä tuossa pientä soijaa on ollut ilmassa tänään, eikä vähiten noista teknisistä säädöistä johtuen, mitä tuossa hetki sitten oli. Mutta nyt kaikki on ilmeisesti ok ja WhatsAppiinkin tulee peukkua ja tietoa siitä, että biisit kuuluu, mainokset kuuluu, puhe kuuluu ja kaikki kuuluu. Ja asiat on suhtkot hyvin, ainakin aivan niin kuin all sprite. Ja Sysmän suunnilta saatiin toivekappale tähän lähetykseen. Meriaiheinen biisi, yksinäinen merimies, Topi Sorsakoski ja Agents. Toivekappaletta, jos saisi toivoa, niin tämän haluaisi soimaan. Ja toteutetaan tämä toive nyt. Itsekin on tullut sattuneesta syystä kuunneltua Agentsia ja Topi Sorsakoskea nyt jotenkin lähiviikkona erityisen paljon. Kevyet mullat Esa Pulliaiselle. Fiilistellään tämä Topin ja Agentsien hieno raita, jota Sysmästä päin tosiaan toivottiin. Yksinäinen merimies.

0: käsittämättömän hienoa meininkiä. Toivemusiikkia, Topi Sorsakoski ja Agents. Yksinäinen merimies. Tuli mieleen semmoinen fakta, että eikös toi Topi Sorsakoski ja Agents pyörinyt myös aika paljon levysoittimissa tuolla Ruotsin maalla. Siellä on semmoinen yhtye kuin Weeping Willows. Niin mun mielestä nekin on hehkutellut ja kertonut, että yksi vaikute ja vaikuttajat heillä on Topi Sorsakoski ja Agents. Niin ihan hauska, että tuolla Ruotsin maallakin on aikaa sitten jo fiilistelty suomalaista musiikkia ja kuunneltu Topi Sorsakoskea ja Agentsia. Niin kyllä on hienoa työtä tehnyt Agentsit eri laulajien kanssa. Ja komea biisi, Yksinäinen merimies oli toi. Kuunnellaan Puolen Suomen radiossa kohta Viivin ja JVG:n Mitä näillä korteilla saa. Ja nyt Christina Aguilera, Ain't No Other Man.
1: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
2: On helppo olla onnellinen.
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
6: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Atria Atrilli grillimakkara euron paketti sekä Magnum jäätelöpuikot 2 kappaletta 3 eurolla.
7: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
8: Superpaikallinen aamu.
9: Moro! Mä oon Joni Pakarinen ja jos vielä kiinnostaa kuunnella, niin kuulet mua lisää arkiaamuisin kello 6-11 välillä. Mun kunnia on juontaa maailman ainoaa keskisuomalaista radioaamuohjelmaa ja me tarjoillaan sulle uutisia alueen parhaista uutiskoneista, musiikkia maailman huipulta ja no vitsit, mä oon keksinyt ihan itse ilman tekoälyä. Tätä ohjelmaa suosittelee myös mun äiti. Voit joko kuunnella nauttien ja kritisoiden tai osallistuen soittamalla ja viestein, koska toive musiikkiakin välillä soitetaan. Mutta joka tapauksessa Radio Keski-Suomalaisen aamu arkisin kello 6-11.
10: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Kello alkaa olla torstai-iltapäivässä sen verran, että otetaan päivän ensimmäinen paikallinen asia kehiin ihan kohta. Nyt vielä Viivi ja JVG, mitä näillä korteilla saa?

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Aamukahvin vieraana Linda Vekka, joka on markkinointikoordinaattori AKK Sports Oy:ltä. Hän oli täällä vieraana ei hyvinkään kauan sitten, silloin puhuttiin VIP-asioista, mutta nyt puhutaan moottoriurheilusta noin yleisemmin. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Ja puhutaan siis nuorten naisten kautta tyttöjen moottoriurheilusta vielä kaiken hyvää lisäksi. Sulla itsellä moottoriurheilutausta ja edelleenkin moottoriurheilet, niin kuin lähellä sydäntä asiaa.
2: No kyllähän tässä koko elämä menee, että työ ja harrastukset ja perhe kaikki pyörii moottoriurheilun ympärillä. Niin.
1: Mutta hei, siis Sektoraali Finlandin yhteydessä, eli Suomen MM-rallin yhteydessä, niin järjestetään tällainen FIAN, eli siis kansainvälisen autourheiluliiton Girls on Track Finland-tapahtuma taitaa olla kokonaisuudessaan. Mistä on kysymys?
2: Kyllä, eli FIA Girls on Track vieraili ensimmäistä kertaa viime vuoden ralleissa rallimaailman puolella. Eli Girls on Track on lähtenyt tuolta ratapuolelta, missä Susie Wolf on kannustanut sitten nuoria naisia yleisesti moottoriurheilun maailmaan Dare to be Different-hankkeen kautta, mistä on lopulta sitten kehittynyt FIA Girls on Track. Ja tarkoituksena on esitellä nuorille naisille ja tytöille moottoriurheilun monipuolista maailmaa, joka tarjoaa rooleja laidasta laitaan, eli sun ei tarvitse olla kuski, kartturi tai mekaanikko, sä voit olla markkinoinnin puolella töissä, tiimillä yleisesti. Siellä on ihan hirveä laaja valikoima, ja jos miettii tässä meidän promoottoreita, niin Tiina Lehmonen, joka on Sektoraali Finlandin promoottori, nainen, mutta myös VRC-promoottorin puolella, niin Silvia on sitten taas edustaa meitä, niin oikeastaan musta tuntuu siltä, että Tiinasta on tehty semmoinen hieno kuva, missä hän leikkii marionettinukeella ja vetelee naruista siellä, että meidän miehet tanssii hänen tahtiinsa. Hän ei ikinä tykkää, että mä tätä kuvaa nostan ylös, mutta mun mielestä se kuvastaa tilannetta. Tiina pitää kaikki langat hallussa.
1: Joo, ja hyvä sorani, jos se tuo esille.
2: Kyllä.
1: Hänkin on käynyt tällä vieraana, ei pitkä aikaa sitten. Ja hänelläkin tietysti monta eri roolia ollut tuossa vielä, ihan merkittäviä rooleja.
2: Kyllä.
1: Ralliautoilun ympärillä. No se monesti kuitenkin on niin kuin ulospäin näyttäytyvänä osana ainakin, että miesten maailmasta kovin usein puhutaan, ja sitten nimenomaan se, että me korostetaan naismoottoriurheilua, niin kuin kertoo myös siitä, että se sillä tavalla vähissä on. Mutta miten tärkeää se on niin kuin ymmärtää ikään kuin, että siellä taustallakin on paljon tapahtuvaa asiaa?
2: No siinä on ehkä myös se kulttuurinen asia, että pojista kasvatetaan rohkeita ja tytöistä kasvatetaan täydellisiä. Eli me tavoitellaan täydellisyyttä, me ei uskalleta tehdä itsestämme numeroa, me ollaan enemmän hiljaisia ja ollaan ja odotetaan sitten, että me voitaisiin myös tehdä itsestämme numero. Mutta se ei kuulu siihen peruskasvatukseen, mikä perustyttölapsi saa. Ja sitten taas moottoriurheilu tarjoaa sulle hirveästi mahdollisuuksia kokeilla, epäonnistua, oppia, kasvattaa itsevarmuutta, että likat, jotka on lähtenyt kilpaurheiluun mukaan pienestä pitäen, niin he on itsevarmempia ja osaa johtaa elämässä, osaa tehdä päätöksiä, koska he on joutunut siihen paineeseen. Niin se on niin hirveän laaja leikkikenttä, millä sä pystyt kehittämään itseäsi, kun sä lähdet yleisesti kilpaurheilun maailmaan, mutta sitten vielä moottoriurheilun maailmaan, missä me ollaan vihdoin kaikki samalla viivalla. Eli jos sä oot kartturi, sä voit olla samassa autossa miehen kanssa. Tai jos sä oot kuski, sä lähdet samaan starttiin. Sulla ei ole omaa luokkaa, missä sä ajat. Ja sitten jos mietitään vielä rata-autoa, niin sä olet oikeasti siellä. Saattaa olla 20 autoa radalla ja ne kaikki muut saattaa olla miehiä, koska valitettavasti naisia moottoriurheilussa kilpailijana on noin 3%, eli tosi vähän. Niin nyt ollaan ensimmäistä kertaa tilanteessa, että pikkuhiljaa naiset alkaa nousemaan siellä tulosluettelossa, että he saa sitä omaa ääntä kuuluville, saa tukijoita ja puskettua itseään näkyville.
1: Niin kuin se on tavallaan asia, mitä mä en ole koskaan oikein ymmärtänyt, kun sinänsä ei puhuta kuitenkaan fyysisesti raskaasta asiasta.
2: No,
1: voimataso raskaasta asiasta, puhutaan sillä tavalla,
2: niin.
1: Mihinkä niin kuin voisi mennä sen taakse. Niin mä jotenkin en ole koskaan tajunnut, että mistä se ero sitten, siis totta kai niin kuin siellä varmaan syitä on, mutta että minun mielestä mahdollisuus olisi.
2: Mahdollisuus olisi erittäinkin kova, ja se moottoriurheilu ja hevosurheilu on ehkä vähän sama asia, että siinä pääsette samalle viivalle kumpikin, ja sitten ehkä yleisesti ottaen ne likat menee sinne hevosurheilun puolelle, koska siinä on joku emotionaalinen yhteys niihin eläimiin, mutta sitten taas, no kyllä oikeastaan niin kuin kaikki likat, jotka on päässyt kokeilemaan, niin ovat jääneet kiinni siihen moottoriurheiluun, koska se antaa jonkun semmoisen itsetuntoboostin sieltä, että...
0: Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Tom Grennan ja Diamond. Tämä on Puolen Suomen iltapäivän lähetys. Morjesta vaan pöytään. Meikäläisenkin puolesta Nivalan Jani ilta kuuteen asti studiossa tänään. Ai vitsi, kyllä on tarkkakorvaisia hahmoja kuulolla ja se on hyvä vaan. Eräs kuulijamme kyselee, että onko eri mikki käytössä kuin eilen. Ääni on ehkä hieman pari piirua pehmeämpi, sillä hyvällä tavalla pehmeämpi. No joo, siis ihan oikea havainto. Nyt on siis eri mikrofoni käytös meikäläisellä kuin eilen. Ja kyllä on tarkat korvat siellä ja hyvä, että siellä ollaan näin tarkkana ja skarppina ja hököllä lähetyksen äärellä. Tämä kuulijamme viesti jatkuu vielä, että sen verran pehmeä ääni on, että alkavat naiset lähestyä, että kukas se noin hemaisevan äänen takana onkaan. No siitä en tiedä, mutta lähestyä saa WhatsAppia pitkin, oli sitten mies tai nainen tai mikä hyvänsä, niin 0406195939 ja ihan siis asiallisilla meiningeillä, kiitos vaan, voi sitten lähestyä. Tai sopivan asiattomilla, ihan kuin vaan. Kyllä te tiedätte, te olette näin fiksua porukkaa, että jopa mikrofonin vaihto huomataan siellä, niin äärimmäisen hieno juttu. Nyt Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Kohta sitten Robbie Williamsin ja Gary Barlown yhteiskappale ja pian luvassa on tämän iltapäivän Puolen Suomen biisi.

0: Se on aina, kun mä soitan näitä puolen Suomen biisejä, niin mä mietin, että kuinka paljon niistä pystyy etukäteen paljastamaan, että mistä faktoista sitten arvaa jo, että mikä kappale on kyseessä. Mä oon tässä aikaisemmin tänään sanonut, että otetaan afrikkalaista musaa puolen Suomen biisissä tänään ennen kello 3, ja jos mä nyt paljastan, että vuonna 1987 julkaistu kappale, joka kohta kuunnellaan, niin että jos se on laulettu mandinkan kielellä, jota puhuvat mandinkat tuolla pohjoisessa Guinea-Bissaun alueella, niin osa jengistä nyt varmaan tietää, mistä kappaleesta on kyse, koska ei näitä tämmöisiä 80-luvun lopun hittejä nyt niin montaa ole. Tämä oli siis ihan iso hittibiisi, mutta joo, kohta tulee afrikkalaisia rytmejä puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Ennen näitä rytmejä, Shame-niminen kappale, se on sitten Robbie Williamsin ja Gary Barlowin biisi, ja kohta fiilistellään tämän päivän puolen Suomen biisi.
1: Kärsitkö marjastressistä? Tieto siitä, että marjat kypsyvät parasta aikaa, mutta syystä tai toisesta metsään tai pellolle ei ehdi tai pääse. Onneksi Marjatila Raitaniemeltä voit tilata kaikki talven marjat ennakkoon. Me keräämme, siivoamme, pakastamme ja pussitamme ne puolestasi. Valikoimassamme ovat niin mansikat, mustikat, vadelmat, puolukat kuin mustaherukatkin. Älä stressaa marjoista. Marjatila Raitaniemi kerää ja pakastaa marjat puolestasi. Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
2: Kivehdykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Luipas tätä enemmän kuin pipi.
3: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä, tuonko?
2: Ei. No, tuo.
4: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
5: K-Rauta Seppälä.
6: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää kak.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
7: KAK. Meissä on ainesta.

0: Robbie Williams ja Gary Barlow, shame, shame, shame, shame. Sitten tämän päivän erikoisbiisin pariin. Olen jo kertonut, että biisissä lauletaan mandinkan kieltä. Eli kuullaan nyt tämmöisiä afrikkalaisia rytmejä ja hieman koneellistakin musiikkia puolen Suomen radiossa.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Sitten laitetaan spesiaalilaulua ihan kohta soimaan. Ja kyseessä on Morikanten biisi Jeke Jeke. Varsin pirteä ja varsin hieno biisi. Meikäläinen muistaa lapsuudesta ton kappaleen. Ja ei ole siis mitään hajua, mitä kyseisessä biisissä lauletaan, mutta sanotus on jollain tavalla sillä rytmillisesti osittain piirtynyt mieleen. Kaikki nämä bembolillat ja tämän tämmöiset, mitä siinä sitten lauletaan tässä biisissä, niin se on hauska toi, että miten musiikista pystyy silleen ja sanotuksia pystyy vaikka muistamaan, vaikka ei tosiaan tiedä yhtään, että mitä sanoja siinä lauletaan, mutta jotenkin ne tavut ja sanat on jäänyt mieleen, että melkein pystyisin varmaan tavallaan ulkoa vieläkin laulamaan koko biisin, vaikka mitään hajua ei ole tosiaan, että mitä siinä lauletaan. Mutta Morikanten Jeke Jeke, se oli tämmöinen niinku ihan crossover-hitti silloin 80-luvun loppupuolella. Biisi on julkaistu vuonna 87. Se on elänyt myös elämäänsä sitten sen jälkeenkin. Siitä löytyy semmoinen vähän teknompi Hardfloorin remiksi. Me kuunnellaan tänään toi alkuperäinen kuitenkin Jeke Jeke, missä on myös vähän tämmöistä konemeininkiä, jos niitä taustoja rupeaa analysoimaan ja kuuntelemaan, niin vähän semmoista teknopoppia ja house-musiikkia löytyy sieltä taustalta. Ja varsin niin kuin tämmöinen hyvän fiiliksen biisi, ainakin meikäläiselle tuli silloin muksuna tästä aina hyvä mieli ja tulee kyllä edelleen ja toivottavasti hyvä fiilis leviää kappaleen myötä nyt sinne radion ääreen kanssa. Ja tämä on ihan silleen jännä kappale, kun tässä on tosiaan tämä sanotus on sillä mandinkan kielellä, mitä Afrikassa Guinea-Bissan alueella ja jossain Senegalissa ja Gambiassakin on puhuttu, niin ei tällaisia hittibiisejä varmaan ihan liikaa ole maailmalla, mitkä on sitten ihan listoillekin kiivennyt ja ihan niin kuin listojen ykköspaikallekin, että jos katsotaan sinkkulistojen sijoituksia, niin muun muassa Suomen virallisen listan ykköseksi oli päätynyt tämän kappale ja Belgiassa ja Hollannissa ja Espanjassa myös ja Sveitsissä ja Saksassa listan kakkosena ollut, niin kyllä tämä biisi on menestystä niittänyt aika lailla hienosti. Tämän päivän Puolen Suomen biisi, Morikanten Jeke Jeke.

0: päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhaletto.fi.
1: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
2: On helppo olla onnellinen.
3: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
4: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
5: Keljo. City Market.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
9: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Opiskelijoiden asuntotilanne on monilla paikkakunnilla vaikea, mutta poikkeuksiakin on. Suosituimmista korkeakoulukaupungeista Jyväskylässä ja Turussa on niiden kokoon nähden eniten vapaana vuokrayksiöitä vapailla markkinoilla, käy ilmi Oikotie-sivuston listauksesta. Jyväskylässä on Oikotiellä tarjolla nyt noin 530 vapaata vuokrayksiötä. Suhteessa korkeakoulujen aloituspaikkamäärään vapaana on Jyväskylässä kuitenkin vain 0,12 vuokra-asuntoa. Suhdeluvut vapaan markkinan pienten vuokra-asuntojen ja korkeakoulujen aloituspaikkojen välillä osoittavat, että opiskelijat ovat Suomessa käytännössä riippuvaisia vapaan markkinan ulkopuolisista kodeista, sanoo Oikotien johtaja Tiina Aalto-Fischer. Jyväskylän yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Tampereen yliopisto tekevät oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin päätöksistä koskien yliopistorahoituksia. Valitukset koskevat Rydmanin yliopistojen tutkimushankkeilta hylkäämää rahoitusta, jota virkaesitys ja vertaisarviointi olivat puoltaneet. Rydman kertoi sosiaalisessa mediassa kesäkuussa myöntäneensä sosiaalityön tutkimushankkeille vain puolet niille varatusta tutkimusrahoituksesta vastoin virkamiesesitystä. Rydman perusteli päätöstään valtion talouden tasapainottamisella. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut tekoaikaan 15-vuotiaan pojan 11,5 vuoden vankeuteen Pyhtäällä vuonna 2020 3 tapahtuneesta murhasta. Oikeus luki nyt 18-vuotiaan tuomitun syyksi myös muun muassa törkeän kotirauhan rikkomisen. Oikeuden mukaan poika tunkeutui keskellä yötä itselleen tuntemattoman 40-vuotiaan miehen taloon ja aloitti väkivallan tämän makuuhuoneessa. Uhrin paettua talosta poika jatkoi oikeuden mukaan väkivaltaa ulkona. Pojalle tehtiin mielentilatutkimus, jonka mukaan hän oli henkirikoksen aikaan syyntakeinen. Saksalaissyyttäjien mukaan Ukrainan valtion viranomaiset määräsivät Nord Stream -kaasuputkien sabotaasin. Eilen syyttäjät vahvistivat, että yhtä ihmistä vastaan on Saksassa nostettu syyte Itämeren Nord Stream -kaasuputkien räjäytysoperaatioon liittyen. Ukrainalaismiestä syytetään saksalaislehtien mukaan ainakin hyökkäyksestä siviilienergiainfrastruktuuria vastaan. Syyttäjien lausunnon mukaan mies toimi rikostovereineen Ukrainan viranomaisten määräysten mukaisesti. Kolmea putkea vaurioittaneet räjähdykset tapahtuivat Tanskan ja Ruotsin talousalueen vesillä vuoden 2022 syyskuussa.
10: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
11: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Maan etelä- ja keskiosissa tulee yleisesti sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisessa päivä on tänään varsin aurinkoinen. Huomiseen iltapäivään asti on meidän kuuluvuusalueella odotettavissa pilvistä ja monin paikoin vesisateita. Illalla lännestä alkaen poutaa ja laajalti selkenevää. Huomenna tulee yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 14 ja 19 paikkeilla. Huomenna lämpötila on pikkasen ylempi. Yölämpötila on 9-15. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Ja sadevaroitus meidän kuuluvuusalueelle Kanta-Hämeen maakuntaan. Kanta-Hämeessä voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
12: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Iltapäivää Puolen Suomen radiosta. Toinen päivä heinäkuuta menossa ja junat myöhässä tänään. Tarkastelin hetki sitten VR:n sivuja, että kyllä siellä poikkeustilanne on vieläkin 5-10 minuutin viivästyksiä Fintrafikin arvion mukaan monissa junissa. Sähkörataviika on aiheuttanut häiriöitä tänään ja sitä korjataan ensi yönä ja junaliikenteessä viivästyksiä yhä edelleen. Puolen Suomen radiossa tapahtuu semmoisia asioita, että Mari Pekkanen humpsahtaa lomilleen huomisen perjantain jälkeen ensi viikosta lähtien kello 10-14 keskipäivän aikaan. Äänessä on Minni Salminen, meikäläinen äänessä sitten iltapäivä 2 eteenpäin Puolen Suomen radiossa, niin tällainen juttu sitten ensi maanantaista lähtien täällä meidän kanavalla ja itse asiassa meikäläinen äänessä myös tämän viikon lauantaina ja muinakin lauantaina tässä nyt heinäkuussa Puolen Suomen lauantai on homman nimi kello 10-14 ja Jyväskylän suunnilla vaikuttava kuvanveistäjä ja taiteilija Samuli Alonen on haastattelussa yli huomenna lauantaina ja puhutaan muun muassa Etuajassa nimisestä näyttelystä, joka on yksi osa Jyväskylän kesää, joka alkoi eilen ja toi Etuajassa taidenäyttely jatkuu Jyväskylän nyky- ja valotaiteen keskuksessa ensi viikon puolivälin saakka 8.7. asti, niin puhutaan siitäkin lauantaina Samuli Alosen kanssa tarkemmin. Kohta kuunnellaan toivemusiikkia. Peter André jatkaa tästä ja kappale on nimeltään Mysterious Girl.
0: Studiossa Jani Nivala.

ilon PPP, pitkän parisuhteen pelko. Puolen Suomen radio täällä ja 3:30 aikaan luvassa on paikallista asiaa. Me ehditään ennen paikallista settiä nauttia muun muassa Pete Parkkosen musaa ja Elastiselta yksi hittikappale. Mutta nyt toive musiikin pariin pieneksi hetkeksi. Kuulijamme Virpi on käynyt eilen kesäteatterissa katsomassa Korkkarit kattoo -musikaalia ja se oli kuulemma hyvä. Moikka Jani, voitko soittaa Kaija K:n kappaleen Supernaiset? Ja sitten tulee hehkutusta tuosta Korkkarit kattoo -musikaalista. Hyvä, että Virpille on maistunut ja on ollut onnistunut ilta eilen sitten kesäteatterin parissa Virpillä. Meikäläisellä tuli aikanaan kauheat kesäteatteritraumat, kun me oltiin joskus teini-ikäisinä, ehkä joskus 13-14-vuotiaana katsoo jotain siis todella pitkää kesäteatteriesitystä. Mun kaverin isällä oli joku pieni rooli siinä. En muista, esittikö hän kiveä vai esittikö hän puuta, mutta se on jäänyt meikäläiselle mieleen. Ensimmäinen kesäteatterikokemus ikinä, niin siinä oli tietenkin väliaika siinä näytelmässä, kun se varmaan kesti joku 1,5 tuntia väliaika ja 1,5 tuntia, niin kuin siellä meni semmoinen 3,5 tuntia yhteensä siellä koko hommassa, tai varmaan me sinne hetkeen ennen kuin se näytös alkoi mentiin, niin varmaan niin kuin semmoinen 4 tunnin keikka, niin se oli tuommoiselle teiniässä olevalle, virtaa täynnä olevalle pikkupojalle vähän liian kova pala, ja siitä tulikin aika pitkä aika, että seuraava kerran uskaltauduin mennä kesäteatteriin, koska mä ajattelin, että ne on kaikki semmoista tervajuontia, kun siis se oli joku näytelmä, missä ei tapahtunut mitään, siinä ei ollut mitään juonta ja jotain tylsää dialogia, vaan tuntikausia, niin varmaan ollut vähän erilainen elämys eilen Virpillä toi Korkkarit kattoo -kesäteatterin musikaali. Siellä on musat raikunut ja ollut elämää ja iloa ja väriä varmastikin. Ja Virpille omistetaan tämä Kaija K:n biisi Supernaiset ja myös kaikille Suomen muille supernaisille. Ja no miksei vaikka saman tien koko maailman kaikille supernaisille.

0: On se kova, aivan superkova. Kaija K, supernaiset, Virpin toivebiisi. Kiitoksia kaikille kappaleita toivoneille henkilöille ja terkkuja Virpillekin ja muillekin, jotka muistavat laittaa viestiä WhatsAppia pitkin tänne meidän studioon 0406195939. Vähän semmoinen puolihikinen iltapäivä käynnissä. Osassa meidän kuuluvuusalueella tulee sitä vettäkin nyt sitten sääennusteiden mukaan. Täällä ei just nyt sada, mutta aikaisemmin aamupäivällä kyllä vettä tuli ihan reippaastikin. Nyt tulee Pete Parkkosen Ei kohta sataa, mutta Portaat niminen laulu ja Elastisen biisi, mikä kuunnellaan ennen paikallista asiaa, se on Anna soida.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke!
2: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
3: En.
2: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
4: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
5: Keljon City Market.
6: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
7: Tommi Sodimekin täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta-1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!

kriisiin. Nostettu maljat, heitetty riisi. Ja nyt me viimeinkin ollaan kahdestaan valkoinen.

0: sua.
1: Pete Parkkosen Elämää suurempi kappale. Hieno sanotus. Portaat. Tarviiko sanotuksen aina olla tommonen koko elämänkaarta luotaava syvä tutkielma? Ei välttämättä aina. Elastinen näyttää, miten homma hoidetaan sillä lailla niin kuin bilemeiningillä. Anna soida -biisi. Siinä hoetaan Anna sen soida. Hieno laulu on tämäkin, ja hienon laulun jälkeen otetaan 3:30 paikallista asiaa puolen Suomen iltapäivässä.

0: Paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Nuorten naisten kautta tyttöjen moottoriurheilusta. Miksei tietysti nyt naisten moottoriurheilusta noin yleisesti ottaenkin keskustelemassa AKK Sportsin markkinointikoordinaattori Linda Vekka, joka siis itsekin moottoriurheilu. Miten sä päädyit moottoriurheilun pariin itse?
2: Mulla on aika perinteinen, että oma perhe on ollut moottoriurheilussa isosti. Mä oon kolmannessa polvessa moottoriurheilija.
1: Ja sit sut pakotettiin.
2: Ei mua pakotettu. Mä olin kilpauimari. Mä taistelin pitkään. Okay. Siis mä pyysin ja rukoilin, että päästäkää mut testaamaan. Mun isä laittoi mut aina leikkaa nurmikkoa.
1: Joo.
2: Ja mun äiti oli se, joka sit sanoi isälle vihdoin, että ihan oikeesti, että vie se nyt ajamaan kerran. Että se ei ole paha juttu, mun isä sit totesi, että kun hän tietää, että se ei ole kerran, että sen jälkeen niin, menee kaikki. Ja mun isä oli täysin oikeassa, että sen jälkeen on tullut kilpureita ja on tullut moottorikelkkaa ja vesijettiä ja ihan niin kuin lähti täysin lapasesta. Et mulla on ollut se perheen tuki, että on helppo lähteä sinne, koska muilla on ollut se sama kiinnostus. Ja äitikin on kannustanut siihen, että lähde vaan, että jos se on se, mitä sä haluat tehdä, niin ehdottomasti siihen suuntaan.
1: Mm. Onko se miten paljon se sulta niin kuin esimerkiksi kapasiteettia vie niin kuin päivittää? Siis sun ihan tämmöisestä ajatuskapasiteetista ja niin poispäin, en tarkoita ehkä työtunteja niinkään, mutta...
2: No siis tällä hetkellä, kun mä en ajata mitään täyttä kautta, niin ei vie niin paljon. Että totta kai mun työni on Suomen MM-rallin parissa ja sitä kautta moottoriurheilun puolella. Mutta kyllähän mä niinku pyrin pitämään itteni hyvässä peruskunnossa, että pystyy lähteen ajaan sitten kilpaa. Mutta siinä kohtaa, kun mä ajettiin täyttä sarjaa, niin se oli aina, että tuut kisareissusta, valmistaudut seuraavaan, sulla on yhteistyökumppanit, mitkä pitää ottaa huomioon, sulla on sosiaalinen media, videot, kaikki mitä sun pitää tehdä, sit samalla siinä treenaat, kehität ittees, harjoittelet simulaattorissa sen fyysisen puolen lisäksi. Et kyllähän siihen tähtäisi kaikki siinä kohtaa, että se oli todella kokonaisvaltaista.
1: Minkälainen vastaanotto naisilla yleisesti ottaen moottoriurheilussa on?
2: No kyllä se tuo kuljettajapuolella on erittäin hyvä, että kaikki kilpailujärjestäjät, katsastajat, kilpakumppanit, tiimit, kaikki kannustaa sua eteenpäin, nehän haluu ihan hirveästi sut sinne. Et mulla ei ole missään vaiheessa, mä oon ollut aina samalla viivalla. Et se on ennemmin iso kannustus siihen, että sä pääset sinne mukaan. On ihan liekeissä, että sä tuut, ja varsinkin kun sä oot nopeampi. Niin siitä tulee...
1: Niin se ei tuu se vastareaktio, että...
2: Ei, ehkä noilta nuoremmilta pojilta tulee sit semmonen, että niitä vähän harmittaa, että viime vuonna kun me Mimmi-tiimillä... No me tultiin kyllä toiseksi. Meillä oli semmoinen safety car -incidentti, mutta meillä oli kilpailun nopein kierros ja oltiin johdettu kilpailua pitkään ja se oli niin ylivoimainen. Me tultiin niin paljon kovempaa, että kun tiimiradioon sanottiin muille meidän kuskeille, että nyt kun se auto numero 999 tulee sun peileihin, niin tee tilaa, että se ajaa voitosta. Meillä oli siis, mä menen edelleen kanallihalle siitä fiiliksestä, me ajettiin oikeasti voitosta ja me oltiin saamassa sitä johtavaa autoa takas kiinni. Mutta se kuinka se murskas niiden jätkien itsetunnon siinä, niin siis se yksi jätkä, se ei vaan tullut autosta ulos parkfermissa, se jäi sinne, kun katsastus suoritettiin, ja mä nautin siitä tilanteesta tosi paljon.
1: Et mennyt lohduttaa sut.
2: En mennyt, mä vein kaverille skumpan, että niin. Tuossa hyvin ajettu.
1: No miten, siis tuleeko siitä niin kuin voimaa nimenomaan, että kepitää jätkät siellä
2: tulee. Ajassa? Se on itsetuntopuistissa, se on semmoinen niin kuin, sen takiahan tästä lajista niin kuin maksetaan niin paljon, että sä oikeasti nautit siitä. Niin.
1: No miten tärkeä niin kuin yleisesti ottaa naisille on taas sitten, että teitä tulisi lisää ajamaan?
2: No onhan siinä, me likoillaan semmoinen kiva girlhood tai tämmöinen, että mehän haluttaisiin aina olla Mimmi-porukalla ja mennä yhdessä ja tehdä yhdessä. Ja sit sä saat sit kavereita ja tossakin meillä Mäkisen Emma lähtee nyt ajamaan tulevana viikonloppuna niin European Truck Racing Championshipiin, missä ajetaan siis kilpakuorma-autoilla kilpaa. Ja mun piti alkuun lähteä hänelle spotteriksi sinne mukaan, mutta on nyt estynyt lähtemään, niin Elena lähtee sinne nyt spotteriksi ja tekee somea. Että kyllähän me kaivataan sitä, että olisi joku kaveri siinä, joka ymmärtää sun ajatusmaailmaa. Että sit kun sä oot siellä miehisessä maailmassa, niin sulle ei niinku, sulla saattaa olla ne tiimimekaanikot siinä mukana ympärillä dataa, niin sit kaikki on miehiä. Ja sit ne ei kuitenkaan ymmärrä sitä, että mitä sä kaipaat siltä hetkeltä justiinsa, että sä tarvit vähän sitä tsemppiä. Ja Krisse Aaltokin on nostanut sitä, että hän kaipaa sieltä spotterilta, että se kehuu vaikka hänen autoon. Mm. Että sulla on maailman hienoin auto, ja sit sä oot sillä, että niin on. Niin on, tää on maailman hienoin auto. Niin. Että lähtee se oma hypetys siinä mukaan. Et meillä on kuitenkin aivokemia on pikkasen eroa.
0: Radio KSMN. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Alexander With ja Lene Marlin, Worth It. Puolen Suomen radio, Because You're Worth It. Heittäydytäänkö vähän filosofisiksi näin niin kuin torstai-iltapäivän kunniaksi? Mietitäänkö hetki elämän syntyä? Mistä elämä on syntynyt maapallolle ja millaiset olosuhteet ne on olleet? Tätä kysymystä ei ole ratkaistu ja siitä on olemassa erilaisia teorioita, että miten se elämä syntyy, että onko se ollut joku alkulima, onko se ollut joku alkumeri, onko siihen liittynyt salaman isku, että elämä on syntynyt, vai veden alla valtamerien pohjissa sijaitsevat mustat savuttajat, vai onko elämän siemenet tulleet meteoriitin mukana sitten maapallolle, vai onko kyseessä ollut joku jumalallinen sysäys, että joku korkeampi voima on antanut elämän ensikipinä ja luonut elämän maapallolle, vai mistä se elämä on sitten oikein tullut, niin tätä voimme vain arvailla. Mutta jos pitäisi miettiä niitä olosuhteita, että millaiset ne olosuhteet ovat olleet, jossa se elämän ensikipinä on syttynyt, oli sitten kipinän sytyttäjä kuka hyvänsä, itse Jumala tai sattuma tai mikä lie, niin mä taisin nähdä tuossa hetki sitten tämmöiset niinku alkuliman, alkuelämän olosuhteet. Ja mulla on nyt hyvä veikkaus siihen, että missä elämä on syntynyt, missä elämä on saanut alkunsa. Niin se on ollut jossain tämmöisessä kahvinkeittimessä jollain työpaikalla, missä aamulla keitetty kahvi alkaa iltapäivällä sitten muuttaa muotoaan. Meillä oli tää töissä nimittäin semmoinen homma, että tuossa meidän mokkamasterissa oli ehkä pari tuntia sitten, siellä oli pari senttiä kahvia. Se on varmasti niin kuin aamulla keitetty, se oli sen oloista ja näköistä ja hajusta ja väristä, niin se on ollut siinä koko päivä. Niin, pari tuntia sitten siinä oli pari senttiä kahvia, ehkä tunti sitten, se oli sitten siitä itsekseen alkanut haihtumaan, että siinä oli joku sentti enää. Kukaan ei varmastikaan juonut sitä, koska se on semmoista myrkkyä tässä vaiheessa, että se joka sitä juo, niin se ei enää kävele. Niin se kahvi siellä väheni itsestään, haihtui siitä pikkuhiljaa. Mä kävin äsken kattoon biisin aikana hakee kupposen kuumaa keittiöstä, mutta en siis siitä kahvin keittimestä, mutta katoin, että mitä siellä pannussa nyt on, niin sinne oli jäänyt enää tosi vähäistä kahvia, se oli haihtunut aika paljon sieltä mokkamasterin pohjalta pois, mutta siellä oli semmoinen ihmeen musta harmaan ruskea alkulima, mikä pikkasen sitten kupli siellä silleen hiljalleen, koska se kahvin kuumentava levykin oli vielä siellä pannun alla päällä ja se näytti just nimenomaan tämmöiseltä alkulimalta, missä kaikki elämä olisi niin kuin saanut alkunsa ja sitä olisi voinut käyttää tämmöisenä tehosteena jossain Hollywoodin tuotannoissa, jossain Jurassic Parkeissa tai missä niitä nyt sitten ikinä tarviskaan näyttää jotain tämmöisiä alkulimoja, mutta vahva veikkaus sille, että missä elämä on syntynyt, mistä elämä on saanut alkunsa, niin se on saanut jonkun tavallisen suomalaisen työpaikan kahvipannun sieltä jälkilimasta, mikä sinne kahvipannuun jää, sitten kun se kaikki kahvi on haihtunut, niin siellä kypsyy semmoinen elämän keitto ja elämän liemi.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Hyvä fiilistä tarjoili meille siinä Esa Kaartamo. Biisi oli nimeltään Onnen kulkuri. Ja tähän puolihikiseen torstai-iltapäivään oli se hiki sitten sateesta johtuvaa tai ukkosrintaman aiheuttamasta paineen tunteesta, niin otetaan Asfaltti polttaa -niminen kappale tehosekottimen ralli aivan kohta puolen Suomen iltapäivässä. Ja neljältä tietysti tulee sitten tuoreita radiouutisia.
1: Uljas, ikoninen ja uudistunut Harjun stadion avaa ovensa yleisölle. Tule kokemaan 100-vuotiaan stadionin uusi aika ja avajaistunnelma lauantaina 4. heinäkuuta. Harjun stadion, 100 vuotta tarinoita, nyt valmiina seuraavaan 100. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin verkkosivuilta.
2: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
3: Kesällä 26. Kartano Kievarilla Äänekoskella rakastettu Suomi-klassikko Onnenmaa. Pääosissa tangokuninkaalliset Tiina Räsänen ja Petri Hervanto. Mukana lavalla myös moninkertainen Kievarin kävijä Pertti Koivula. Kartano Kievari, Äänekoskella.
4: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Monster Mix -makeissekoitus 399 sekä Serla-paperit yhteishintaan 19,95.
5: Roosa ja 8 muuta.
1: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.

0: Puolihikisen iltapäivän epävirallinen tunnuskappale. Asfaltti polttaa, tehosekottimen biisi. Kuulijamme kyselee, moikka Jani, mitäs mieltä olet, jos huomenna perjantaina lähtisi konserttiin? Olisiko se A, Savonlinnassa oopperajuhlilla Figaron häät, noin 200 euroa, vai tänään Kuopion viinijuhlilla Samuli Edelman, Westernen ja Komiat 50 euroa? Kumpaan lähettäisi? Näin kyselee Satu. No jos minut nyt kysytään, niin riippuu vähän sun taustasta, että jos sä oot käynyt kaikki oopperat katsomassa, mitä Suomessa on viime vuosikymmeninä näytetty, niin ehkä sitten Samuli ja Westerne ja Komiat vois vetää pidemmän korren, mutta jos miettii ihan tälleen jotenkin, että jos haluais kokea jotain erilaista, niin mä en ole ikinä oopperas käynyt, niin kyllä mä niin kuin siinä mielessä suosittelisin oopperajuhlia ja Figaron häitä, vaikka hinta on moninkertainen verrattuna tuohon populaarin musiikkikonserttiin, mutta Figaron häät, kuitenkin Mozartin ooppera tyylitään, opera buffaa, eli oopperan farssimaista parodista ja läpisävellettyä muotoa. Se on esitetty ensimmäisen kerran vuonna 1786, niin jos joku kestää aikaa tolleen monta sataa vuotta, että sitä vieläkin näytetään, niin kuin Figaron häät nyt sitten tekee, niin kyllä mä sanoisin, että Figaron häät nyt, jos budjetti kestää sen 200 euroa, niin sinne vaan. Tai sitten jos budjetti kestää kaiken, niin miksei vaikka molemmat.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Kivehdykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Luipas tätä enemmän kuin piti.
1: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä tuonko?
0: Ei, no tuo.
2: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
3: K-Rauta Seppälä.
4: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
7: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Pekingissä pilvenpiirtäjään vajaa viikko sitten törmänneen pienkoneen lentäjällä oli mielenterveysongelmia ja hän oli päiväkirjassaan kirjoittanut toistuvasti itsemurhasta, kertoivat viranomaiset torstaina. 66-vuotias mies törmäsi kaksipaikkaisella pienkoneellaan Kiinan pääkaupungin korkeimpaan rakennukseen, 109-kerroksiseen Chinatsun tornitaloon, joka on liki 530 metriä korkea. Yhteensä 13 ihmistä sai vammoja ja rakennus kärsi jonkin verran vahinkoja. Helsinki-Vantaan lentoasemalla viime elokuussa tapahtuneen matkustajakoneen ja porrasauton yhteentörmäyksen tutkinta on valmistunut, onnettomuustutkintakeskus tiedotti torstaina. Otkesin mukaan porrasauton kuljettaja oli jäänyt odottamaan saapuvaa lentokonetta tietämättään kielletylle alueelle, sillä autosta katsottuna oli näyttänyt, että porrasauto olisi ollut sallitulla alueella. Lentokoneen ohjaamosta huomattiin auto, mutta sen oletettiin olevan riittävän kaukana. Vastaanottotyöntekijät olivat huomanneet yhteen törmäyksen, jolloin koneelle annettiin pysäytysmerkki, jonka seurauksena kone pysäytettiin ohjaamosta käsin. Koneen siipi ja porrasauto vaurioituivat onnettomuudessa. Törmäys ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Kesän toistaiseksi suurin kultahippu on löydetty maanantaina Inarista. Hippu painaa lähes 50 grammaa ja sai puolikuun muotonsa mukaan nimekseen Luna. Lapin kullankaivajain liitto kertoi asiasta Facebook-sivullaan. Hipun löysivät Karstulasta kotoisin olevat Siru Leppänen, Kirsi Ahola ja Antti Leppänen. Löytäjät ovat taustaltaan maataloustuottajia. Kullankaivajain liiton mukaan hippu löytyi monen vuoden pitkäjänteisen työn tuloksena. Hipun raakakullan arvo on vajaat 6000 euroa, mutta hipun todennäköinen hintalappu on liiton mukaan vähintään 15 000 euroa. Lappeenrannan Energia ottaa käyttöön Jyväskylän energia- ja vesiyhtiö Alvan digitaalisen palvelun. Sillä voidaan kerätä, siirtää ja hyödyntää mittaritietoa aiempaa tehokkaammin. Kokonaisuuteen kuuluvat Alva Vesi -etäluentapalvelu sekä Alvan osakkuusyhtiö IoTnet Finland Oy:n toteuttama tiedonsiirtoratkaisu. Lappeenrannan Energia tarjoaa sähkön, kaukolämmön ja veden verkostoja. Ratkaisun käyttöönotto kattaa noin 12 000 vesimittaria. Alvan mukaan energia- ja vesialan toimijat pyrkivät rakentamaan yhteisiä ratkaisuja sen sijaan, että jokainen toimija kehittäisi niitä erikseen. Yhtiöissä kerätään jatkuvasti tietoa esimerkiksi vedenkulutuksesta ja verkostosta.
8: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
9: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Maan etelä- ja keskiosissa tulee yleisesti sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisessa päivä on tänään varsin aurinkoinen. Huomiseen iltapäivään asti on meidän kuuluvuusalueella odotettavissa pilvistä ja monin paikoin vesisateita. Illalla lännestä alkaen poutaa ja laajalti selkenevää. Huomenna tulee yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 14 ja 19 paikkeilla. Huomenna lämpötila on pikkasen ylempi. Yölämpötila on 9-15. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Ja sadevaroitus meidän kuuluvuusalueelle Kanta-Hämeen maakuntaan. Kanta-Hämeessä voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
10: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Uuden Suomen iltapäivä.
1: Iltapäivä se tässä etenee. Kello 6 saakka mennään tänään ja huomenna puolen Suomen iltapäivän lähetys kello 13-18. Erinomaista torstaagia, joka ristittiin jo aikaisemmin puolihikiseksi iltapäiväksi. Vähän tota Aki Sirkesalon biisiä mukaillen. Äskeinen biisi oli Jubelin Someone. Seuraava laulu on Baltimoren Tarzan Boy ja kohta myös lahtelaislähtöisen Beemin musiikkia Polvet edellä puimuriin on tulossa. Mut hei, Satu pisti tossa hetki sitten viestiä tänne studioon. Satulla oli yksi pulma. Mä en sitä tossa nyt saanut oikein ratkaistua, vaikka kyllä mun vaakakupit kääntyivät sillä lailla pikkasen vaihtoehto A:n puolelle, kun meillä on kaksi vaihtoehtoa A ja B. Yllättäen, mutta mulle tuli tuossa nyt uutisten aikana mieleen, että mitä mä täällä sitä pyörittelen tyhmänä studiossa. Otetaan meidän viisaat kuulijat mukaan tähän spekulointiin ja tähän keskusteluun pääsee nyt mukaan, että mitä Satu tekisi nyt tällä viikolla tänään tai huomenna, kun Satulla oli siis ongelmana, että lähtisiköhän tänään Kuopion viinijuhlille kuunteleen Samuli Edelmania, Westerinen yhtyeneen porukkaa ja Komiat orkesteria. Hinta on 60 euroa. Vai olisiko huomenna sitten Savonlinnan oopperajuhlat ja Figaron häät, joka kustantaa 200 euroa, niin Satu tuolla nyt aprikoi tätä, että mihin hän rahansa sijoittaisi, kuinka paljon hän rahaa pistäisi, 60, Samuli Edelman Westernin ja Komiant, vaiko 200 sitten huomenna Savonlinnan oopperajuhlille ja Figaron häistä nauttimaan. Niin hei, sana on vapaa. Autetaan Satua. Annetaan jotain näkökulmia, vähän niin kuin semmoista osviittaa, jotain huomioita, jos tulee mieleen, että kumpi se nyt sitten olisi parempi. Kuopion viinijuhlat tosiaan tänään, missä on tuommoinen erittäin hyvä kattaus ja useampikin esiintyjä, kolme bändiä siellä vetämässä, vai olisiko se sitten huomenna täydet oopperasarjat, niin sanotusti Figaron häät Mozartin ooppera Savonlinnan oopperajuhlilla, joka on sitten vähän kalliimpi, 200 euroa, ja mä nyt äsken ennen uutisia jo vähän sanoin sitä, että se voisi olla se Savonlinnan oopperajuhlat, joka nyt vetäisi pidemmän korren, mutta sana on vapaa. Tosiaan meidän WhatsAppissa annetaan Satulle nyt lisää huomioita tai jotain ajatuksia siitä, että kumpi olisi kovempi juttu. Kuopion viinijuhlat tänään, Edelmanin Samppa, Westernin yhtyeenä ja Komiat, vaiko huomenna sitten oopperaa Figaron häitä Savonlinnassa, niin 0406195939, kumpaan Satun pitäisi mennä, 60 popmusiikille vai 200 oopperaan. Satukin tätä nyt miettii. Jos ne olisi samanhintaisia, niin olisiko se sitten Satulla helpompi juttu, että onko se toi 200 euroa sitten oopperalipusta, mikä nyt vähän sitten kuitenkin jotenkin mietityttää. Ja molempia ei nyt sitten ole asia, että näistä pitää valita jompi kumpi. 0406195939 numero tänne studioon. Kerro, mitä Satun pitäisi tehdä. Minne Satu menee? Tänään popmusiikkia vai huomenna oopperaa? Laita viestillä sinun suosituksesi. Ratkaistaan tämä Satun puolesta. 0406195939.
0: Studiossa Jani Nivala.

Se oli BM:n kappale se. Joo, Satun probleemaan voi ottaa osaa ja ratkaistaan Satun pulmaa, että onko tänään Kuopion viinijuhlat, Komiat, Westerne-yhtyeinen ja Samuli Edelman, vai onko huomenna Mozartin Figaron häät Savonlinnan oopperajuhlilla, niin Satu aprikoi tätä. Heitäpä perusteluja WhatsAppiin 0406195939, että kumpaan Satun pitäisi mennä. Satun taustoista me nyt ei tiedetä sen enempää, että onko hän intohimoinen Samuli Edelman fani vai intohimoinen oopperan ystävä, mutta oletetaan, että hän on ennakkoluuloton elämän ystävä ja suhtautuu kaikkeen avoimesti, oli sitten kyseessä ooppera tai baletti tai populäärimusiikki tai mikä vaan, niin autetaan Satua 0406195939. Voidaan tuossa hetkosen päästä ottaa vähän fiiliksiä, että mitä WhatsAppiin on jo tullut, ja ehdit tosiaan vieläkin jeesata Satua ja kirjoittaa oman viestisi tänne Puolen Suomen radioon. Erään kuulijamme kanssa tuossa viestiteltiin musiikkiasioista. Moikka Jani, olen huomannut, että meillä on melko samanlainen musamaku ainakin jossain määrin. Täällä kyllä sataa tänään, nyt ei pääse ottaa auringosta sitä soijaa nääs. Anna sen soija. Elastista kuunneltiin tänään jo aikaisemmin. Mutta joo, mä oon kanssa huomannut, että samanlainen musamaku on osittain tämän erään meidän kuulijan kanssa. Itse on musan kanssa yrittänyt pitää skaalan laajana, ellei jopa suorastaan mielettömänä. Eli on yrittänyt noudattaa sitä semmoista neuvoa, että kunhan biisi on hyvä, niin sitten se niin kuin menisi, niin on yrittänyt pitää tämmöistä hyvän biisin musalinjaa. Meidän kuulija tässä jatkaa WhatsAppissa, että hänen veljellä on nykyään joku 6000-7000 LP-levyä. Myin itsellekin, tai itseltäkin suurimman osan levyistä veljelle, harrastan itse enemmän CD-levyjä. Toki netistä löytyy vaikka ja mitä. Ja velipojalla on B&O:n hifilaitteet ja aina kovasti metsästelee harvinaisuuksia. Ja sitten on niin polleeta poikaa, että joo, sehän on levynkeräilijä ihmisillä hauska. Ehkä mä lukeudun osittain tähän porukkaan kanssa. Niin, se on se hauska piirre, että sit kun löytyy sieltä kotoa se joku semmoinen satoja euroja maksanut levy, sit sitä pidetään muoveissa siellä hyllyssä. Niitä muoveja ei koskaan avata, ettei siihen levyn kansiin tule sormenjälkiä tai muitakään jälkiä. Sit sitä levyä vaan ihaillaan, jos edes ihaillaankaan, suurimman osan ajastahan se makaa siellä levyhyllyssä ja ihan täysin toimettomana. Se on maksanut satoja euroja ja sitä on metsästetty jostain ja sit sitä ei voi ikinä kuunnella, kun se levy kuluisi. Tällaisia ovat levyihmiset ja ilmeisesti meidän kerään kuulijan veli. Joo, no pitäisikö sanoa me levyihmiset? Joo, kun kyllä minussakin tuommoinen pieni outo levylasse asuu sisällä. Mutta joo, tämän erään meidän kuulijan kanssa ollaan fiilistelty musahommia ja biisejä. Ja tuossa aikaisemmin tänä kesänä tai keväänä kuunneltiin tämmöistä artistia kuin Woodkid. Mulle ei ollut tuttu artisti ollenkaan, mutta kuulijamme suosituksesta kuunneltiin tämmöinen biisi kuin I Love You, ja fiilistellään tätä laulua nyt hetki Puolen Suomen iltapäivässä.

0: Se oli Wood Kid, meikäläiselle uusi artisti, mutta ei ole enää uusi, koska meidän eräs kuulija suositteli tätä tuossa taannoin. Ja hieno artisti kyseessä ja hienoja musavideoita löytyy myös Wood Kidiltä, koska hän pystyy niitä itse tekemään. Hän on musavideo-ohjaajanakin kunnostautunut tyyppi. Me kunnostaudutaan kohta paikallisen ohjelmasisällön äärellä. Luvassa on hetkosen kuluttua paikallista asiaa. Puoli viiden paikallinen juttu on tulossa kohta. Ennen sitä Fautsia ja Porcelain.
1: Musiikkia, joka yllättää.
2: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
3: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
4: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Oral-B IO2 sähköhammasharja 39,99 sekä monia aikuisten teepaidat 2 kappaletta 13 €.
5: Iskä, mikäs lintu tuo on?
6: Se on västäräkki.
5: No entä tuo?
6: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
5: No entä vasta tuo?
6: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
7: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa. Superpaikallinen
8: aamu. Moro! Mä oon Joni Pakarinen ja jos vielä kiinnostaa kuunnella, niin kuulet mua lisää arkeaamuisin kello 6-11 välillä. Mun kunnia on juontaa maailman ainoa keskisuomalaista radioaamuohjelmaa ja me tarjoillaan sulle uutisia alueen parhaista uutiskoneista, musiikkia maailman huipulta ja no vitsit, mä oon keksinyt ihan ite ilman tekoälyä. Tätä ohjelmaa suosittelee myös mun äiti. Voit joko kuunnella nauttien ja kritisoiden tai osallistuen soittamalla ja viesteen, koska toive musiikkiakin välillä soitetaan. Mutta joka tapauksessa Radio Keski-Suomalaisen aamu, arkisin kello 6-11.
1: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
9: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Linda Vekan kanssa jatketaan naisten ja tyttöjen moottoriurheilusta. Esimerkin voimaa vähän. Nythän ehkä isoin palstatila menee ehkä, monesti puhutaan Janni Hussista, hänen kartturoinnistaan. Kartturihommaa hän tekee, Enni Mälkönen toinen, kartanlukija puolelta, mutta kuskejakin on, siis ratin takaa. Krisse Aalto muun muassa, joka tässä Fian Girls on Track -tapahtumassa on. Miten paljon tämmöiset esimerkit niin kuin vaikuttaa?
2: No kyllähän se on, aika paljon muultakin tulee, tiedätkö, porukka kysymään niin kuin vinkkejä, juttuja sitten sparrailla. Joku haluaa kysyä, sit, miten sä päädyit sinne, mistä voi lähteä liikkeelle. Ja no Krisse Aaltohan on ollut ihan niin kuin keulakuva. Hän on raivannut sitä tietä. Ensimmäinen nainen driftingissä on päässyt sinne maailmalle asti kilpailemaan. Ja nyt on pro-tasolla ajaa kaksi naiskuskia. SM Pro 2-tasolla ajaa myös kaksi, ellei jopa kolme naiskuskia. On pystynyt rohkaiseen sinne puolelle.
1: Ja mainitsit Suvi Jyrkiäisen äsken, niin hän sitten toisen polven kuljettaja, eikö nyt niin kuin kahtakin kautta itse asiassa, isänsä kartanlukija ja sitten Minna Sillankorva.
2: Rallin naisten maailmanmestari.
1: No tämä, tässä just, siis naisten rallin maailmanmestari, ja sitten kun tässä on vielä sekin, että ralli MM-sarja muun muassa tuntee osakilpailun voittaneen naisen, eli Michelle Moutonin, jota niin kuin täällä muistellaan. Että onhan näitä nyt esimerkkejä.
2: Kyllä, ja Michelle Mouton toimi pitkään etuautotehtävissä.
1: Totta.
2: Oli niin kuin se pelätty tarkkailija siellä, että kun Mouton tulee, niin kaikki pysähtyy. Minusta itsekin juoksee niin tuolla pätkällä viimeisiä korjauksia, ennen kuin Mouton tulee, koska kaikki huutaa sun ympärillä, että Mouton tulee. Joo. Ja se on se, joka sanoo sen viimeisen sanan, että saako tämä kilpailu startata.
1: Joo, ja hän huuti kyllä kaikille. Siis jostain erikoiskokemallista muista, missä hän, kun nämä power stageit niin kuin tuli isommin, niin kun oli näitä mainosplakaateja, niin niitä hän siirretteli. Ja hän osasi käyttää ilkeitä kieltä.
2: Joo.
1: Myös siinä. Mutta siis näkemyksenä kuitenkin. Ja kuka ties tuon luonteen varustuksella, niin Audin tehtaan kuljettajahan kuitenkin oli.
2: Oli, joo.
1: Ja pitkä aika, ja nimenomaan sillä, kuten kaikki rallipuritaanit tietää, niin sillä kultaisella B-ryhmän aikakaudella kaudella vielä kaiken hyvän lisäksi. Mutta semmoinen tulkinta mulla itsellä jotenkin on, että niitä on niitä esimerkkejä ehkä siltä 80-90-luvulta. Sitten meillä oli jonkunlainen väli tässä, ja nyt sitten alkaa olla, vaikkapa sanotaan Emma Kimiläisestä alkaa.
2: Niin meillä on tämmöinen naisten uusi tuleminen.
1: Niin. Miten tästä pidetään huoli, että se niin kuin pitää vielä niin kuin myöhemminkin? Sä oot osittain vastuussa.
2: Niin on. Siis sosiaalinen mediahan on meille tosi hyvä alusta, koska nyt meidän on helpompi tehdä itseämme näkyväksi. Mulla on välillä semmoinen fiilis, että pelkääkö ne miehet sitä meidän menestystä. Että jossain kohti se on ollut pakko painaa niin kuin alas. Et mulle se on ollut normi, koska Minna Sillankorva on mun siskon kummitäti. Hän on ollut mulle todella iso esikuva, ja se on ollut ihan normi. Siis Minna Sillankorva. Rallin naisten maailmanmestari. Ihan mielettömän iso juttu. Ja mun äiti oli kartanlukija. Siis sehän oli mulle ihan arkipäivää, että me naiset voidaan pärjätä moottoriurheilussa. Ja sit yhtäkkiä se katoo ja mä herään maailmaan, missä niinku tehdään iso juttu siitä, että Janne Hussi on kartturi, kun mä pidin sitä itsestään selvyyttä, että totta kai kilpaurheilija menestyy siinä. Silloin intohimo palo. Se osaa tehdä ammattimaisesti sitä. Ihan mieletön.
1: Ja ihan varmat fyysiset valmiudet ainakin niinku.
2: Kyllä. Hakkaa äijät mennen tunnen tossa.
1: Niin.
2: Semmoinen.
1: Mikä sen ylläpidon kannalta, niin mä just mietin sitä, että moottoriurheilussakin tietysti on eri tasoja, että on just maailmanmestaruuksien ja voittojen tavoittelua, ja tietysti urheilun perusajatuksen kuuluu niin kuin semmoisen paremmuuden tavoittelu, mutta jotenkin yleisesti ottaen urheilumuotona, niin miten sen saisi pysymään pinnalla paremmin? Onko se niin kuin nimenomaan siinä, että välttämättä nyt jos mietitään vaikka sosiaalista mediaa, niin drifting-puolihan on nyt sosiaalisessa mediassa
2: hyviä
1: siinä. Olkoonkin, että eivät välttämättä sillä tavalla edes siinä luokassa sillä tavalla ole ihan täysin kärjessä, mutta silti.
2: Hän on osannut tuotteista itseänsä.
1: Tämä justiinsa. Niin onko siinä periaatteessa yksi semmoinen salaisuus?
2: On kyllä, siis koska he tekevät sitä ammattimaisesti, he on pystynyt tekemään ammatia työn siitä, että he pystyy tuotteestaan itsensä, juttunsa, tiimiinsä, intohimonsa ja myymään sitä maailmalle. Tekee itsestään alustan, mille yritykset
0: Radio
2: haluaa ostaa maailmaa.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Erittäin mainiota torstai-päivää ja torstai-iltaa kohdi pikkuhiljaa tässä liutaan myös puolen Suomen radiossa. Mä jo meinasin, että onko meillä täällä Vermeessä jotain ihmeen häikkää, kun tuossa oli alkulähetyksestä oli jotain kello 13 jälkeen jotain pätkimistä, ainakin osalla kuuluvuusalueesta, kun tuli tuota WhatsAppia äskettäin yksi viesti, että nyt tuli täydellinen hiljaisuus ja mä sitten kyselin, että kuunteletko nettiradiosta vai tavallisesta radiosta, että mikä oli, niin kuulija pistikin sitten viestiä, että ei itse asiassa mitään, että meillä oli täällä sähkökatko ja radio meni kiinni sen takia, koska sähkön virta loppui, kun tuli sähkökatko, niin radio meni pois päältä, mutta kännykällä pystyy WhatsAppissa silti roikkumaan ja nyt ei ole tietysti valoja päällä tähän aikaan päivästä ollut, niin kuulijamme ei siis huomannut sitä sähkökatkoa muuten, mutta joo. Radio oli mennyt kiinni. Hyvä, ei sen kummempaa ainakaan niin kuin täällä meidän päässä nyt ollut mitään probleemaa. Mä jo säikehin, että mikä täällä nyt sitten voi olla vikana, kun kaiken pitäisi olla ihan hyvin, mutta sähkökatko sitten vain, ja kuulijallemmekin on tuolla sähköt palannut jo, niin hyvä, ettei ollut mikään pitkä katkos sitten siellä. Mutta meillä oli tämä Satun probleema. Tänään Kuopion viinijuhlille Samuli Edelman, Westerne yhtyeineen ja komiat, vaikka huomenna Savonlinnan oopperajuhlille, niin käydään tuossa biisin tai parin jälkeen lävitse viestejä, mitä on tullut studioon ja tsekataan tilanne, että mitä mieltä kansa on, että lähteekö Satu tänään bailaamaan populaarimusiikin parissa vai onko se huomenna perjantaina sitten oopperameiningit ja oopperajuhlat Savonlinnassa. Molempia ei voi valita, kaikkea ei voi saada, tässä elämässä pitää jotain valintoja tehdä, niin Satulla oli nyt sitten probleema ja Satu kysyi meiltä jeesiä ja mehän yritetään sitten auttaa parhaamme mukaan. 0406195939. Nyt tulee Dua Lipan kappale Love Again. Kohta nautitaan muun muassa Laura Närhin ja Jenni Vartiaisen musiikista.

0: Dua Lipa, Love Again. Seuraavaksi Laura Närhi, Tämä on totta.
1: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
3: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengassenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
1: Kärsitkö marjastressistä? Tieto siitä, että marjat kypsyvät parasta aikaa, mutta syystä tai toisesta metsään tai pellolle ei ehdi tai pääse. Onneksi Marjatila Raitaniemeltä voit tilata kaikki talven marjat ennakkoon. Me keräämme, siivoamme, pakastamme ja pussitamme ne puolestasi. Valikoimassamme ovat niin mansikat, mustikat, vadelmat, puolukat kuin mustaherukatkin. Älä stressaa marjoista. Marjatila Raitaniemi kerää ja pakastaa marjat puolestasi.
4: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
5: On helppo olla onnellinen.
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengassenter Rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu. Ja kuulokompassi.

0: Paikallisten puolella.
1: Paikallisten puolella ollaan totta toki Puolen Suomen radiossa, jossa koittaa ensi viikolla muutaman viikon mittainen kesäohjelmiston starttaus sitten maanantaina. Minni Salminen keskipäivällä äänessä kello 10-14 ja meikäläinen eli Nivalan Jani äänessä sitten kello 14 eteenpäin. Mari Pekkanen hyppää kesälomalaitumille Puolen Suomen radiosta huomenna perjantaina kello 13. Silloin päättyy sitten keskipäivän keidas ja tosiaan Minni Salminen äänessä sitten ensi viikolla keskipäivän tienoilla täällä Puolen Suomen radiossa. Hei, meidän piti sitä Satun viinijuhlat vai oopperajuhlat valintaa tarkastella kohta. Tähän sinäkin olet voinut ottaa osaa WhatsAppin kautta, mutta pitää ottaa uutiset kehiin ihan kohta. Otetaan Jenni Vartiainen ja Etta viimeinen pisara ja sitten iltapäivä 5 uutisia ja mennään tuohon Satun ongelman ratkaisuun sitten 5 jälkeen tuossa uutisten perästä. Kuuntelet Puolen Suomen iltapäivää.

0: Huomenta.
1: Huomenta vaan.
0: Työpäivä edessä.
1: Joo, oottelen kimppakyytiä.
0: Ai, onko teillä vakioporukka?
1: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
0: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
1: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
2: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Uljas, ikoninen ja uudistunut Harju Stadion avaa ovensa yleisölle. Tule kokemaan 100-vuotiaan stadionin uusi aika ja avajaistunnelma lauantaina 4. heinäkuuta. Harju Stadion. 100 vuotta tarinoita. Nyt valmiina seuraavaan 100. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin verkkosivuilta.
7: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
8: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Venäjän viimeöinen ilmaisku vaurioitti ukrainalaislapsia auttaneen SOS-lapsikylän toimipistettä Kiovassa. Rakennus vaurioitui räjähdysten seurauksena, järjestö kertoo. SOS-lapsikylän viestintäjohtaja Jenni Blomberg kertoi STT:lle, ettei kukaan järjestön työntekijöistä tiettävästi vahingoittunut. Tarkempia tietoja ei ollut vielä saatu tänään iltapäivällä. Sen sijaan viereinen talo tuhoutui täysin, hän kertoi. Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ja sen ympäristöön tehty hyökkäys oli suurin runsaat 4 vuotta kestäneen hyökkäyssodan aikana. Ukrainan viranomaisten mukaan ainakin noin 20 ihmistä kuoli ja liki 100 haavoittui. Helsinki-Vantaan lentoasemalla viime elokuussa tapahtuneen matkustajakoneen ja porrasauton yhteentörmäyksen tutkinta on valmistunut, onnettomuustutkintakeskus tiedotti torstaina. Otkesin mukaan porrasauton kuljettaja oli jäänyt odottamaan saapuvaa lentokonetta tietämättään kielletylle alueelle, sillä autosta katsottuna oli näyttänyt, että porrasauto olisi ollut sallitulla alueella. Lentokoneen ohjaamosta huomattiin auto, mutta sen oletettiin olevan riittävän kaukana. Vastaanottotyöntekijät olivat huomanneet yhteen törmäyksen, jolloin koneelle annettiin pysäytysmerkki, jonka seurauksena kone pysäytettiin ohjaamosta käsin. Koneen siipi ja porrasauto vaurioituivat onnettomuudessa. Törmäys ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Jyväskylän yliopistoon hyväksyttiin kevään toisessa yhteishaussa ja yliopistojen avoimen väylän erillishaussa yhteensä 2924 uutta opiskelijaa, Jyväskylän yliopisto kertoo tiedotteessa. Jyväskylän yliopistoon haki tämän kevään toisessa yhteishaussa yhteensä yli 19 000 hakijaa, joista hyväksyttiin 2771. Ensisijaisesti Jyväskylän yliopistoon hakeneita oli 6344. Tämän kevään suosituin hakukohde oli psykologian koulutus. Kauppatieteet oli lähes yhtä suosittu kohde. Keski-Suomessa lottoa pelataan innokkaimmin Kannonkoskella, paljastavat Veikkauksen tilastot. Viime vuonna paikkakunnalla pelattiin täysi-ikäistä asukasta kohden lottoa keskimäärin 8-15 eurolla koko vuoden aikana. Koko maan tilastossa Kannonkoski on sijalla 4. Keski-Suomen tilastossa viimeiselle sijalle jäi Jyväskylä, jossa täysi-ikäiset asukkaat käyttivät viime vuonna lottoon 42 euroa. Koko Suomessa lottoa pelataan euromäärällisesti eniten Lapin maakunnan pellossa.
9: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
10: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Maan etelä- ja keskiosissa tulee yleisesti sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisessa päivä on tänään varsin aurinkoinen. Huomiseen iltapäivään asti on meidän kuuluvuusalueella odotettavissa pilvistä ja monin paikoin vesisateita. Illalla lännestä alkaen poutaa ja laajalti selkenevää. Huomenna tulee yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 14 ja 19 paikkeilla. Huomenna lämpötila on pikkasen ylempi. Yölämpötila on 9-15. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Ja sadevaroitus meidän kuuluvuusalueelle Kanta-Hämeen maakuntaan. Kanta-Hämeessä voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
11: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Me ehditään puhua tässä lähetyksessä todennäköisesti ja toivottavasti vielä muun muassa sähkön hinnasta ja pysäköinnin hinnasta. Toi oli Culture Beat, Mr. Vain.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Kohta neljän ruusun musiikkia, surutulitus, pihlajan biisi, Encore ja Michael Jacksonia, Hold My Hand, Michael Jacksonin ja Akonin kappale. Mutta meillä oli tämä Satun probleema. Satu pisti viestiä tänne studion WhatsAppiin numeroon 0406195939 ja uteli sitä, että mitä hänen pitäisi tehdä. Tänään olisi Kuopion viinijuhlat, liput maksaa 60, siellä esiintyy Westerinen yhtyeineen, iso bändi. Komiat yhtye tuo vähän semmoista vanhan ajan hyvää meininkiä nuorten miesten energialla ja iki ihana Samuli Edelman sitten olisi yhtyeineen kanssa esiintymässä. Tai sitten toinen vaihtoehto olisi huomenna, pistää hieman enemmän rahaa tiskiin 200 euroa ja Savonlinnan oopperajuhlille Figaron häät olisi luvassa sitten siellä. Ja mehän ollaan tässä nyt sitten yhdessä mietitty, että kumpi olisi parempi vaihtoehto. Mä oon pitänyt tästä tukkimiehen kirjanpitoa ja katsotaan, mikä on tilanne sitten tällä hetkellä ja minkämoisia kommentteja tänne meidän WhatsAppiin on tullut. Virpi laittoi, että moikka, mun mielestä Satu voisit mennä Kuopion viinijuhlille, siellä on hyvät esiintyjät. Lyhyt ja ytimekäs perustelu. Kalle laittoi tämmöisen viestin, että hän valitsisi ehdottomasti oopperajuhlat ja Figaron häät. Se on semmoinen elämys, jota ei ihan joka viikonloppu tule koettua. Vaikka 200 vähän kirpaisee, niin siitä jää hyvät muistot vuosiksi. Viinijuhlien artistit kiertää kuitenkin melko usein. Pirkko sanoo, että mä lähtisin Kuopion viinijuhlille. 60 euroa on paljon helpompi perustella ja samalla rahalla jää vielä varaa syömiseen ja juomiseen. Jaska sanoo näin, että riippuu siitä, mitä haetaan. Jos haluaa tavallisesta poikkeavan illan, niin Savonlinna. Jos tarkoitus on pitää hauskaa, niin viinijuhlat. Itse kallistuisin viinijuhlien puoleen, koska hinta-elämyssuhde on mielestäni parempi, mutta kumpikaan vaihtoehto ei ole huono. Joo, ja niin kuin mä sanoin ennen kello 5, niin ei nyt oteta semmoista, että Satu voi mennä molempiin, että tänään sinne viinijuhlille ja huomenna oopperajuhlille, ei kun, että pitää nimenomaan valita toinen, sitä se Satukin tuossa aprikoi, että kumpi olisi parempi. Mikäs meillä oli vielä joku hyvä, mistä mä löytäisin sen yhden hyvän viestin, missä oli mun mielestä jotenkin summattu kivasti tätä hommaa. No nyt mä en löydä sitä tähän hätään, mutta no mä voin lukea sen, jos mä löydän sen vielä tuolta jostain, mutta kun lasketaan kaikki äänet yhteen, mä oon tästä tätä tukkimiehen kirjanpitoa pitänyt, niin enemmän viivoja on huomattavasti tullut Kuopion viinijuhlille tälle päivälle, vaikka mä yritin oopperajuhlia tosi tarjota aikaisemmin, että se voisi olla nimenomaan se oopperajuhlat, minne Satu menisi ottamaan sitten vähän erilaista kulttuuria haltuun, mutta tässä vaiheessa Puolen Suomen iltapäivän kuulijat suosittelevat enemmän viinijuhlia, mutta aikuiset ihmiset tekevät omat päätöksensä ja kantavat vastuun niistä, niin mieti Satu vielä itse sitten, mitä haluat tehdä, mutta meidän kuulijat sanoo nyt viinijuhlia ja suosittelee niitä nyt sitten suurin osa meidän kuulijoista viinijuhlien puolella, mutta ääniä on tullut paljon molemmille karkeloille. Nyt sitten Satu vaan päättämään ja pistä hei Satu vaikka jotain viestiä tänne meille päin tänään tai huomenna, kun on päätös tehty, niin kerrot, että kumpaan sä sitten läksitkään.
2: Studiossa Jani Nivala.

0: Ei, kun nyt mä löysin tän yhden viestin, joo, mikä mulla äsken täältä viestikasasta jäi löytämättä. Kun Satu tuossa aprikoi tosiaan sitä tämän päivän Kuopion viinijuhlille menoa, että pitäisikö sinne marssia tänään vai huomenna sitten Savonlinnan oopperajuhlille, niin tänne tuli nimettömältä kuulijaltamme tämmönen viesti, että jos ei osaa päättää suuntaa tai toiseen, niin sit on parempi olla menemättä lainkaan. Ja hymiö on tuossa perässä. Niin tässä oli tämmöinen yksi vaihtoehto, muuten mikä meikäläiselle ei tullut mieleen ollenkaan, mutta onneksi joukkoistuksessa on voimaa ja sitten löytyy myös tämmöisiä eri näkökulmia. Et jos päätöstä on vaikeaa tehdä, niin parempi olla menemättä minnekään. Sitten ei ainakaan tule tehtyä väärää päätöstä, kun pysyy kotona. Niin, siis tuommoinenkin vaihtoehto on olemassa, että pysyttelee vaan kotona. Niin erittäin hyvä, erittäin hyvä. Kiitos viestittäjät 0406195939. Lyödään soimaan Samae Koskinen, Hillitön elämä, ja kohta Shaggin kappale Angel.
1: Paikallisten puolella.
2: Psst. Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
3: En.
2: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
1: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä. KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää kak.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä. KAK. Meissä on aineista.
4: Kivehdykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Tulipas tätä enemmän kuin piti.
5: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä, tuonko?
4: Ei. No, tuo.
1: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
6: K-Rauta Seppälä.
7: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Atria Atrilli grillimakkara euron paketti sekä Magnum jäätelöpuikot 2 kappaletta 3 eurolla.
8: Superpaikallinen aamu.
9: Moro! Mä oon Joni Pakarinen ja jos vielä kiinnostaa kuunnella, niin kuulet mä lisää arkiaamuisin kello 6-11 välillä. Mun kunnia on juontaa maailman ainoaa keskisuomalaista radioaamuohjelmaa ja me tarjoillaan sulle uutisia alueen parhaasta uutiskoneesta, musiikkia maailman huipulta ja no vitsit, mä oon keksinyt ihan itse ilman tekoälyä. Tätä ohjelmaa suosittelee myös mun äiti. Voit joko kuunnella nauttien ja kritisoiden tai osallistuen soittamalla ja viestein, koska toive musiikkiakin välillä soitetaan. Mutta joka tapauksessa Radio Keski-Suomalaisen aamu. Arkisin kello 6-11.
1: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Shaggy ja Angel. Tämä lähetys kestää ilta kuuteen saakka tänään Puoli Suomen radiossa tämä iltapäivälähetys. Erinomaista torstain iltaa. Uutisia on ollut tänään, että sähkön hinta saattaisi kolminkertaistua. Suomeen rakennetaan niin paljon datakeskuksia, jotka imee sähköä, että ne voi vaikuttaa sähkön hintaa tuolla tavalla. Maailmalta on jo tämmöisiä esimerkkejä joistain muista maista, että sitä sähkön hintaa ollaan jouduttu hilaamaan ylöspäin. Ei kuulosta hyvältä ollenkaan toi. Eikä kuulosta tääkään, että maksullista pysäköintiä kokeillaan nyt eri retkikohteissa Suomen maassa. 5 kohdetta. Sipoonkorven kansallispuisto pääkaupunkiseudulla, Pohjois-Karjalasta Kolin kansallispuisto, sitten Riisitunturin kansallispuisto Lapissa ja Kiilopää Urho Kekkosen kansallispuistossa ja vielä Korouoman suojelualue Lapissa myös. Niin tällaisia hinnankorotus- tai hinnannousu-uutisia on ollut tänään, toi sähkö ja sitten tähän retkipaikat. Toi niin kuin menee kyllä nyt jotenkin väärään suuntaan toi homma, koska luonnossa käynti pitäisi olla ilmasta meille kaikille. Tuollaiset tärkeät luontokohteet, niin kuin vaikka Kolin kansallispuisto ja kansallismaisema Pohjois-Karjalassa, niin, niin jotenkin tämä menee nyt väärään suuntaan, että aletaan niin kuin laskuttamaan siitä, että jos sä meet metsään. Mutta ajat ovat vaikeat ja siis nämä pysäköintimaksut ja tulot, ne menee retkikohteiden ylläpitoon. Että okei, siinä on niin kuin tämmöinen tilanne, että asiakkuusjohtaja Elias Haapakorva on perustellut tiedotteessa, että tilanteessa, jossa Metsähallituksen retkikohteiden ylläpitoon valtion budjetista saamat rahat vähenevät, meidän pitää etsiä myös uusia ratkaisuja kattaa kuluja. Joo, jostain niitä on sitten revittävä, mutta onko se sitten pakko olla sen retkeilijän selkänahasta? Että tavallaan, kun tässä maailmassa just niin kuin kaikki maksaa, niin kuin, että aina kun sä lähdet ovesta ulos kotoa johonkin, sulla menee rahaa tyyliin. Niin kuin, siis että sama, mitä sä teet, jos sä kävelet, pyöräilet, hyppäät autoon, hyppäät bussiin, niin kuin, lähdet kotoa pois, niin sulla menee rahaa. Tämä maailma on jotenkin muuttunut semmoiseksi. Mutta just sitten tuommoinen retkeily, ulkoilu, retkeilyhommat on niin kuin ollut semmoisia, että et siinä ei ole ikinä tarvinnut ajatella, että paljon se maksaa, kun mä menen tonne mettään, niin paljon mulla menee rahaa. Mutta siis nyt toi pysäköinti rupeaa olemaan sitten noissakin, niin ei hyvä ratkaisu, mutta siis ymmärrettävä ratkaisu niin kuin siinä mielessä, että pakko se on jotain tehdä, jos rahat loppuu noillakin instansseilla. Mutta kumminkin mennään erittäin väärään suuntaan meikäläisen mielestä. Tämä maksullinen pysäköinti, se on voimassa aamu 9:stä ilta 6:een, että onhan tuossa nyt meille kitupiikeille ja säästäväisille ihmisille nyt vielä semmoinen, että se on sitten yöretket tästä lähtien, että pitää mennä siihen aikaan noihin retkikohteisiin, kun siellä on ilmasta pysäköinen, niin yöaika, otsalamput vaan päähän ja valot päälle ja yöllä sitten sinne mettään heilumaan.

0: Jos noi sähkölaskut tuosta nousee kolminkertaisiksi, niin sillä ei ole kyllä hyviä seurauksia, koska se on sitten pienituloisilla ihmisillä pois jostain muusta, siis vaikkapa siitä rahasta, mikä on käytössä ruokaa ja kauppalaskuihin, niin ei hyvä, kun tässä on näistä datakeskuksistakin ollut tänään juttu, että niitä tulee taas lisää Suomen maahan. Datakeskus keskittymiä on nousemassa sinne tänne ja sitten ne tarvitsee sähköä, niin datakeskusten sähkönkulutus herättää huolta ja Yle uutisoi, että Irlannissa sähkön hinta on noussut roimasti datakeskusten myötä. Jos nyt miettii niin kuin niitä sähkölaskuja, meikäläinenkin asuu kerrostalossa, ne sähkölaskut on tavallaan pienet, mutta se sähköhinta on vähän noussut, niin jos ne oli ennen semmoisia niin kuin melko pieniä summia, että joku sähkölasku ja siirto oli, sanotaan nyt vaikka, en mä tiedä oliko se oikeasti, mutta sanotaan nyt vaikka, että se oli 10 euroa kuukaudessa, niin nythän ne pelkät sähkön siirtomaksut on noussut siis todella paljon, että nyt nekin on sitten jotain, niin kuin, että se on tavallaan moninkertaistunut se meikäläisenkin kerrostalon sähkölasku tässä viime vuosina, niin jos se tulee vielä tuosta kolminkertaistumaan, niin siitä tulee kyllä osalle ihmisistä ihan oikeasti isoja ongelmia, kun että jos se pelkästään se sähkön siirtokin haukkaa jo sitten ruokabudjetista tai siis siitä rahasta, mikä jää pakollisten kulujen jälkeen käyttöön, niin se rupeaa haukkaan siitä ison osan, niin tämä suunta on myös aivan väärä, niin toivottavasti tässä maassa nyt tehdään jotain ja päättäjät heräisi ja rupeaisi jotenkin siihen sähkön hintaankin puuttumaan, että sille olisi olemassa esimerkiksi joku katto tai sitten en mä tiedä, ei siihen mitään tukijärjestelmää tarvita. Siis varmaan paras olisi, että jos niin kuin se jotenkin hoidettaisiin jollain muulla systeemillä, mutta jotain tollekin pitää tehdä, koska eihän tästä muuten tule mitään.
1: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon, todella paljon. Niitä on siis ihan mutta niin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa. Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhaletto.fi. Ruuhivuud Motor Festival. Koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhivuud Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhivuud.fi. Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengas Nuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
2: Superpaikallinen aamu.
3: Moro! Mä oon Joni Pakarinen ja jos vielä kiinnostaa kuunnella, niin kuulet mua lisää arkiaamuisin kello 6-11 välillä. Mun kunnia on juontaa maailman ainoaa keskisuomalaista radioaamuohjelmaa ja me tarjoillaan sulle uutisia alueen parhaista uutiskoneista, musiikkia maailman huipulta ja no vitsit, mä oon keksinyt ihan itse ilman tekoälyä. Tätä ohjelmaa suosittelee myös mun äiti. Voit joko kuunnella nauttien ja kritisoiden tai osallistuen soittamalla ja viestein, koska toive musiikkiakin välillä soitetaan. Mutta joka tapauksessa Radio Keski-Suomalaisen aamu arkisin kello 6-11.

0: Jos Satu uskoo nyt enemmistöä puolen Suomen iltapäivän kuulijoista, niin Satu jättää Savonlinnan oopperajuhlat huomenna väliin, Figaron häät vaihtuu Kuopion viinijuhliin ja Westerisen yhtyeneen keikkaan, tuossa kuultiin äsken, pitää sanoa ei tuolta porukalta ja myös Komiat ja Samuli Edelman siis Kuopion viinijuhlilla vetämässä ja ehkä se Satu sinne sitten matkaa, jos hän uskoo viisaita puolen Suomen iltapäivän kuulijoita.
1: Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

Meidän kuulija Jomppeli pisti tämmöisen vitsin tulemaan WhatsAppiin, kuin että jos radio on noussut lanttuun, niin voiko silloin sanoa, että on radikaali?

Täällä on radikaali Nivala Jani ollut radiossa muutaman tunnin verran ja huomennakin kello 13 alkaen. Minä kiitän nyt seurasta, kiitos kuuntelusta ja huomenna palataan iltapäivällä yhden aikaan. Tässä tulee Kaseva, striptease-tanssia ja kohtaluvassa on uutisia. Ei muuta kuin erinomaista illanjatkoa ja pidä huolta. Striptease.

0: kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
1: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
2: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Monster Mix makeissekoitus 3,99 sekä Serla-paperit yhteishintaan 19,95.
3: Miten tulehduskipulääkkeet vaikuttavat verenpainelääkkeiden tehoon? Entä jos käytössäsi on myös sydänlääkitys? Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon. Laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa, helposti matkasi varrella.
4: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
5: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
4: Liike on lääke!
6: Superpaikallinen aamu.
7: Moro! Mä oon Joni Pakarinen ja jos vielä kiinnostaa kuunnella, niin kuulet mua lisää arkiaamuisin kello 6-11 välillä. Mun kunnia on juontaa maailman ainoaa keskisuomalaista radioaamuohjelmaa ja me tarjoillaan sulle uutisia alueen parhaasta uutiskoneesta, musiikkia maailman huipulta ja no vitsit, mä oon keksinyt ihan itse ilman tekoälyä. Tätä ohjelmaa suosittelee myös mun äiti. Voit joko kuunnella nauttien ja kritisoiden tai osallistuen soittamalla ja viestein, koska toive musiikkiakin välillä soitetaan. Mutta joka tapauksessa Radio Keski-Suomalaisen aamu arkisin kello 6-11.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keskisuomalaisen uutisista. Venäjän viimeöinen ilmaisku vaurioitti ukrainalaislapsia auttaneen SOS-lapsikylän toimipistettä Kiovassa. Rakennus vaurioitui räjähdysten seurauksena, järjestö kertoo. SOS-lapsikylän viestintäjohtaja Jenni Blomberg kertoi STT:lle, ettei kukaan järjestön työntekijöistä tiettävästi vahingoittunut. Tarkempia tietoja ei ollut vielä saatu tänään iltapäivällä. Sen sijaan viereinen talo tuhoutui täysin, hän kertoi. Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ja sen ympäristöön tehty hyökkäys oli suurin runsaat 4 vuotta kestäneen hyökkäyssodan aikana. Ukrainan viranomaisten mukaan ainakin noin 20 ihmistä kuoli ja liki 100 haavoittui. Helsinki-Vantaan lentoasemalla viime elokuussa tapahtuneen matkustajakoneen ja porrasauton yhteentörmäyksen tutkinta on valmistunut, onnettomuustutkintakeskus tiedotti torstaina. Otkesin mukaan porrasauton kuljettaja oli jäänyt odottamaan saapuvaa lentokonetta tietämättään kielletylle alueelle, sillä autosta katsottuna oli näyttänyt, että porrasauto olisi ollut sallitulla alueella. Lentokoneen ohjaamosta huomattiin auto, mutta sen oletettiin olevan riittävän kaukana. Vastaanottotyöntekijät olivat huomanneet yhteen törmäyksen, jolloin koneelle annettiin pysäytysmerkki, jonka seurauksena kone pysäytettiin ohjaamosta käsin. Koneen siipi ja porrasauto vaurioituivat onnettomuudessa. Törmäys ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Jyväskylän yliopistoon hyväksyttiin kevään toisessa yhteishaussa ja yliopistojen avoimen väylän erillishaussa yhteensä 2924 uutta opiskelijaa, Jyväskylän yliopisto kertoo tiedotteessa. Jyväskylän yliopistoon haki tämän kevään toisessa yhteishaussa yhteensä yli 19 000 hakijaa, joista hyväksyttiin 2771. Ensisijaisesti Jyväskylän yliopistoon hakeneita oli 6344. Tämän kevään suosituin hakukohde oli psykologian koulutus. Kauppatieteet oli lähes yhtä suosittu kohde. Keski-Suomessa lottoa pelataan innokkaimmin Kannonkoskella, paljastavat Veikkauksen tilastot. Viime vuonna paikkakunnalla pelattiin täysi-ikäistä asukasta kohden lottoa keskimäärin 8-15 eurolla koko vuoden aikana. Koko maan tilastossa Kannonkoski on sijalla 4. Keski-Suomen tilastossa viimeiselle sijalle jäi Jyväskylä, jossa täysi-ikäiset asukkaat käyttivät viime vuonna lottoon 42 euroa. Koko Suomessa lottoa pelataan euromäärällisesti eniten Lapin maakunnan pellossa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Maan etelä- ja keskiosissa tulee yleisesti sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisessa päivä on tänään varsin aurinkoinen. Huomiseen iltapäivään asti on meidän kuuluvuusalueella odotettavissa pilvistä ja monin paikoin vesisateita. Illalla lännestä alkaen poutaa ja laajalti selkenevää. Huomenna tulee yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 14 ja 19 paikkeilla. Huomenna lämpötila on pikkasen ylempi. Yölämpötila on 9-15. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Ja sadevaroitus meidän kuuluvuusalueelle Kanta-Hämeen maakuntaan. Kanta-Hämeessä voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle. Sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.

0: que...
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: yllättävän paikallista.
1: It's true. You're there for everybody else. And you

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.